0: Be Okay Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Nasionale Christelike Forum vra Kubayi om 'n onwrikbare grondslag vir die regstelsel te bou en Chikunga doen 'n beroep op vroue om eienaarskap op ekonomiese geleenthede te neem. Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Christelike Forum doen 'n beroep op die minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling, Mamaloka Kubayi, om 'n nie wankelbare grondslag vir die regstelsel in die land te bou. Dit volg na die skorsing van senior ondersoekers by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Dylan Perumal, Brian Pareachi, Sunil Belukin, en dit is op grond van beweringe oor die verdraaiing van getuieverklaringe, saakbeïnvloeding en magsmisbruik. Die leier van die forum, Maroti Mashanane, sê as sistematiese korrupsie ongemerk gelaat word, is die integriteit van die hele nasie in gedrang. Die minister van vroue, jeug en persone met gestremdhede in die presidentsie, Sindisiwe Chikunga, het Suid-Afrikaanse vroue gevra om op te staan, eienaarskap van ekonomiese geleenthede te neem en tot nasionale ontwikkeling by te dra. Sy sê baie vroulike entrepreneurs werk in informele of kleinskaalse markte en sukkel om oor te skakel na volhoubare, kommersieel lewensvatbare ondernemings. Die minister sê daar is 'n voortdurende gaping tussen vroue ondernemings en groot korporasies, regeringsverkrygingsstelsels en hoofstroommarkte. En 'n Noordvaal bekerkragmeting tussen Hoërskool Menlo Park en Hoërskool EG Jansen is gestaak na 'n grootskaalse bekleierry tussen skoolseuns en ouers op die veld. Menlo Park was met 36-5 voor toe die wedstryd gestaak moes word. Video's van die voorval het vinnig aanlyn versprei en die volle omvang van die wanorde getoon. Die voorsitter van die Noordvaal Skole Rugby Vereniging, Tinus Diedericks, het bevestig die liggaam is bewus van die voorval en stappe sal geneem word om 'n behoorlike ondersoek te doen. En tenslotte net weer die hoofnuus. Nasionale Christelike Forum vra Kubayi om 'n onwrikbare grondslag vir die regstelsel te bou. Daarmee die einde van die nuus. In die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Be okay weather.
4: Goeiemôre, dit is vandag 3 Augustus en toe ek en jy en Marius so maand gelede saam gekuier het op die BOK breakfast, het ek jou vertel van nat en koue weer. Maar vandag is dit die teenoorgestelde vir meeste dele van die Weskaap. Kom ons kyk na die temperature. As jy in die stad is, kan jy 'n minimum van 10 grade verwag en lekker warm 27 later die dag. Die son opkoms is 10 voor 8 vir oggend. Kraaifontein is 9:25, sal dan 11:23. Ceres is 11:25 en in Woester kan jy 'n maksimum van 24 grade verwag. Parel begin op 15 en sal styg tot 27, Wellington 13:27, Hermanus 10:20, Bredasdorp vir oggend 20 en later 27. Grabouw 1425, gebouw voor het wees, is ook lekker zonnig vandag, met 10 en een maximum van 25. Mossel Bay 11, piekie koeler daar 21. George 10 en een maximum van 23, met Nysna vandag op 28. En hier in Brackenfell kan jy een maximum van 26 graden Celsius verwag. Klein bykie later in die program, kyk ons nie jou maximum temperature vir die rest van die land. Goeiemorgen Marisa.
1: Goeiemorgen, hoe gaan het?
4: Baie, baie goed, lekker om saam met jou weer te keer. Is omtrent een maand gelede gewees wat ons saam gekeer het, nie?
1: En die weer lyk bykie anders te, maar weer eens anders. Baie mistig toe jy vir oogend hier aankom. Ja. Waar dit nie mistig is vir oogend nie, is in Abu Dhabi, 40 grade daar so, Tjoe. Op van 32, en dan later die week gaan hulle draai by so 43. Dubai, 47 grade, Tjoe. Op van 32, en hulle sit daarmee vir die hele week. Ons vriend Johan in Dubai het my laat weet, hulle het alle voorspellings dat hulle binnenkort gaan draai by 50 grade.
4: Oeh. Ek was nog nooit in die type hitte geweest. Ek weet nie of jy al was nie.
1: Ek was al in die type hitte, maar die voordeel van Dubai is dat hulle geboue, hulle
4: die lichtverkoeling
1: alles
4: is daar.
1: Alles is opgesteld daarvoor.
4: Ja, hulle is gereed vir hom.
1: Vioolstrif in die Noordkaap is nie opgesteld daarvoor. As jy dit daar ervaar, dan ervaar jy dit op jou siel.
4: Ja, ja, ja.
1: Daar is geen keer.
4: Ja, ek verkies ons 27 van vandag in die koop.
1: Ek verkies dit en ek sien ongelooflik baie uit daarna. Ook om saam met jou weer te kaas, Stefan, baie dankie dat jy kom instaan en uithelp. Gelukkig weet ons, jy is ook een oogendmens.
4: Ja, gelukkig is ek een oogendmens. Ek is definitief, ek is op my kreatiefste, wakkerste vroeg in die oogend. As ek hier teen 10 uur se kant, dan is my liggies af in die aand.
1: Is daar iets fout met ons, wat so vroeg kan kreatief? Denk jy, dit is normaal?
4: Ek denk, daar is maar net verskillende mense, partij mense, ek weet my pa bijvoorbeeld, hy raak kreatief 3 uur die oggend,
1: ja?
4: Maar nie van opstaan, nie van deurgaan, is waar hy kreatief
1: dat
4: is.
1: Piek, hy
4: ek en hy het op een stadium, dan groet ons mekaar, as hy gaan slaap en ek opstaan,
1: morgen,
4: genaamd en dan.
1: Ja. Ek gaan nou daarna kyk, want so net na die verkeer, dan kyk ek na ons 5 dinge, wat jy moet weet vandag, wat oor die naweek gebeur het, en een van dit is, het jy regtig die 8 uur slaap nodig?
4: Ek het. Ek probeer altyd ten minste vir myself 7 gee.
1: Maar dit is gewoonlik net so 5. Ek en slaap het op 'n stadium stry gekry en ek kan nog nie verstaan waaroor die argument was nie.
4: Alright, kom ons begin met musiek van Ashley McBride en sy sê vir ons A Little Less Talk.

0: Jy gou hier, baie mistige toestande vir oggend, jy moet nou maar versigtig wees, en jy moet jou soms 'n bietjie meer rytyd gee. Sou jy daar op Clarence Drive moet ry vandag, moet jy ook versigtig wees van ons heelwat klippe wat nou daar afgerol het deur die nag, en dit is nou daar tussen die Lookout en tussen Rooi Els in die rigting van Gordons Bay. Andersins, as jy nou maar net by die werk wil kom van, van Cape Gate af, dan Kaap toe gaan het jou 29 minute vat, van die Paarl af 50, van Somerset West af 46, van Malmesbury af net so rondom die 50 minute, stad toe of dan nou ook Stellenbosch toe. Tableview, stad toe, 24 minute, en Abu Dhabi na Dubai weet ons nou al, ons kan saam sing in een toon en sê, 'n uur en 20 minute. Dis die verkeer wat ons nou vir jou het, as jy wil saamgesels, as jy iets sien langs die pad, wat jy ons wil wat vertel, dan laat weet jy ons op 074-2000-989.
1: Versprei die nuus, Timbakor het al eerste groot Timbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewitslot 10, Okavango Park. Nou by Timbakor, meer as ooit tevore, van pale, structurele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-project aanpak, Timbakor het alles wat jy nodig het. Timbakor retail store, splinter nie. Kiewitslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Dis Michael Jackson met Earth Song. Jy is ingeskakel op die BOK Breakfast saam met my Stefan. Ek staan 'n bietjie in vir Wimpie vandag. En saam met my is Marisa.
1: Goeiemôre. Yes, like it, man. My video gaan vir jou laat regop sit vir oggend. As dit jou nog laat regop sit dit nie, Stefan, ek gaan ons gaan kyk na 5 dinge om 5 uur hierdie oggend wat jy moet weet wat die laaste naweek gebeur het.
0: Ek kan nie wag nie.
1: Ons sit ons fone af vir die naweek en sê ek wil niks weet nie.
0: Ja, nou gaan jy vir ons vertel wat ons gemis het.
1: Ek gaan vir jou sê wat jy gemis het. Op die politieke front het Suid-Afrika begin gereed maak om te stem. Die naweek was die laaste landwyse registrasie naweek by stemlokale voor die munisipale verkiesing op 4 November. Meer as 23.000 stemlokale was oop, terwyl politieke leiers die land vol gereis het om hulle kiesers te mobiliseer. Die aanlyn portaal bly oop totdat die verkiesingsdatum amptelik geproklameer word. Die IEC maak vanmiddag die volledige registrasiesyfers by mekaar. In sport is daar natuurlik nou baie groot gesprekke gewees rondom interskole. Parel Gymnasium met die groot Parel interskole kragmeting met 25-11 teen Boysaai gewen en die dorp se spogregte teruggeneem. In die noordelike voorstede het Stellenberg 6-3 gedruk en Durban wil oortuigend met 42-12 geklop. Ons gaan nie praat oor EG Jansen en Menlo Park oor wie die bekleiering daar gewen het nie. Partykeer is die oud leerders 'n bietjie meer passievol as die skoolleerders.
0: Ek sê net, die swalkie maak jy somer nie. So, omdat daar een incident is, moet mens nie noodwendig die skool se naam sleg sê nie. Jy moet die incident evalueer en gaan kyk waar die probleem is en dit daar uitsorteer.
1: In isolasie.
0: In isolasie.
1: En dan in die tendense oor die naweek het Spider-Man omtrent 'n miljard dollar gespin. Spider-Man Brand New Day met Tom Holland en Zendaya, sy vrou, het die internasionale loket oorheers. Die rolprent het tydens sy openingsnaweek glo so wat $927 miljoen wêreldwyd verdien. Byna 'n miljard in net 'n paar dae. Spider-Man red nie net die wêreld nie, maar ook die bioskoopbedryf. Wanneer los het jy in 'n fliek gaan sit?
0: Weet jy, ek is eintlik, dis 'n groot besprekingspunt wat ek baie op my program het op 'n Sondag is hoe die bedryf verander het na die pandemie en een van hulle is uit die aard van die saak dat die filmbedryf so klein bietjie seer gekry het. Maar ek sien dit is weer besig om op te tel. Daar kom weer films uit en ek hoop regtig dat het weer leef, dat ons weet die haters toe gaan en ons popcorn koop en whispers in die pak gooi en 'n slush papie, so dit sal goed wees. Maar
1: ek
0: om jou vraag te antwoord baie lang terug, ek het regtig, dit ek moet sê jare terug.
1: Regtig?
0: Ja.
1: Ons het nou die Odyssey gaan kyk.
0: Hoe was dit?
1: Lang. Dit gevoel soos sy 10 jaar lang nou alles sê, het was lang. En ek moet bieg, ek het nie die whispers en die goedjies gekoop nie, want just like it is die.
0: Is dit die?
1: Die kaartjies alleen was R500 vir 2 mense.
0: Ja, en dit is ook 'n probleem met die ekonomie wat sukkel. Is daai kaartjies raak het nie meer goedkoop om 'n gesin uit te vat, 'n film te kyk, iets het die eedalk rarie tyd.
1: Nee, ek kan vergeet daarvan.
0: Jy kan vergeet daarvan.
1: So kyk gou nou, gesondheid is 8 ure slaap, regtig die perfekte getal. 'n Groot studie het bevind dat die stadigste tekens van biologiese veroudering voorkom by mense wat gemiddeld tussen 6,5 en 7.8 uur per nag slaap. Dit beteken nou nie almal met minder slaap nie, dis volgens jou ouderdom, jou gesondheid en jou slaapgehalte. Die praktiese les is eerder dat beide te min en te veel slaap nie vir jou reg is nie. En dan het jy geweet, 'n vuurpyl gaan Woensdag die maan tref. 'n Verlate boonste gedeelte van 'n SpaceX Falcon 9 vuurpyl is op pad om Woensdag teen ongeveer 8700 km per uur in die maan vas te vlieg.
0: Ai Elon.
1: So hy gaan 'n stukkie kaas sny. Die impak van naby die Einstein krater behoort 'n nuwe krater van ongeveer 27 meter breed te vorm en 'n groot stofpluim sal opskiet. Vir wetenskaplikes is hierdie onbeplande botsing 'n seldsame kans om presies te bestudeer hoe 'n nuwe maankrater gevorm word. Moet jy net die vandag 'n krater van jouself maak?
0: Ja, en ook as jy sien dis halfmaan, moet jy nie dink is Elon se skuld nie, dis net halfmaan nou.
1: Dit is nou
0: halfmaan.
1: Ja, dis nou, hy is nou weg.
0: Dit is nou 6:30, kom ons kyk gou lyk jou sport.
2: BOK Sport. BOK Sport.
3: Goeiemôre almal, hoop julle naweek was lekker geweest. Dit is sporttyd op BOK Breakfast en ons begin met Springbok Rugby. Dit is weer sulke tyd. Ons het nou 'n paar af naweke gehad, maar die Springbokke is veilig. in Argentinië met die oog op hulle toetswedstryd die naweek teen die Pumas. Groot wedstryd wat voorlê vir Lasse Erasmus se groep. Daar's twee groepe. Een is nou natuurlik in Argentinië en die ander groep is in Suid-Afrika wat voorberei vir die reeks teen die All Blacks. So ons sien uit na Lasse Erasmus se span aankondiging. Kan die beker reeks? Die derde ronde was 'n goeie een vir die Stormers wat die Sharks geklop het 36-28. Boland het ongelukkig verloor by die huis in Wellington teen Pumas 20-15. 'N Wen vir die Lions teen die Bulls 42-19 en Griek was te goed vir Vrystaat 24-21 die eindtelling daar. Lions het 12 punte en is die voorste span in die Karibeker reeks. Hulle word gevolg deur Griek was met 11, Cheetahs 11, Boland 10, Stormers 9, Pumas 7. Sharks 6 en kan jy glo die Bulls het net 1 punt na 3 rondes van die Karibeker reeks. Die staat op ons spele is verby. Australië word geklassifiseer as die voorste nasie met 70 goud, 44 silwer en 56 brons vir 'n totaal van 170. Suid-Afrika eindig 11de met 7 goud, 11 silwer en 10 brons. Ons is dan die tweede beste Afrika nasie na Nigerië. En by die vorige spele het ons 27 medaljes ingepalm, nou 28, net vir interessantheidsonthalwe. Nieu-Seeland het die goue medalje in die netbal kategorie gewen, hulle het Jamaica geklop 56-48 en Australië het die brons medalje gewen nadat hulle Engeland geklop het 68-50. Dit was van die laaste dag se uitslag gewees. Ek sluit af met golfnuus. Die Britse Ope vir dames is gewen deur Shio Kawaki van Japan, wat Esther Hensel van Duitsland in die uitspeelstryd geklop het. Dit was eindelijk by die tweede uitspeelpykie. $1.5 miljoen se prysgeld vir Kawaki van Japan. En dan by die Portugal uitnodigingstoernooi vir die seniors, Zach Johnson van die VSA met 'n 19. Die Britse Ope vir dames is gewen deur Shio Kawaki van Japan, wat Esther Hensel van Duitsland in die uitspeelstryd geklop het. Dit was eindelijk by die tweede uitspeelpykie. $1.5 miljoen se prysgeld vir Kawaki van Japan.

0: Traffic.
1: Dit is 5:46. Dis maandag die 3 Augustus en jy is by BOK Breakfast saam met my Marisa en saam met Stefan. Baie welkom hier so by ons. Goeiemôre. Chap and Speak is oop, jy is 'n bietjie wil gaan rondry, maar Frans Hoekpas is nog steeds gesluit en dan het hulle vir ons laat weet, verkeersigte by buitewerking by JG en by die R300. Kom ons kyk gaan vir jou beplanning vir oggend, as jy nou moet stad toe, dan kan dit jou 43 minute vat hier van Cape Gate se kant af na die stad toe, van die Parel af 'n uur en 8 minute, van Somerset West af ook so rondom 'n uur, van Mamasbury af stad toe net onder 'n uur en ook so Stellenbosch se kant toe en van Tableview af stad toe 24 minute. Nou een van die waarskuwings vir oggend op die pad is die feit dat dit baie mistig is. En Stefan het ook nou inry en dis so mistig. Toe dan denk ek my aan, hoekom is ek nou so versigtig? Ek ken mos nou hierdie pad. Ek ry hom elke oggend, selfe voertuig, selfe pad, selfe tyd van die dag, maar dis nou vir oggend mistig. Dit is die selfe draaie, dis die selfe verkeersligte, maar skielik voel alles anders. Jy kan skaars voor jou sien, en al ken jy die pad uit jou kop uit, begin jy nou aan jouself twyfel, want jy kan nou nie dadelik die draaie sien nie, nou begin jy wonder, maar is hy nou hier, is hy verder, nou ry jy stadiger, jy hou die stuurwiel so bietjie stywer vas, en jy wonder of jy dalk 'n afdraai gemis het, dan die dinge lyk nou net vreemd rondom jou.
2: Want jy sien hom nie.
1: Ja, en is dan ook so mis jou laat voel asof jy dan net verlore en onbekend is, terwyl jy eintlik presies is waar jy nog altyd was. En is dit nie soms in die lewe ook maar so nie? Maar kom tye wanneer jy nie meer die volgende stap duidelik kan sien nie. En jy twyfel aan die besluite wat jy gister nog met selfvertroue geneem het, en nou begin jy jou eie instink en jou eie ondervinding begin jy bevraagteken. Jy voel onseker, al het jy hierdie pad gestap al hoeveel keer. Maar die mis verander nie die pad nie, dit verander net jou sig. En daarom hoef jy nie jou bestemming te verander net omdat jy nie vandag so lekker kan sien wat nou aangaan nie. Vertrou eerder die ervaring wat jou tot hier gebring het en ry net die volgende paar meter wat jy kan sien en dan die volgende paar. Want die mis hou nooit vir altyd aan nie. En wanneer dit lig, besef jy iets baie besonders. Die pad was die hele tyd nog daar. Net omdat jy nie vorentoe kan sien nie, beteken dit nie jy is verlore nie. Soms vra die lewe net dat jy jou ervaring vertrou totdat jou uitsig weer terugkom.
2: Ah, dit is mooi.
1: Ek hoop dit help vir almal op die pad vandag en vir die dag.
2: Ja, dit is baie mooi. Dankie dat jy dit gedeel het. Dit is lekker om so 'n bietjie vroegoggend maandag motivering te kry so by die BOK breakfast.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
4: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
5: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
6: Die Bokkies is bebok.
7: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

0: aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines. Dit is nou 6:00 en in die nuus. Ramaphosa sê daar is geen krisis by die openbare beleggingskorporasie nie en DA betwis onteieningswet in die Hooggeregshof.
2: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. President Cyril Ramaphosa sê die regering het vinnig opgetree om die bestuursuitdagings by die openbare beleggingskorporasie te hanteer, maar daar is geen krisis nie. Die OBK het 'n nuwe raad onder leiding van die adjunkminister in die presidentie vir beplanning, monitering en evaluering, Siso Mohai. Die uitvoerende hoof Patrick Dlamini is tans geskors. Ramaphosa het gister tydens die ANC se kiesregistrasie veldtog in Emagleni, Mpumalanga gesê die OBK is 'n belangrike instelling wat beskerm moet word.
3: Our actions are aimed at just solidifying the stability and getting the PIC to move forward in a much stronger way. The markets have not responded negatively, so the PIC ship will sail wonderfully forward.
1: Die polisie sê die ondersoek na besending kokaine ter waarde van ongeveer 28 miljoen rand gaan voort om diegene betrokke by die poging te identifiseer en aan te keer. Polisie woordvoerder Adlinda Mate sê 'n besending van 95 kg kokaine wat Vrydag op die OR Tambo internasionale lughawe in Kempton Park, Ekurhuleni aangekom het, is onmiddellik onderskep. Sy sê niemand is tot dusver in hegtenis geneem nie.
4: The SAPS remains committed to disrupting organized criminal networks involved in the illicit drug trade and will continue working with its law enforcement partners to ensure that South Africa's borders and ports of entry are protected from criminal exploitation.
1: En die DA-leier Jordan Hill Lewis sê sy party begin vandag met 'n grondwetlike uitdaging van die onteieningswet in die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Hy sê hulle is in die hof omdat die reg om eiendom te besit fundamenteel is vir vryheid, waardigheid en ekonomiese geleenthede. Hill Lewis sê geen regering moet vaar en omvattende mag te kry om sonder vergoeding te vat wat aan Suid-Afrikaners behoort nie. En ten slotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa sê daar is geen krisis by die openbare beleggingskorporasie nie. Daarmee die einde van die nuus. In die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio.
1: We Buy Cars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Be okay with it.
5: Goeiemôre, dit is 3 Augustus, as jy nou eens ingeskakel het, ek sta een bietjie in vir Wimpie vandag, saam met my Marisa, en kom ons kyk gou na jou temperature oor Suid-Afrika. Durban word lekker warm vandag met 23 grade, Johannesburg heel wat koeler met 4 grade, wat gaan later op tot 18, Pretoria 7-21, Bloemfontein vir oggend op 2 grade met 'n maksimum van 17, Polokwane soos Pretoria 7-21, en as jy op die langpad tussen Gauteng en die Kaap beweeg vandag, kan jy 'n maksimum van 18 grade verwag in Koelsberg. Upington is 6-25, Port Elizabeth, hoor bietjie hier, met 'n minimum van 24.
6: Oeh.
5: 24 minimum, maksimum 26, heel wat reën wat ook daar verwag word tot en met so 9 uur vanoggend. Oos-London 8-21, George 10-23 en in Kaapstad is jou temperature 10-27 met die son wat vanaand 10 oor 6 gaan sak. Laaste ek met jou gesels het, toe was het 10 voor 6. Nou is het 10 oor 6.
6: Dankie Stefan, jy bring vir ons die son.
5: Ek bring vir ons die son. Hoe lyk die weer oor die rest van die wêreld?
6: Die rest van die wêreld lyk het maar warm. Kyk, daar so in Abu Dhabi gaan hulle vandag uitbrand op 40 grade. Dit van 32, môre is 43 grade. En dan Dubai 47 grade op van 32 môre ten woensdag, ne, is het 47 grade, maar is op van 36.
5: Sure.
6: So kyk hoe kleine marge. Ons natuurlijk ook een voorspelling vir een baie warm somer. Hulle sê die moontlikheid van een sterk El Nino kan een warmer as normale somer in die Weskaap voorspel. Julie maand het ons die minste reën gehad in die Weskaap sedert 1958. So ons het juni baie lekker reën gehad, maar juli...
5: 68 jaar.
6: Ja, juli baie min. Laas jaar in ooreenstemming was die damvlakke 78%, ons staan nou op 79%, maar in 2024 was die damvlakke op 93% en 2023 op 91%. So maak maar gereed vir waterbeperkings en begin sommer nou al by jouself, om so 'n bietjie meer spaarsamig daar met die water te werk wat ons reeds het.
5: Ons vat gebreek en as ons terugkom, dan is ons reg vir jou verkeer, so om 5:45.
4: Morgen, Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Be okay, traffic.
1: 16 minute na 6, goeiemôre, dit is maandag die 3 augustus, as jy gewonder het, as jy nou wakker geword het en gedink het, gekoop is nog saterdag of sondag, nee, dit is maandag, dag wag vir jou, en die verkeer het nou ons 'n bietjie begin wakker word, hierso by ons Bokhoek, heel wat meer voertuie as wat hier die vorige uur was. Franshoekpas is gesluit, maar Chapman's Peak is oop. Baden-Powell is lekker vry vloeiend, maar hy sê jy al vroeër vanoggend ook gewaarsku, baie mistige toestande, veral tussen die N2 brug en Meisenberg en ook tussen Stellenbosch en die N2 brug. Ek kan my net indink daar by Mamesbury se kant ook in die laagliggende plaasareas is daar baie digte mis. Op hierdie stadium gaan dit jou uur vat om stad toe te ry van Cape Gate af, van die Parel af vir 24 minute, van Somerset West af vir 13 minute. Van Mamesbury af stad toe en ook Stellenbosch toe, 1:07. Van Tableview af is het so bietjie korter, jy gaan net so om die draai ry vir 34 minute. Dis nou 17 minute na 6, ons gaan nog een keer gesels oor verkeer, voordat ons groet 'n bietjie later. So as jy enige verkeer het wat jy vir ons kan stuur, kan jy doen op 074-2000-989.
2: Iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Neem die regte noot, neem die regte tyd. Bok Radio.
5: Nou, op daai regte noot, dink ek, dit is tyd vir ons konsertweergawe vir oggend. Ek is baie opgewonde om dit met jou te deel. So ek het bietjie gaan kyk, omdat ons nou elke oggend 'n konsertweergawe doen, het ek gedink ons moet gaan kyk na wie die grootste nog ooit gedoen. Weet jy wie dit is?
1: Ek weet al was 'n paar grootes, daar was een baie groote in Rusland gewees wat Metallica gedoen het.
5: Dan dis nie hy nie.
1: Dan was daar een in Suid-Amerika, op een van die strande, maar ek kan nie onthou, was meer as een van hulle wie dit gedoen het.
5: Kom ek vertel jou.
1: Vertel my.
5: So eerstens,
1: educate me.
5: Was dit 'n gratis nuwejaarskonsert, yes. Die 31ste Desember 1994 gewees. Mm-hmm. Is heeltemal reg gewees, was op 'n strand gewees, was die Copacabana strand in Rio de Janeiro gewees. Dit het 'n rekord getal van hoeveel mense gelok. Hoeveel dink jy? Kan mens moontlik?
1: Kan jy moontlik op 'n strand?
5: Dit is presies dit. As ons nou kyk, ons het net nou gepraat hoe groot DHL Stadium is in Kaapstad, en ek het gaan kyk, jy gaan omtrent 40 van hulle moes vul.
1: Wat?
5: 40 plus.
1: Ja, maar dit is, daar kan jy omtrent 60-70 duisend mense kry.
5: Ja, dan nog meer, as ons op 60-70 werk, dan nog meer.
1: Wat?
5: 3.5 miljoen mense.
1: Wat allemaal gepiepie?
5: Ek wil net weet, het hulle die klank gedoen. Ja, as jy voort in die speaker staan, en die ou wat 3.5 miljoenste achter jou staan, so ja, die klank moes ongelooflik gewees het om seker te maak, 3.5 miljoen mense kan 'n goeie gehalte vertoning luister.
1: Ja, maar dis die vraag, is, het hulle besef dan gaan so baie mense opdaag, en die klank
5: dalk
1: opgestel, of het hulle opgestel vir so 100.000 mense?
5: Ja, en die kom 3.5 miljoen.
1: En die rest moet nou maar nie, just go with it.
5: Dis 'n Britse rocksanger gewees, en sy naam is Rob Stewart.
1: Daai het ek reg gehad in my gedachte.
5: Ja, ek gaan ongelukkig nou nie vir ons die weergawe van 1994 uithaal nie, want die kwaliteit is 'n bietjie sleg.
1: Het jy agtergestaan, heel achter twee recorders?
5: Ek het heel agtergestaan, so ek kan ongelukkig nie die beste kwaliteit.
1: Die selfvoerde
5: van 1994 is nie so goed. Maar ek gaan wel vir Tom Seiling, wat by Glastonbury in 2025 was. Hier is die man met die grootste lewendige konsert van alle tye, en sy naam is Rob Stewart.

0: Dit is nou nie 'n mooi liedjie om 'n maandagoggend mee te begin nie, nee? Rod Stewart met Sailing uit om gesing by Glastonbury 2025. En dit is ons eerste konsert weer gehouwe vanoggend. Nou die tweede ene is ek baie opgewonde om met jou te deel. Nou, hoekom hy so interessant is, dis eindelijk een muziekvideo. Maar dit is 100% lewendig opgeneem. Kom, ek gee jou die story achter dit. So, die liedjie se naam is Say Something van Justin Timberlake en Chris Stapleton.
1: Ja?
0: Nou, hierdie is 'n absolute meesterstuk, beide visueel en van lewendige klankopname. Dit is waarschijnlijk my gunsteling muziekvideo van alle tye, omdat, hoor gij, so as jy ooit die geleentheid kry om hierdie muziekvideo te kry, wil ek jou asseblief aanmoedig, gaan kyk dit. Die hele video is met precies een skoot geneem, so van die begin tot einde is daar geen snypunte nie, dis heeltemal
1: een kameraman
0: wat basies rondloop die die hele muziek vir jou van omtrent 5 minute lang en alles volg. Nou wat het nog meer indrukwekkend maak en hoekom dit inpas by ons konsertweergawe, is dat die klank ook 100% lewendig opgeneem is. So daar is geen klank in die ateljee vooraf opgeneem nie, alles wat jy daar hoor was lewendig opgeneem. En hoor bietjie hierso, baie interessant, daar was 17 muzikante wat hulle gebruik het om hierdie op te neem en 'n koor van 60 mense wat op 5 verskillende vloere versprei is. So in die musiekvideo sien jy die kameraman wat met hulle rondgaan, dan kom hy met 'n huisbak af, saam met Justin Timberlake, daar gaan het oop en jy sien vir Chris Stapleton, dit is 'n absolute filmmeesterstuk. En hoekom hy inpas by ons konsert weergawe is, omdat alles wat jy daar gehoor het, lewendige klank is, niks van dit is in ateljee opgeneem nie. En hier is ook baie interessant, as jy daar een musiekkenner is daar al 64 kanale nodig was om die klank saam te meng tydens hierdie opname. En dan nog iets meer speciaal, dit is verfilm in die Bradbury gebouw in Los Angeles is. En is die selfde gebouw waar die 1982 wetenskap fiksie fliek Blade Runner in verfilm is. Ja, kan jy glo, hè? So hier redetjie sy naam is Justin, of sy naam is Say Something, Justin Timberlake en Chris Stapleton. En Chris Stapleton is ook een van my heel eerste, ek het vroeger ook al op die program gesê, dat vanuit ek hier werk, het ek country muziek meer begin lief, hè? En hy is van die eerste manne wat ek op country regtig geniet het, en hy het so 'n bietjie 'n popweergawe saam met Justin Timberlake, hierdie een sy naam is Say Something, die tweede konsert weergawe vir vanoggend.

0: Dis Justin Timberlake en Chris Stapleton met Say Something. Dis nou 6:30 en tyd vir jou sport met Johan Ferreira.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: Be okay, sport.
0: Goeiemôre Johan Ferreira, hoe gaan het vanoggend met jou?
3: Môre Stefan, môre Marisa en môre aan al ons luisteraars, goeiemôre. Ja, ek is maandag, dit is nooit 'n lekker dag nie, maar maandag is nou die slechtste dag in die week, want ons moet nou maar weer begin.
0: Ons moet weer omgaan.
3: Ja, Stefan, ek dink die moeilike ding is in die parel, vooral, hoe ervat jy nou, hoe begin jy nou weer 'n nieuwe week na alles wat in die afgelope week plaasgevind het, wat interskole aan betref?
0: Ja.
3: Ek het my kind afgelaai by die skool en toe sê sy, hoe moet ek nou weer begin fokus op my werk? Toe sê ek, wel, dit is eindelijk hoekom ons hier is. Dit is eindelijk jou doel, is maar die skool gaan, nie die sport nie. Dit is maar eindelijk, ek weet nie hoe iemand het al weer gesê het. So ja, baie geluk aan allemaal wat deel geneem het in die verskeie interskole. Dit was nie net in die Parel nie, Stellenberg en Durbanville. Geluk aan al die old boys, old girls, allemaal wat reunies gedoen het, wat uitgekom het om tradities te vier. Dit was my die groot ding. Die wederzijdse respect weer eens, die kameraderie, die vriendskappe, mense wat foto's saam neem, dit was fantasties. Ons is so geseend, gister sit ons so in gesels en my vrou sê vir my oudste kind, jylle besef nie, nou is ons precies die ouders, ons is nou, so judge maar, jylle besef nie eindelijk wat jylle het nie. Wanneer jylle een dag die reiskap verlaat en jylle denk, ek gaan een bietjie hierdie kant doen, dan gaan jylle met skok achterkom dat dit wat jylle het en gehad het, is nie die norm nie. Is nie die norm nie. So ja, ons is net dankbaar dat ons in die wonderlijke provincie kan bly en sport vier en saam met awesome mense te doen, of hulle nou blauw kleren dra of groen kleren dra, maak nie saak nie. Sint jy bykie dier het hardloop, direct die uitslag van die naweek, Parel Gymnasium, wat Hoër Jongenskool Parel geklop het 25-11, Wynberg het Bishops geklop 64-12, Wendt vir Rondebosch teen Sachs 36-30, Stellenberg 42-12 teen Durbanville, Paul Roos Gymnasium, wat Boland Landbou geklop het 45-13, groot bepaling op pad daar by die plaas, met Oudtel wat kom keier die naweek, Wat is Drosdui 22-20 teen Milnerton en Parel Vallei 52-14 teen Tygerberg. Geluk aan Hoër Jongenskool Parel wat die seuns hokkie gewen het 3-2. Geluk aan Parel Gymnasium wat die dogters hokkie gewen het 5-1 en ook die netbal Jolien wat ons span het 'n wonderlike jaar gehad. Hulle het afgesluit as nommer 1 in Suid-Afrika soos die rugby span. So dit is 'n groot poging vir twee van die spanne. En ja, geluk aan almal, ek hoor nie al die uitslag natuurlijk, ek kan nie almal sy uitslag gee nie, maar daar waar jy was, baie geluk en mag hierdie tradities nooit uitsterf nie. Dit is wat het speciaal.
0: Ja, wat 'n voorreg om sulke skole sport in Suid-Afrika te hê.
3: Ja, ek dink jy met jouself knyp, as jy van buite ons provinsie luister, ja, jy moet het, ek het so 'n program gekyk gister, waar iemand van Engeland, Egg Chaser, Tim, is hier so, en hy het een video gaan maak oor interskole, en hy het afgesluit en hy het gesê, you should put this on your bucket list, to at least watch, as jy van buiten ons provincie luister,

0: jy meer het dalk seker elke keer aan die vorige keer wat het plaasgevind het, en toe het ons 27 medailles gehad in meer sportsoorte, want nou hierdie het minder sportsoorte gehad, net 10 disciplines, en Suid-Afrika het, het baie goed vertoon, 7 goud, 11 silver en 10 brons, 11de plek algeheel, ek dink die enigste, dit gaat nie negatief noem, dit is nie negatief nie, ek dink ons moet net streef daarna om noem 1 in Afrika ook te wees, Nigeria het die titel gevat, en dis maar net bloot omdat hulle meer goud as ons gewen het, dis al, ons het meer medailles gehad as Nigeria, maar die kriteria is goud eerste. So ja, ongelukkig ons netbal span wat nou nie in die medailles was nie, dis ook ok, ek dink ons baie om mee te werk, nuwe generasie van spelers wat deurkom, maar hulle het goed gespeel, hulle het vastgevalt in Australië en Engeland, maar ja, dit gebeur ook. Spring ook rugby die week, kan nie glo, ons skakel so van die een tema na die volgende een, en Rassie Erasmus se spelers is in Argentinië vir 'n wedstryd teen die Pumas, en dan het ons die groot toetse teen Nieu-Seeland, so ons sien baie uit daarna om in die week ook sterk oor internationale rugby te En laatste een van my kant af gaan oor bietjie sokker, Manchester United het die afgelope naweek net in 'n vriendskaplike wedstryd teen Atletico Madrid gespeel en 2-1 gewen, maar dis nie die storie nie. Ons hy oukie meneer van JJ Gabriel, hy is 15 en hy het sy buiging gemaak vir die seniorspan in Swede. Dis 'n groot, ek meen 15 jaar oud en hy speel vir 'n superspan.
1: Jy moet nog pause hou.
2: Jy moet nog ankie tennis speel.
0: Ja, maar precies. Maar is dit nie interessant in professionele sport hoe die jong generasie begin deurkom en vinniger deurkom. Jy vat nou hierdie vibe af soos die Avanchi.
2: Ja,
1: ja, mens sien dit in cricket ook. Ja, ja, ja.
2: Ek sal nou nie sy naam onthou nie, maar ek weet van wie jy praat.
0: Ja, so dis hy, en dan ken nou die oukie wat nou professionele sokker speel vir Man United op 15. So, ja, die wereld het verander. Daar's definitief plek, hoe jonger jy is, hoe meer talent jy het, hoe vinniger word jy raak.
1: Ons sien het ook in die UFC, daar was ook baie keer jong ouens wat nog nie eens 20 is en kom hulle in 2021, so ja, men sien het.
0: Ja, absoluut. Ek sluit af en Maria staat ons lekker, nou ek sy hardloop, ek weet nie of jy gehardloop het of Texas aangetrek het nie, maar ek het dit gedoen al by L64, so dit was fantastisch.
2: Dit is altijd een lekker wedloop.
0: Ja, ek het, ach, jy ontmoet soveel mense en die kameraderie weer ons, mense wat net om jou is en ander type vrokkies aan het, maar dit was baie lekker, so dankie vir allemaal wat dit ook gedoen het. En ja, dan praat ons weer met die afskopspan om 7:30.
2: En ons met jou morgen ochend, Johan.
0: Sevier?
2: Ons met jou morgenoggend.
0: Ja, ons met jou. En ons met julle.
2: Bye.
1: Dankie, Jan.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

Dames, moenie hierdie vroue maand misloop nie. Move for Cause is Saterdag 8 Augustus by Tygervallei Sentrum, aangebied deur die on-demand fiksheid app en in samenwerking met Tygervallei en I Love Boobies. Wag daar 'n oggend vol beweging, inspirasie en ongelooflike ervarings op jou, van 'n opwindende oefensessie en inspirerende gassprekers tot interaktiewe skoonheid en welstand ervarings, 'n goodie bag ter waarde van meer as R2000 en weggee pryse van meer as R20,000, jy wil het nie misloop nie. Soek nou vir Move for a Cause Tiger Valley en sluit by hulle aan.

0: Be Okay Traffic.
1: Dis nou julle, dis nou so feitlik 10 minute voor 7 op maandag die 3 Augustus. Ons is nou volledig in Augustus en ook volledig in maandagoggend verkeer. Hier by ons staan dit nou nogal bietjie druk hierso, hoor. Dinge het intussen so klein bietjie verander. Kom ons loer gou hier. Ek het vroeër boodskap gekry van verkeerslig wat buite werking is op die hoek van Kerk en Durbanweg. Dit is daarso in Durbanville. Baie dankie vir daardie inligting. Dan 'n waarskuwing van dik mis op Baden-Powell. Dit is veral tussen die N2 brug in Meisenberg en ook tussen Stellenbosch en die N2 brug. Ek het vroeër gedink dit sal dik mis wees op in Mamesbury se area, maar gelukkig glad nie. Waar daar wel dik mis is, is op Boys Drive se kant van Vishoek af stad toe. Daarso baie dik mis vanoggend. En dan is daar baie druk verkeer op die N7 in 'n suidelike rigting, dis by die afdraai na die N1 ingaande. Dis al wat ons het vir verkeer vir jou. Jy kan verder gesels met verkeer met die afskopspan op 074-2989. Ek en Stefan, eers weer môreoggend.
2: Ja, dis al wat ons het vir verkeer nie, dis al wat ons het vir die program vandag. Ek is slaap opgewonde vanmôre, wat is jou planne vir die dag? Enigiets opwindend?
1: Ek dink ek moet dalk so 'n bietjie Vitamine D kry. Dit gaan lekker warm dag wees. Ja. So ek gaan plek van op my treadmill by my ice gym gaan ek vandag so 'n bietjie buiten toe.
2: Ek dink so. Ek gaan nou hiernatoe, dan gaan ek my twee hondjies gaan haal en dan gaan ons 'n bietjie strand toe en ons gaan kyk hoe die son daar opkom. Dis hoe my oggend gaan begin.
1: Great idee. Wat jy ook al beplan vir vandag, maak dit lekker, maak dit memorable. En as jy 'n kans kry vandag om jou middagete dalk buite te gaan eet.
2: Gaan doen dit.
1: Doen dit buite, man.
2: Doen dit buite, die son skyn. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Ek staan in vir Wimpie vandag en ek staan môre weer vir hom in. So ek kuier môre weer saam met jou, saam met Marisa. Dankie dat jy saam gesels het.
1: Bye-bye.
3: Bye. En dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem. Van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of HalfwayGeely.co.za.

0: Dit is nou 7:00 in die nuus. Activists and Citizens Forum oorweeg strafregtelike klagte teen O'Sullivan en Ramaphosa sê daar is geen krisis by die openbare beleggingskorporasie nie.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Activists and Citizens Forum oorweeg dit om strafregtelike klagte van intimidasie teen Paul O'Sullivan in te dien. Dit volg na 'n getuienis voor die Matlanga Kommissie deur die senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Mansha Rapesu, waarin beweer word dat O'Sullivan in Januarie 2025 'n e-pos gestuur het aan Denayo Mokwele, die adjunk nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya en die minister van polisie, Senzo Mkhunu. Forum woordvoerder Dennis Bloem sê in daardie e-pos het O'Sullivan geëis dat Mokwele moet bedank en al die geld wat sy uit haar onwettige aanstelling ontvang het, moet terugbetaal. President Cyril Ramaphosa sê die regering het vinnig opgetree om die bestuursuitdagings by die openbare beleggingskorporasie te hanteer, maar daar is geen krisis nie. Die OBK het 'n nuwe raad onder leiding van die adjunkminister in die presidentie vir beplanning, monitering en evaluering, Siso Mogai. Die uitvoerende hoof, Patrick Dlamini, is tans geskors. Ramaphosa het gister tydens die ANC se kiesregistrasieveldtog in Emathleni, Mpumalanga, gesê die OBK is 'n belangrike instelling wat beskerm moet word. Die polisie sê die ondersoek na 'n besending kokaïne ter waarde van ongeveer 28 miljoen rand gaan voort om diegene betrokke by die poging te identifiseer en aan te keer. Polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê 'n besending van 95 kg kokaïen wat Vrydag op die OR Tambo internasionale lughawe in Kempton Park, Ekurhuleni aangekom het, is onmiddellik onderskep. Sy sê niemand is tot dusver in hegtenis geneem nie. En die DA-leier Jordan Hill Lewis sê sy party begin vandag met 'n grondwetlike uitdaging van die onteieningswet in die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Hy sê hulle is in die hof omdat dit die reg om eiendom te besit fundamenteel is vir vryheid, waardigheid en ekonomiese geleenthede. Hill Lewis sê geen regering moet vra en omvattende mag te kry om sonder vergoeding te vat wat aan Suid-Afrikaners behoort nie. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R22.18 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,064.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $87.31 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,810. Ten slotte net weer die hoofnuus, Activists and Citizens Forum oorweeg strafregtelike klagte teen O'Sullivan. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
5: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Afskop weer.
8: Dis 3 Augustus, dis maandag en is splinter nuwe maand hier by ons en ek kan vir sê vandag is presies dieselfde as die naweek, 'n heerlike warm dag hier in Kaapstad en die noordelike voorstede. Vredendal is 33 vandag, 30 in Klein Willem, Reeling is 31, Effens koeler in Langebaan, jy is 23, 26 in Ceres, Malmesbury op 29. Dan is die Strand 22, 26 vir Grabouw, Hermanus, jy is 19, 20 vir Kopagallas, Riversdal op 27, 22 vir Mosselbaai, George op 23 en Plet is 22. Uitsoring 27 vir jou, 25 in Langsburg, Woester is 27, 28 vir die Parel, Kaapstad is 25 en Brackenfell ons is 26 grade vandag.
7: Afskop weer.
6: Harde werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
4: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
9: Men maar toe, ons kan nie verder weghardloop hier. Die week gaan begin, of jy daarvan hou of nie. Baie welkom by Afskop. My naam is nog steeds Martin, oor kan my sit Jolandi Viljoen.
0: Hi.
9: Gaan met u?
0: Nee, weet jy, kan nie klaar nie, nog 'n week.
9: Naweek
0: kan 'n bietjie langer wees. Dis al wat ek wil sê. Weet jy met wie met ons praat nie?
9: Ekstra dag hier daar inpas. Maar hoe was jou naweek geweest? Dit wat jy wel gehad?
0: Fantasties. Die weer was fantasties.
9: O, dit was.
0: Ons was bederf.
9: Ons was selfs 'n bietjie strand toe gister.
0: Ag, lekker.
9: Hè? Hè? Hey, dit glo.
8: Big yes. Bay, want jy? Wat een?
0: St. Rand.
9: Klein Bay. Is dit die plek al by Blouberg? Al by...
0: Ja, ek weet nie.
9: Ja, ek dink is klein baie. En my vrou was saterdag met die kinderstraat, toe die gaan golf speel. Toe ek gedoog, ek gaan hierdie oefening vryspring. Want toe ons son wakker word, toe sê sy, kyk, hier gaan nou weer, die weer is so mooi. Toe sê ek, is die son is uit, word groot, dit gebeur elke dag omtrent.
0: Jy het bykie geswem, bykie gegoof.
9: Amper. Oh. Net so 3 keer ingehaarklop, my seens lewe te red, is al verder. Ek swem hier uit vrye wil uit.
0: Ok,
9: goed. Hoe is jou naweek, my Jim?
8: Nou, ek het bietjie geveg vir my lewe, ons het bietjie gewerk, saterdag, ja, dit was ernstig, man flu, iets in alle, ja.
0: Hy het ons nou vrydag die koue koers besigheid gehad, hier.
8: Ja, ek het omgevang vrydag en toe, ja, saterdag kon ek niks doen nie, maar sondag het ek aan my vuurtjie aangesteek.
0: Maar dit het bietjie geëskaleer, so ons moet eindelijk nou al jou simptome op die internet gaan sit en kyk wat's fout.
8: Ja, hou net op, hou net op.
9: Dit was weird vrydag, want hy het hier gesit en koud kry, en toe sê ek vir hom trek het meer kleren aan, Jy sê nie, dis nie dit, jy sê ek wel trek, maar dis net 'n broek aan, you know? maar, like wat het was toen nou nie, die kleren nie, het was koude koers nie, voel jy beter?
8: Beter,
0: great.
9: Ok, welkom by die show, 3 ure van hoop en pret en vermaak.
0: Ja. Yeah.
9: Voorlik, ons begin met jou banger.
7: Meer bangers, minder mash.
10: Kom, kom, kom, ons gaan rei, half pad gaan een swimpie kry.
11: Papa, waarom asjeblief nou Wimpy by Sonnyke?
9: Tobias op die lijn vanmorgen. Tobias, goed en jy?
12: Kom ons hier klaar nie, geen nieuwe klachtes.
9: Geen nieuwe klachtes nie, dit is fantastisch. Nog te vroeg in die week, al kan nog iets verkeerd gaan het. Waar is jy vandaan?
12: Dat is nog baie tyd.
9: Ja, moet nie waar, dat is nog baie tyd. Waar is jy vandaan, wat doen jy?
12: Hier is in Kruifontein. Ons bou lekker braai, so braaistal. maak jy die land bietjie 'n luxe braai.
0: Oh, dis interessant.
9: Bou jy braais?
0: Ja.
12: Yes, maar hy en lekker custom, ons maak hom presies soos jou wil hê, jou size, hoe hom wil dit lyk, hoe jy wil braai, net soos jou wil hê.
8: En jy het vir my foto gestuur van die banger, hy die banger as 'n braai.
0: In sy eie persoonlike huis.
9: Wow.
0: Dis cool.
8: Is dit joune of is dit vir 'n vriend gedoen?
12: Dit is vir my meisie se broer se broer gewees. Hy het vir Blink 182 gaan kyk in Ierland.
0: Hy
12: het hom gegee vir sy verjaarsdag. Ek moet sê hoor hierso lekker.
8: Dis cool.
9: It's very nice.
0: Dis lekker as jy op soek is na 'n braai stuur vir jou Noro stuur Tobias se nommer vir jou.
9: Ek gaan jou bel definitief.
0: Ja.
9: Tobias.
12: Ja, fantasties.
9: Wat luister ons vanmôre? Hoe begin ons hierdie week?
12: Kyk, hulle het gesê dit is ons the worst that genre hierdie so dis maar Blink 182 the oldest small thing.
9: my vriend, baie dankie. As die mense daarvan hou, stuur ons vir jou 'n voucher, R200 Wimpie voucher. As jy 'n Wimpie sonnetjie gebruik, kry jy ekstra bangers. Dankie vir jou tyd, my vriend. 'N lekker week.
12: Julle ook. Dankie baie.
0: Bye.
9: 074-2989. Wat dink jy van Tobias se banger?

0: Blink 182, all the small things. Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre by, welkom by Afskop. En dit is Tobias se banger. A banger sonder twyfel. 100% van die stemme gekry vandag. Ons stuur vir jou 'n hoompie voucher. Baie dankie Tobias. En as jy môre vir ons die program wil afskop, en jy het 'n liedjie in gedagte om almal in 'n goeie bui te kry, stuur vir ons nou deur jou naam en die liedjie 074-2000-989.
1: Yes.
0: Interskole naweek.
1: Hoorie.
0: Blad.
1: Oh.
0: Sal ons dit iets noem daar. Ons het vrijdag vir Durbanville en Stellenberg se twee eerste span rugby kapteine gehad in die atelier.
1: Ja, Janos en Miller.
0: Dis reg. En het was Stellenberg wat geseëvier het in daai een. Redelike groot telling ook.
1: 42-12.
0: Janos, die kaptein, die agste man, het 'n hat-trick geskoor. Hy het 3-3 gedruk, dink ek.
2: Sjo.
1: Yes, so.
0: So, well done. Lyk my as jy hier in hierdie atelier kom. Dan, when you close to greatness,
1: jy weet, en het raps of,
0: inspireer het jou, jy baie geluk aan allemaal, en dan die daarby daai kant,
1: oh, in die parel,
0: het was Gimse beurt
1: hier jaar, baie geluk,
0: wat vir boys hy gewen het,
2: maar is lekker die, selfs hier by Bok Radio, daar is groot boys hy mense en groot gimmies.
1: Yes.
2: So dit was, hy was lekker besig op die groep gewees saterdag.
1: Ja.
2: Soos wat allemaal vir mekaar gas gees. So ek dink gimmies het verdien hierdie keer.
0: So ek dink ons vat die laaste ronde shoutouts of boodskapies of enige iets.
1: Ja, net om wel gedaan aan allemaal.
0: Hoe was het? Was jy daar? Wil jy ietsie sê vir iemand? 074-2000-989. Maar baie geluk. Rien het aan die eerste rugby spanne nie. Ons fokus altyd so hard op dit, maar daar is verskrikkelijk baie sport wat plaasgevind hier nou.
1: Ja, verskrikkelijk baie, daar tennis, hokkie, skaak.
0: As het onder 14D onderwater netbal was en jy wil geluk sê vir jou dogterkie wat amper opgedaag het, jy is welkom.
1: Amper opgedaag het.
0: Stuur deur en ek hoop allemaal het vreselijk baie geniet.

0: 4, dit is Calvin Harris en My Way, maandagoggend. En ons het interskole gehad hierdie naweek, reg oor die land eintlik.
1: Ja.
0: Mense gesê, jy kan 'n boodskapie stuur, as jy vir iemand geluk wil sê, daar's 'n paar wat deurkom. Maar dit is vir my duidelik, as ek kyk na die WhatsApp-lyn, die mense wil net gesels oor een ding. En dit is nie Gim, Boys Eye of Durbanville, Stellenberg nie.
1: Is meer al bo.
0: EG Janssen, Menlo Park.
2: Ja,
0: die video het viral gegaan die naweek van EG Janssen ouers, wat Menlo Park ouers, die twee, ek weet nie wie skuldig en wie is wie nie, maar hulle het beklei by die rugbywester, die wester is toe afgestel daarna, het was 'n groot ding, was 'n brol, het was omtrent 50 mense betrokke.
1: Dit was rof.
0: Allemaal beklei. Hierdie boodskap sê dit goed, shout out aan EG Janssen Hoërskool, nuwe rugby UFC crossover, wat hulle bekend gestel het aan die publiek. Halftyd is nou nie meer vir limoene eet nie, maar vir appels swaai. Sias, wat 'n wonderlike boodskap is. Waar het jy die video gekyk?
1: Ek het die video gekyk, ek het toe gaan kyk na die artikel en ek lees toe daar. Hey, wat is die score? Toe klap die vuiste. Jo.
0: En as hy vrou, jy het nou dit genoem van die lig af, jy hoor in die video die tannetjie wat gil.
1: Daai tannie het ek al in vele appelswaai video's online gehoor. Yes. Ek weet nie of sy...
0: Soos by elke fight, denk jy dis die selle vrou, want dis die selle stemtoon.
1: Dis die stem... Ek het al buiten...
2: Dof hysteries, joh.
3: Hey, jylle!
1: Ja.
3: Stop het!
1: Ek het al buiten die Presley's fight video's ook gesien. Gehoor, nie gesien nie.
0: Stap by die UFC, kijk. Ons lach nou, maar dis om verskrikkelijk hartseer. Ek bedoel, skolesport gaan nie oor beklei nie.
1: Nee.
0: Het gaan oor soveel meer as dit. En om dit te sien, is nogal hartseer. Ek kom mykie van die area af, moet ek vir jy sê. Ek het baie jare lang teen EG Janssen gecompeteer in sport.
2: Okay.
0: Ek was een keer betrokke in 'n cricketwedstrijd. Ek weet nie of ek hierdie moet sê nie, maar... Ons het 'n cricketwedstrijd gespeel die EG Janssen, waar die een speler, teen wie ons gespeel het, wat gekolf het, uitgegee is been voor palkie. Toe die pa op die veld gestap en probeer om die skeidsregter aan te rand. Hy het die recht gekry, hy het weggehardloop. En toe vat hy sy seun.
1: En toe?
0: Pads en al. Sleep hom van die veld af, sit hom in die kar en haar hy huis toe.
1: Nee, man.
0: Of die ding. Middel van die game. So ek het al so iets gesien in my leven, maar dit is verskriklik sad. Ek hoop al is al 'n bietjie gevolge vir die mense wat betrokke is, want jy versier dit vir duisende ander mense wat net daar is, om 'n bietjie sport te doen, 'n bietjie gemeenskap te bou en hulle self te geniet.
1: Maar dis die waar rugby anyway gaan nie, so ek weet nie waar jy was nie, as jy in die besemkas nie, want dit is die waar sportmanskap gaan nie.
0: En dit is eintlik 'n goeie skool, daar is top atlete, top akademisie, by EG Janssen, Menlo Park, net so ook. So, die idee is om die modder te gooi. Iemand die, maar dit is 'n baie hartseer incident
1: gewees
0: hier naweek. Ten minste het ons het nou hierbo nie gesien nie, nee?
1: Ja.
0: Sal ek wie gewen en verloor het, die. Almal het het gedoen in goeie gees.
1: Ja.
0: So ja, nog 'n interessante interskole naweek achter die blad. As jy 'n boodskapie wil stuur vir iemand, laat ons weet 074-2009-89. Daar is 'n klompie wat deurkom en ons sal so... Deur hulle werk hierdie loop van die oggend. Sportnuus is om die draai, nou eerstyd vir jou verkeer.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
5: jou persoonlike beseringsregspesialiste.
4: Ook radio. Afskop verkeer.
1: Mistige toestande tussen Stellenbosch en die N2 brug, Baden-Powell vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle, wees op die uitkyk daarvoor, daar is oral so'n bietjie mis op die paaie, druk verkeer N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande, ongeluk op die M5 noordwaarts net na die N2 wisselaar, ongeluk op die R44 en Broadway Boulevard, soos jy oor die brug vanaf Somerset West af beweeg, twee motors betrokke, druk verkeer op die N2 ingaande by Jakes Gerwel, R300 noordwaarts by Ou Parel, ook die R300 noordwaarts by die N1 ingaande. Dan as jy die N2 gebruik, wees op die uitkyk, daar is 'n stilstaande voertuig op Airport Approach, richting lughawe die linkerbaan is gesluit. Dis wat ek vir jou het op hierdie stadium, as jy enige probleme teekom op die paai, hou ons op hoogte op 074-2989.
6: Morgen, ek wil net sê, ek was die naweek ook by rugby wedstryd, twee groot skole, ek gaan die name noem nie. Die coaches, hoe kan ek sê, hulle poor eindelijk die ouders langs die kant aan, want hulle is onregverdig, die opponente se coaches staan by die school teen wie hulle speel, en dan borde aanmerkings gemaak en geskree na die seuns op die veld, wat die ouers upset wat by hulle staan. So moenie net die kinders skuld gee nie. Die coaches is ook skuldig.
0: Ja, dis waar. Die ouers wat van die kant af baie keer bietjie te opgewonde raak en opgesweep raak, ou te groot verantwoordelikheid as afrigter, ouer, enige ondersteuner. Ja. By so Wesdrie. Dit is weer eens geval waar 1% van die mense, die ander 99% is swak naam gee. Ek bedoel, meeste mense verstaan dit, maar jy het altyd hier en daar 'n ou vrot appel.
1: Ons altyd een ou.
0: Ja, dit is nooit lekker om te sien as dit gebeur nie. Iemand anders sê ook, daar is 'n onaangename voorval by die wedstryd tussen Settlers en Fairmont gewees, ons het daar ook van gelees.
1: Ja, ons het daai video ook gesien op sosiale media.
0: Maar ek dink, om ons fokus maar op die positiewe.
1: Ja.
0: Never good to see. Maar het is 25 minute oor 7 en ons het vandag ook die quiz, die 60 second showdown. Wie speel saam?
2: Dis ek. Dis ek. Okay. Ek het 6 gekry laas, dit was die minste van die week.
0: Ek onthou.
1: Time to redeem myself. Dit is so sleg hier.
2: Yeah. It's time.
0: So jy sal met stem wil speel vanmorgen, stuur vir ons een boodskap hier deur 074-2989 met die woord 60 seconds.
4: Afskop verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
7: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
8: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
9: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Parro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
0: Vida E Cafe is officially the leading franchise coffee brand in the country. From their expertly crafted coffee to our passionate baristas and vibey cafes, they bring the best every single day. So, whether it's a bold espresso, a creamy flat white, or just good vibes, you know where to find it. Vida E Cafe, South Africa's number one coffee franchise. Your premium clunk at foreign.

0: Droom syndroom. Hierdie se naam is lewendig. Goeiemôre. Hoop jy's lewendig. Reg vir die dag, reg vir die week. Is 7:30 en hier is Johan Ferreira. Afskopsport. My vriend, hoe gaan het nou?
1: Ja, goeiemôre. Dit gaan goed en met u.
0: Ja, wat? Nee, niks om oor te kla nie. Die weer lyk lekker. Wat het gebeur in die wêreld van sport? Daar was min dinge buite natuurlik al die opwindende skole sport.
1: Ja, Martin, ek dink die groot tema was maar die interskole gewees en maar van 'n professionele oogpunt het ons klaar gemaak met die Statebond spele. Ek dink Suid-Afrika kan heel gelukkig wees met wat ons daar in Skotland reg gekry het met 'n 11de plek al geel, 7 goud, 11 silwer en 10 brons. Tweede beste Afrika-nasie na Nigeria. Maar ons het ook verbeter, ek het nou teruggegaan na die vorige Statebond spele waar ons 27 medaljes gewen het en nou 28 en ons minder sport items wat aangebied is in 2026. So net vir konteks, so dit is ook maar ook sê ons het 'n beter Statebond spele gehad. Die laaste span medaljes was Nepal gewees waar Nieu-Seeland die goue medalje gevat het. Hulle het Jamaica geklop 56-48. In Australië het brons gewen nadat hulle Engeland geklop het 68-50. Springbokke is veilig in Argentinië vir ons toetswedstryd die naweek. Ons speel net een toets teen Argentinië, dan kom ons weer huis toe en dan is dit heeltemal Nieu-Seeland. Alles oor Nieu-Seeland en die toetswedstryde wat op pad is teen die All Blacks. Hulle toer begin die week met 'n wedstryd teen die Stormers. Sien baie uit na dit. Ek het vanoggend 'n boodskap van my 14-jarige gekry wat sê, papa gaan nie glo wat doen ek in die einde van Augustus nie, ek gaan na die All Black Springbok toets toe sonder papa. Ja, ok,
2: is sy eindelijk die contact vir die kaartjes?
1: Sy is blijkbaar die contact persoon. Daar die beker ek afgelopen naweek die derde ronde wen vir die Stormers teen die Sharks 36-28. Boland het ongelukkig verloor in die Pumas, die eerste keer wat Boland vasval in die competitie, dit was 2015. Lions die Bulls geklop en Griek was net te sterk vir die Vrystaat. So die Lions is die voorste span in die Karibeke reeks na 3 rondes met 12 punte. Griek was net tweede met 11. Cheetahs het ook 11, hulle is in die derde plek en Boland het met 10 is in die vierde posisie. Jou onder, kan jy glo, die Bulls het net 1 punt om te wys vir hulle Karibeke veldtog tot dusver. Golf, die Ope Kampioenskap vir dames, Shio Kuwaki van Japan het Esther Hensel van Duitsland in die uitspeelstrijd geklop. Dit is vir die tweede uitspeelpijtie. So Shio wat $1.5 miljoen wen en sy is die tweede speler van Japan in 'n rij wat die Ope Kampioenskap vat. Die senior Portugal uitnodigingstoernooi is gewen deur Zach Johnson van Amerika. $450,000 wat hy huis toe neem met sy 19 onderbaan sy vertelling. Retief Goosen was gesamentlik 13de en Ernie Els gesamentlik 17de. Die tweede toetswedstryd tussen die West-Indiese eilande en Pakistan het gisteraand begin by Port of Spain. West-Indies of die Windies was 120-4 en het hulle uiteindelik klaargemaak op 239-5. Justin Greaves staan met 64 en Rustin Chase 36, so 'n goeie terugvegpoging in die einde van die dag van daai twee spesifiek. En ja, ons kan nou nog nie regtig sokker gesels nie, die Premier League is nog ver weg, maar Manchester United het die naweek in Stockholm 'n vriendskaplike wedstryd teen Atletico Madrid gewen 2-1, waar die storielyn eindelijk gaan oor JJ Gabriel wat sy buiging gemaak het op die ouderdom van 15. En dan ons plaaslike reeks het reeds begin. Die verdedigende kampioen Orlando Pirates het Milford geklop van Richards Bay 2-0 en Stellenbosch het ongelukkig verloor teen AmaZulu in hulle eerste wedstryd. Die telling daar was 1-0. Dis dit wat ek vir het vir sport. Laaste een is saam met jou op Afskop, volg om 8:30.
0: Dankie vir jou tyd, my vriend, ons waardeer dit en ons kuier dan weer oor 'n uur. Het ons genoem van die
1: Pirates het Milford geklop van Richards Bay 2-0 en Stellenbosch het ongelukkig verloor teen AmaZulu in hulle eerste wedstryd. Die telling daar was 1-0. Dis dit wat ek vir het vir sport. Laaste een is saam met jou op Afskop, volg om 8:30.
0: Dankie vir jou tyd, my vriend, ons waardeer dit en ons kuier dan weer oor 'n uur. Het ons genoem van die vroue Britse ope, het jy dit genoem?

0: Bob van Blerk, koue voete en warm liefde. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Dit is 20 minute voor 8 en tyd vir die 60 second showdown. Op die lyn het ons vir Heidi. Heidi, hallo, hoe gaan dit met jou vanmôre? Heidi?
1: Heidi?
0: Sy het net besluit, dis genoeg.
1: Waar's Pieter?
0: Tot hier toe. Tot hier toe en nie verder nie, sê Heidi. Graag op die lyn kry, dit is 'n oulike storie, dink ja. Ek.
2: Papi,
0: waar was jy nou?
2: Dit
3: lyk
2: of
3: jy
2: die
3: foon
2: aan
3: jou kant
2: door
3: te trek.
0: Ek sal dit doen, maar ek het nie hierdie keer nie. Heidi het vir my gesê, sy is laat vir werk. Heidi, nou is ek nou skierig, wat doen jy vir die lewe? Want dit kan minder belangrik wees as een ou laat is vir werk en jy moet iets gaan verkoop.
1: PDF's.
0: Kan meer belangrik wees as jy laat is vir werk en jy is een hartchirurg.
1: Of jy werk by Eskom.
0: Patiënt lê daar. Wat doen jy vir die lewe?
2: Ek se verkoop same CCTV producte, wireless, internet producte en so aan.
0: Nee, wat? Jy kan 9 uur aankom,
1: okay.
0: Werk een bykie harder, ek is ook een salesman.
1: Ja.
0: Sal maar net later bykie opmaak, nee?
2: Alvraag.
0: Vertel ons bykie van jouself.
2: Ek is een mama van een 7 maanden ouwe babiekie, wat baie moeilik is op die oomlik, ziek. En
1: dis
2: ek my
1: alarm verslaap
2: het.
1: Ai, wow, the struggle is real. Ek voel jou, dit is 'n verskriklike rowwe tyd in 'n mens se lewe.
0: Dis erg. Ons is nou net amper deur dit.
1: Ja.
0: My seun is so 14 maande. En ek voel jou, want ek moes die heel tyd, dan word ek wakker in die middel van die nag, en dan moet ek my vrou eers gaan roep, vir hy verder kan slaap. So ek...
1: Ai, toch.
0: Heidi. Slaap die kind dan nie deur nog nie?
1: Mm-mm.
2: Ja, nie as die stik is nie, as die bols die hoes en die neus die loop en of die tankies slaan en dan weet my nie wat deur slaap is en dan is het al om die uur.
0: Shame.
1: Toe maar druk nie deur, weet jy wat, die lekker tyd kom en dan rok hulle tieners en dan kom of nou weer een moeilike tyd, ja. So... Die lekker tyd kom, hou net vast, byt vast.
0: Ok, baie sterkte, kom ons kyk hoe slim is jy, jy speel so met stem vanmorgen, 60 second showdown, is jy reg hiervoor?
2: Ek hoop so, op stem hou dit lekker makkelijk, hy moet nie te moeilik verduidelik nie.
1: Ek sal help langs die kant, ek kry al jammer, sy kry bonuspunte by my vandag.
3: Ja, die, ons is gereed.
0: Here we go.
3: Ok, Han Solo, acteur, hy was ook Indiana Jones.
2: Ok,
3: Aqua het hierdie irriterende liedjie in die 90's uitgebring.
2: Wie?
3: Aqua, die band.
2: Oh, Bobby Girl.
3: Alright, dis 'n Italiaanse tenor, baie bekend. Probably die meest bekend.
1: Is dit een woord?
3: Ja, maar ek soek sy naam ook.
1: Hulle maak ook pizzas.
3: Alright, ok, Macaulay Culkin, onthou jy daai rolprent, sy maal het hom by die huis vergeet in die 90's. Wat is haar rolprent?
2: Ja, dit is voor my,
3: na
2: my tyd.
3: Skip. Alright, Will Smith, Tommy Lee Jones, hulle dra swart suits, rolprint.
1: Hulle het aliens gevang.
2: Wat is
3: toe in
2: die
3: ene van die movie? Dit is een chocolade in Suid-Afrika, noem gegou, dit is die meest bekende.
2: Cadbury.
3: Die onion.
2: Kit Kat.
1: Okay, wat maak jy van vark? Gaar saam met eiers en wors.
2: Bacon?
1: Ja, maar wat is die chocolate?
2: Bacon.
1: Hey,
0: right. Dit is al van my terug voorbij.
3: Maar het was nie dit nie.
1: Was dit nie? Wat was dit?
3: Nestle.
1: Ach, jees.
0: Jy weet die kaartjes. Weerie, ek kry jy nou so jammer. Weet jy, Heidi, sê vir my, ervaar jy een ding wat hulle noem mommy brain?
1: Dit is, porridge brain.
0: Pregnancy brain, wat noem hulle?
2: Ek het gehad daar in my swangerskap, en my man het gesê, wat so erg omdat ek een blondine is.
1: Ja.
2: En toen ook het erger, en dan met die muns op, is het dan vraag my, is jou lichte nog aan, soms
1: dan. Oh, sure. Weet jy wat, Heidi, dis, ek het nou nog porridge brain, en my oudste is 18, so moet nie worry nie.
0: Ja, enige wat kinders raad het, kan sympathiseer hiermee.
2: Maar ek het al vandaan met die werk gebeur, man. Ja.
0: En 30 seconds, ek sal nie, ek sal, as ek jy is, sal ek nie my werk bedank om professioneel 30 seconds te speel nie. Nie met die kindertjies nou. Maar dit was baie lekker, Heidi, jy het 1 gekry, so is iets.
1: Is iets, is dis op die boor, dis op die boor.
0: Het is ook die ideale hoeveelheid kinders om te hee.
1: Yes.
0: Heidi, baie dankie vir jou tyd, is waardeer, dat ek met 'n fantastiese week hee, en baie, baie sterkte, hoor.
2: Dankie, jylle met ook een lekker
1: dag. Lekker dag sterkte by die huis, bye.
0: Het is dierbare Heidi.
1: Ach, sy is so oulik.
0: Mens wil, mens roetval, jy wil hees met goed doen.
1: So was het toe nou Pavarotti?
3: Het was.
1: Ek sê moos, hulle maak pizza's Panarottis. Pavarotti.
0: Waar is Pavarottis?
1: Ja, maar dit klink soos Panarottis, Pavarotti.
0: Macaulay Culkin was Home Alone, Harrison Ford is wat jy gesoek het. Wat is nog, Bobby Gold was die enigste wat sy reg had, Men in Black was die enigste,
1: yes.
0: die fliek,
1: ja.
0: En dis omtrent dit.
1: Neslai, ach nie man.
0: Voortrekker ja. Monument was hier op, Microsoft.
3: Ek denk Microsoft is ook voor haar tyd. Next time.
0: Smoeliker is wat het klink, val as jy niks geslaap het nie.
1: Hoorie, as jylle weet, jylle twee weet hoe lyk ek as ek min geslaap het.
0: Ja.
1: Moet my nie na by a bom ontlontingsproces bring nie.
0: Morgen is Dek of Jolande, kyk of ons kan 1 klop.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Die persoonlike beseringsregs specialiste. Op radio. Afskop verkeer.
1: Daar was 'n ongeluk op Berkeley weg in Maitland. Dis 'n motor en 'n bakkie daar betrokke en daar by die M5 park. Ek kan ook vir jou sê, daar was 'n ongeluk gewees op die R44 en Broadway Boulevard wat oor die brug gaan oor die N2 Somerset Wes omgewing, 2 motors betrokke. Druk verkeer N2 ingaande by Jakes Gerwel, R300 noordwaarts by Ou Parel. En die R300 noordwaarts by die N1 ingaande. Stilstaande voertuig op Airport's Approach richting Lughawe, linkerkantste baan is gesluit. Dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
4: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
7: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
9: Die bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
10: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
11: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
12: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
4: Bokke Radio, 989 FM.

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Trump sê onderhandelinge met Iran begin vandag. En Activists and Citizens Forum oorweeg strafregtelike klagte teen O'Sullivan.
1: Op 98.9 FM en online by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio News.
0: Goeiemôre, ek is Jolande Viljoen. President Donald Trump van Amerika sê onderhandelinge met Iran hervat vandag. Dit volg na sy besluit om alle beplande aanvalle op te skort met die voorwaarde dat 'n ooreenkoms vinnig bereik word. Hy sê Amerikaanse bondgenote in die Midde-Ooste en Iran het hom gevra om die beplande aanval te kanselleer. Die Iranse staatsmedia ontken dit egter. Trump het aan die joernaliste op Air Force One gesê dit sou die grootste aanval sedert die Tweede Wêreldoorlog wees. President Cyril Ramaphosa sê die regering het vinnig opgetree om die bestuursuitdagings by die openbare beleggingskorporasie te hanteer, maar daar is geen krisis nie. Die OBK het 'n nuwe raad onder leiding van die adjunkminister in die presidentie vir beplanning, monitering en evaluering, Saizo Mogai. Die uitvoerende hoof, Patrick Dlamini, is tans geskors. Ramaphosa het gister tydens die ANC se kiesregister registrasieveldtog in eMahlangeni, Mpumalanga gesê die OBK is 'n belangrike instelling wat beskerm moet word. Die polisie sê die ondersoek na 'n besending kokaïne ter waarde van ongeveer 28 miljoen rand gaan voort om diegene betrokke by die poging te identifiseer en aan te keer. Polisiewoordvoerder Atlenta Mate sê 'n besending van 95 kg kokaïne wat Vrydag op die Ouer Tambo internasionale lughawe in Kempton Park, Ekurhuleni aangekom het, is onmiddellik onderskep. Sy sê niemand is tot dusver in hegtenis geneem nie. En die Activists and Citizens Forum oorweeg dit om strafregtelike klagte van intimidasie teen Paul O'Sullivan in te dien. Dit volg na getuienis voor die Matlanga Kommissie deur die senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Mancha Rapesu, waarin beweer word dat O'Sullivan in Januarie 2025 'n e-pos gestuur het aan Denayo Mokwele, die adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya en die minister van polisie Senzo Mkunu. Forum woordvoerder Dennis Bloem sê in daardie e-pos het O'Sullivan geëis dat Mokwele moet bedank en al die geld wat sy uit haar onwettige aanstelling ontvang het, moet terugbetaal. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R22.18 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,064.10 per fynons en die prys van Brent die olie is $87.31 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,810. Ten slotte net weer die hoofnuus, Trump sê onderhandelinge met Iran begin vandag. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Sê vir jou goeiemôre, dis 6 minute na 8, dis maandag die 3 Augustus en dit is 'n baie mooi dag wat vir ons voorlê, baie soos die naweek, maar ek kan vir jou sê, môre draai die weer en dan reën op pad. Teen donderdag. Vir vandag, sonnig en warm, het word deels bewolk teen vanmiddag met 'n ligte suidwestelike wind. Dis lekker warm in Vredendal, 33 vir jou, 30 in Klein Willem, Relinghuis is 31. Langebaan, effens koeler op 23, 26 vir Ceres, Malmesbury, jy is 29. Somers het Wes op 23, 26 vir Grabouw, Hermanus 19, 20 vir Kapagallas, Riversdal 27, 22 vir Mosselbaai, George op 23, Plet is 22. Uitswinning 27 vir jou, 25 in Langsburg, Woester is 27, 28 in die Parel, Kaapstad 25 en Brackenfell is 26 grade vandag.
4: Afskop weer.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
7: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway

0: Morgan Wallen, I'm the problem. Bok Radio, Bok TV, goeiemôre en baie welkom hier by Afskop. En is 'n liedjie wat mooi inpas by die volgende story.
1: Ja.
0: I'm the problem. Ek het gelukkig saam met jou deel my DIY avonture van die naweek. Kyk, so van tyd tot tyd dan pak ek 'n projek aan.
1: Ja.
0: En dis altyd te sien.
1: Dit Los, skep was die Wendy huis dink ek.
0: Ja. Dit skep altyd konflik in die huis. Groot fights. Mm. En hierdie keer was dit presies dieselfde. 'N nuwe wasmasjien gekry.
1: OK.
0: En ek gaan nou nie wag vir 'n ou om dit te kom installeer nie, ek gaan dit self doen.
1: Jy's 'n man, jy's die provider.
0: So ek rol, dit was 'n donderdag aand al. Toe ek die ding nou probeer installeer en dit is 'n groot gesukkel, want daar's nie genoeg plek daar agter waar ek die pype moet in nie, ek kom nie mooi in daar nie. En iemand het nou weer goed daar gepak wat nie daar moet wees nie.
2: Ja.
0: En die sleutel van die deur waar ek moet in is weg. En ek raak kwaad vir alles.
1: Ja, want jy bly mos nie daar nie. Dis net die klomp ander mense wat daar bly en alles op verkeerde plekke sit.
0: Korrek.
1: Ja.
0: Korrek. En as ek hulp vra, dan is die hulp nie wat ek presies soek nie.
1: Ja.
0: En dan is die kind hier onder my voete. You know?
1: Kan ek 'n vraag vra?
0: Asseblief.
1: Jy het die boekie gelees uitgehaal voor jy begin het?
0: Nee, my vrou sê lees die boekie. Ek sê ek lees nie 'n boekie nie. Wie het 'n manual nodig om 'n wasmasjien te lees?
1: Oh. Dis
0: nie 'n aap nie.
1: Ja.
0: You know?
1: Ja.
0: Alright, lang story kort.
1: Goed.
0: Ek moes van die parte breek om dit op die regte plek te kry. Maar ek het hom geïnstalleer.
1: Okay.
0: En toe ek nou klaar is, na 3 fights met my vrou,
1: Dus
0: ek so trots op myself. En ek loop deur die huis en ek sê ek gaan my werk los. Ek gaan 'n handyman maatskappy begin.
1: Oh.
0: My slogan is done in a jiffy. You know? So nou loop ek deur die huis en ek irriteer nog meer met hierdie. Maar okay, die avontuur soos ek het nou sien is verby.
1: Met die gebreekte stukke.
0: En die wasmasjien geïnstalleer, lyk of hy werk.
1: Ja.
0: So vinnig op 'n spin gesit. Mooi. Ek kom Vrydag by die huis na die show. Die wasmasjien staan nie in die waskamer meer nie.
1: Hy staan in die sitkamer.
0: Hy staan in die middel van die kombuis. En die nanny, wat nie regtig Afrikaans praat nie, gaan net so. I don't know. Ghost.
1: Hierdie ding het begin. Hy het 'n demoon in hom.
0: As 'n ghost. Sê wat het gebeur? Sê sy die ding begin loop.
1: Ja.
0: So turns out, en die hele huis vol water, by the way.
1: Yes.
0: So hier is 'n top tip as jy jou eerste keer 'n wasmasjien installeer. Agter 'n wasmasjien het hy 4 washers wat vas is.
1: Yes.
0: Baie styf vasgemaak is. Doel van die goed is om die bak binne,
1: die drom
0: styf vas te hou wanneer hy vervoer word, sodat die ding nie rondskit nie. En voor jy hom installeer, sê dit in die boekie, is die eerste ding wat jy moet doen is daai washers losmaak en uithaal. Anderste, as hy nou was en hy gaan op high spin,
1: dan beweeg die hele masjien in plaas van die drom.
0: Daai masjien. So hy het toe so begin ruk en weggeloop en die nanny wou my afsien, want sy is te bang, sy dink is 'n spook. En toe ruk die pyp uit die muur uit en die water is oral. En toe het ek nou dit gesit en regmaak Vrydag.
1: Het jy enigiets gesê oor ek moes of dit was ek of skiesies, niks?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, toe ek het eventually washers uithaal en die ding werk, toe loop ek deur die huis en sê ek gaan my werk bedank, ek gaan 'n DIY company begin. Done in a jiffy. En my vrou lag het, sy het lekker gekry. Het lekker gekry, ja.
1: Ja, want jy is eintlik 'n stupid kop.
0: Eintlik 'n stupid kop.
2: Maar ons doen dit maar vir entertainment vir die familie. Dis eintlik.
1: Julle is net te trots. Maak die boekie oop en dan sal julle ook weet wat aangaan.
2: Nee.
0: My vrou se hoogtepunt van die jaar dink ek was in haar eerste oefening toe ek so op my mees geïrriteerdste
1: ja.
0: En almal uitskel. Toe staan ek te vinnig op onder die wasmasjien en toe stamp ek my kop teen die granietblad.
1: Oef.
0: En ek het bloed getrek. En dit was 'n moment. Maar ek dink dit is belangrik vir vrouens om te besef dat om jou koel te verloor en om kwaad te raak is deel van die DIY proses as 'n man.
1: Wow.
0: Dis nie 'n ding wat 'n ou kan beheer nie. Dit is jy begin, jy sukkel, jy verloor jou koel,
1: jy beklei met jou vrou.
0: Gulp almal.
1: Ja.
0: Kry dit reg. Dis die proses om iets self te doen by die huis.
1: Okay. So, dit klink bekend.
0: Okay. So as iemand 'n wasmasjien wil laat installeer, gee my 'n lei.
1: Ons ken 'n ou.
0: Dan in 'n jiffy.
3: Die maand is almal weer lus vir kuier. Is dit nou?
4: Wat dat klap die skote, vanaand is weer 'n groote. Aha.
3: Vanaand gaan ons groot.

0: Afbob se stoep van Snotkop hier op Bok Radio en Bok TV. Dit is 20 minute oor 8 en ek hoop jy het reeds jou kaartjies vir die Bokkies. 15 November Grand West Arena en is Afrikaans 101. Ons vat jou van die begin tot die einde, al nie die einde nie, die begin tot die hede. En ons hoop ons nog 'n toekoms wat voor
1: lê.
0: Sal nie werk nie. Ja, Afrikaans en is jou Bokkies, jy word deel van die vertoning. Jy gaan vir ons kategorieë doen, miskien 'n waawiel, wie weet.
2: Ja. En ons begin met die kategorieë. Ons het laasweek begin. Nuweling van die jaar is ek sien dit is op Facebook, so jy kan ons Facebookblad toe gaan en jou nuweling van die jaar voorstel in die comments section.
0: Ja. Ja, Facebook, Bok Radio, Bok TV.
2: Ek sien ons 252 comments al klaar.
0: So ver.
1: Regtig?
2: Ja, so die mense is, ek sien Naomi Landbaier, ek sien Damien Beer.
1: Damien Beer.
2: Annelie de Toy.
1: Bittergoed.
0: Henry Baard.
2: Ja.
1: Jou favorite.
0: Five.
1: Mhm.
0: So gaan hierdie week later weer nog een kategorie met jou deel. Bietjie begin stemme vat en idees vat.
1: So soek nou nog lekker hier teen Woensdag se kant. Gaan ons nog een kategorie aankondig.
0: Kunstenaars wat so ver bekend gemaak is, sluit in Koenie de Villiers en Rocco de Villiers wat gaan optree, sowel as seremoniemeesters vir ons wees. Bok van Blerk is daar, Bartu, Bernice West en Jan Blom. Met vele meer om te volg. Kaartjies is beskikbaar by iTickets. Maak seker jy mis nie uit nie. Beskikbaar vanaf R99 'n kaartjie, absolute bargain. En die tussentijd gaan op Facebook, Bok Radio, Bok TV, sê vir ons, wie denk jy moet by die Bokkies nuweling van die jaar wen?
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikko Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Bok Radio, afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gaan na die paaie. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die M3 linkerbaan is gesluit. Drukverkeer N1 ingaande by die afrit na die Klapmutspad, N2 uitgaande voor Victoria en ook drukverkeer op die N7 noordwaarts by Bosmansdam. Daar was 'n ongeluk op die M3 suidwaarts voor Tukai. Die motor het die pad verlaat, hy het gerol, wees op die uitkyk daarvoor. En dan kan ek ook vir jou sê, daar was vroeër 'n ongeluk op Berkeley weg in Maitland. 'n motor en 'n bakkie betrokke by M5 Park. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2989.
5: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
6: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Jonita du Plessis, onthou my, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Het is 8:30, tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Johannes, dag sê, welkom terug, my vriend.
2: Ja, dankie, dag sê, right. Dit is die eerste maandag van Augustus, so ons draai nou, die jaar behoorlik gedraai, is nou afwaarts, kan jy hom sien, die eindstreep, sien jy dit, Martin,
0: Nee, nog nie.
2: Ok, ek ook nie, maar ek probeer. Ok, so kom ons kyk daar wat voorne, ons is by internationale rugby, ons wacht vir Raffi Erasmus, se span aankondiging vir die Bokke se toetswedstryd teen Argentinië, dit is die naweek, en jy weet, Nieu-Seeland is in Suid-Afrika, die All Blacks speel Vrydag teen die Stormers, en dan het ons die toetswedstryde teen Suid-Afrika, dit gaan ongelooflik wees. Kan nie wacht vir die toer om behoorlik te begin nie, Nieu-Seeland is hier, hulle het al fotosessies en oefensessies, en nou wacht ons vir die wedstryde om te begin. Dan kan ons spot oor die Kallie-beker reeks, die derde ronde is verby, die Stormers met 'n goeie vertoning teen die Sharks, Boland wat verloor het teen die Pumas, so na afloop van 3 rondes, Lions die voorste span in die kompetisie, die manne van Gauteng 12 punte, gevolg deur Griquas met 11, Cheetahs met 11, Boland 10, dit is jou top 4 spanne, Stormers lê 5de en dan die Bulls, jou laaste met 1 punt van hulle 3 wedstryde. Goal van die afgelope naweek, die grootte was maar die oop kampioenskap vir vroue, wat gewen is deur Shio Kawaki van Japan in 'n uitspeelwedstryd met Esther Hensel. Hulle was by die tweede uitspeelpaitjie waar Kawaki gewen het. Dit was dan $1.5 miljoen se prysgeld dat sy ontvang het vir haar oorwinning. Zach Johnson het die Portugal uitnodigingstoernooi gewen, dis vir die senior manne. Retief Goosen was gesamentlik 13de en Ernie Els gesamentlik 17de. Tour de Femme, dit is die Frans, in Frankrijk, die Tour de France, die vrouwelike weergawe van die Tour de France. Lorena Wiebes van Nederland het die tweede skof gewen. Hulle toer is korter as die mans. Die vrouwe toer is 9 skofte in totaal. So die tweede skof was 147,9 kilometer. Lorena Wiebes 3 uur 42 minute en 8 sekondes. En sy is die algehele voorloper met die gaping van 14 sekondes teenoor Kimberly Lecourt. Derde skof vandag is 156,5 kilometer. Staatebondspele is verby, dit was kort en krachtig en Suid-Afrika het goeie vertonings gelever. Ons het algeheel 11de klaargemaak met 28 medailles. Vorige ene was 27, maar 28 medailles in 2026. 7 was goud, 11 silver en 10 brons. En dan was ons ook die tweede beste Afrika-land na Nigeria. Ek sluit af met 'n bietjie sokkernuus. Ons plaaslike sokkerreeks het weer begin die naweek met Stellenbosch wat verloor het teen AmaZulu. Die telling was 1-0. Die verdedigende kampioen is Orlando Pirates en hulle het Milford van Richards Bay in KwaZulu-Natal geklop. Die telling was 2-0. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Ek wil vanmiddag terug met Zian en Monique. Morgenoggend dan doen ons het weer om 7:30.
0: Altijd een voorraad, my vriend. Dank je voor je tijd. Dus waardeer het. En ons kuier weer morgen.
2: Mooi gaan.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mecor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na een vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co

dis 'n ander ding story wat die vroue nie wil hoor nie. Dis 'n wegbreuk kort verhaal wat ek nou skryf. Dis elke jaar in die planne word gereeld tussen manne. Ons pakkie

0: Dis die Noord-Kaap of Prieskas se nommer 1 uitvoerproduk Jan Raap en hierdie eens naam is Ram Skilpad. Ek sê vir jou goeiemôre en baie welkom hier by Afskop.
1: En die Ram Skilpad kom kuier die week.
0: Die Ram Skilpad kom kuier as jy moeg is vir die bemarking van my stand-up show, moenie stres nie. Dis oor 4 dae.
2: Is dit verby?
0: Dan is dit als verby, interessante ding, Jan Raap, ons het gesels laasweek ek en hy, ek gaan dalk 'n bietjie Prieska toe. Ons gaan dalk die show daar gaan doen in Oktober.
2: In die kerksaal.
0: Sy kind se skool se fondsinsameling of iets soos dit. Ek weet nie lekker nie, maar punt is ons gaan Prieska toe trou. Ek was nog nooit in Prieska nie.
2: Jy weet jy kan nie Prieska toe vlieg nie.
0: Nee, ons gaan maar ry of Kimberley toe vlieg.
2: Jy gaan Kimberley toe vlieg op die kleiner vliegtuigie, die groot is landie daar nie.
0: Maar dit sal lekker wees om 'n nuwe plek op die lysie te sit van plekke waar hy was. Jy weet my grootste droom is om een van die groot wêreldkaarte op te hang in my huis en dan 'n duimspyker of 'n pin te sit by al die plekke wat ek al was. Maar eerst sal ek moet reis na die twee boonste punte, toe anders sal hy val.
2: 100% korrek. Dis ek's gebore daar, nê? So as jy 'n bietjie gaan kuier, dan gaan jy sien waar ek vandaan kom.
0: Belowe die show beter kyk soos dit. Hierdie Vrydag, Dinkies en Daaikies 2, hoorie, wat 'n lekker dag gaan dit wees. Die 7 uur kyk ons die rugby, Stormers teen die All Blacks, is die begin van die Greatest Rivalry Tour.
2: Ja.
0: Halftyd sing Rhino Velvet.
2: En Nicola
0: Dreyer. Dan kyk ons die tweede halfte en dan 9 uur se kant begin Dinkies en Daaikies. Ek doen so 3:30 stand-up comedy. Jan Raap doen saam met my so 'n segment oor couples. En dan sing die man vir ons die res van die aand.
2: Lekker, en ons 'n geltjie.
0: O ja, ons gee R5000 kontant weg vir die tafel met die meeste gees.
2: Ek hoop ek kry kommissie vir al hierdie, want ek speel baie groot aandeel in hierdie bemarkingsstrategie.
0: Dink ons nog soos 40 kaartjies oor, 50. Ons is naby. Maar ons wil hom uitverkoop, man. Want die man reis ver af om Prieska af.
2: Ja.
0: En onthou, het gaan vir 'n goeie doel, nee? Van die geld wat ons insamel gaan vir die organisasie vir mense teen voels. So as jy dit in jou hart kan kry om te dink aan hierdie arme mense.
2: En ons baie voels daar buite.
0: Oef, en mense.
2: Sjoeps.
0: Wat teen hulle is.
2: 100%.
0: Al wat jy doen is, jy gaan op heroeslive.net. Heroeslive.net, en dan klik jy daar, en sê jy, ek soek 'n tafel.
2: Ja.
0: En dan kom jy dan, kuier ons.
2: Ek koop 'n hele tafel.
0: Jy sê stem?
1: Ek gaan kom, definitief. En ek bring vir Carla saam.
0: Oef.
1: Mama is hier so, sy wil gaan papkrol voor die tyd. Is dit 'n goeie idee?
0: Nee, matigheid voor oor. As 'n ou stand-up doen, ek kan nie lus dat mense hier op my gil nie. Ek moet kan hoor wat ek sê.
2: Hy stres al heel daar oor.
0: Ja, ek wil nie hier moet voel soos 'n golfdag of 'n ding waar allemaal dronk is. Jy moet kalm bly. Dit gaan 'n lekker aand wees, daar's baie tyd. Jy hoef nie 6 uur weg te spring in 5de rad nie. Vat dit kalm.
2: Dis 'n lang afstand.
0: Is 'n lang aand. Ons begin 7 uur, ons gaan eers 11 uur klaar maak. So ou moet jouself pace.
1: Okay, ek kom tel jou so 4 uur op.
2: Ja,
1: Vrydag middag, nê. Nee.
2: Ja, so nee, ek werk nog.
1: O,
2: 5 uur. Ook het half 6. Ek weer die hare blaas. Ja. Man kan nie so hier aankom nie.
0: Okay. Iemand sê, jy bent so lekker Jan Raap treffer, Martin, jy het nie al aangedink om 'n show saam met hom te doen. Ja, dankie. You get it. Ek sien verskrik baie uit, dis als nieuwe goed, all new stuff.
2: So daar is die een grappie van laas jaarie.
0: Niks, nie een joke van laas jaarie, als nieuwe goed geskryf.
2: Lekker.
0: En ek voel hierdie is nog beter as laas jaar.
2: Okay, goed, dan is ons nou baie opgewonde.
0: Vol selfvertroue.
2: Ons is kinderlik opgewonde oor Vrydag.
0: Wil dit nie mis nie.
1: Hoorie, as dit beter is as daai engine grappie.
0: Ja, dit is.
2: Is dit beter,
1: want daar was kwaliteit.
2: Die mense wat na verlede jaarie was, sal weet, die engine grappie was goed.
0: Ja. As ek by die engine instap, dan spot die mense.
2: Is dit? Snaaks hulle jou nog nie geborgie.
0: Kan ek 'n sponsor kry? Hoorie, nou het jy dit, ons sing vir jou Vrydag by Heroes Live, Dinkies en Daaikies 2. Rugby en Rhino Velvet als een pakkie. Besoek heroeslive.net.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So vinnige kykie na die situasie op die paaie. Ek kan vir jou sê, daar was 'n ongeluk gewees op die M3 suidwaarts voor toe kaai. Die motor het gerol daar. Druk verkeer N1 ingaande by die afrit na Klapmuts, N2 uitgaande voor Victoria weg, N7 noordwaarts by Bosmansdam. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die M3, die linkerbaan is gesluit. En dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2989.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
7: Bokradio harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Chris Stein, wat Elvis Blues toe ons jonk was, regstreeks gedoen het hier tijdens een onderhoud, live opgeneem hier achter by die Jam Room.
1: What a nice guy.
0: Fantastisch, is 9:00, goeiemorgen, welkom by Afskop hier op Bok Radio en jy gebring dier Halfway Tiger Valley. Dit is tyd vir jou nuus.
2: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Martin, Yulandi, and

0: hoofdrake.
1: Dit is nou 9 uur in die nuus. Noem eis dringende optrede om veiligheid in werksplek te verbeter. Trump sê onderhandelinge met Iran begin vandag en die geldsaake.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die vakbond NUMSA se Nasionale Gesondheid en Veiligheidskomitee vra die Departement van Minerale en Petroleum Hulpbronne en ander rolspelers om dringend in te gryp om beserings en sterftes in die werksplek te voorkom. Die land het tot dusver van jaar 33 sterftes by myne, 23 in die boubedryf en 2 in die energiebedryf aangemeld. Noem woordvoerder Masubulele Naki sê dis kommerwekkend dat groot mynhuise aan gestruktureerde betrokkenheid by veiligheid onttrek deur 3 ledige gesondheid en veiligheid forums te laat vaar.
2: The committee demands the stricter enforcement of health and safety legislation, direct accountability for the employers who fail to protect workers, meaningful worker participation in all health and safety structures. The NUM remains resolute to fight for the safe working place, job security and the dignity of every worker.
1: Die polisie sê die ondersoek na 'n besending kokaïne ter waarde van ongeveer 28 miljoen rand gaan voort om diegene betrokke by die poging te identifiseer en aan te keer. Polisiewoordvoerder Atlanta Mate sê 'n besending van 95 kg kokaïne wat Vrydag op die Ouer Tambo internasionale lughawe in Kempton Park, Ekurhuleni aangekom het, is onmiddellik onderskep. Sy sê niemand is tot dusver in hegtenis geneem nie.
3: The SAPS remains committed to disrupting organized criminal networks involved in the illicit drug trade and will continue working with its law enforcement partners to ensure that South Africa's borders and ports of entry are protected from criminal exploitation.
1: Activists and Citizens Forum oorweeg dit om strafregtelike klagte van intimidasie teen Paul O'Sullivan in te dien. Dit volg na getuienis voor die Matlanga-kommissie deur die senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Mansha Rapesu, waarin beweer word dat O'Sullivan in Januarie 2025 'n e-pos gestuur het aan Denayo Mokwele, die adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya en die minister van polisie Senzo Mkunu. Forum woordvoerder Dennis Bloem sê in daardie e-pos het O'Sullivan geëis dat Mokwele moet bedank en al die geld wat sy uit haar onwettige aanstelling ontvang het, moet terugbetaal. En president Donald Trump van Amerika sê onderhandelings met Iran hervat vandag. Dit volg na sy besluit om alle beplande aanvalle op te skort met die voorwaarde dat 'n ooreenkoms vinnig bereik word. Hy sê Amerikaanse bondgenote in die Midde-Ooste en Iran het hom gevra om die beplande aanval te kanselleer. Die Iranse staatsmedia ontken dit egter. Trump het aan joernaliste op Air Force One gesê dit sou die grootste aanval sedert die Tweede Wêreldoorlog wees. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R22.18 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,064.10 per fynons en die prys van Brent olie is $87.03 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,761. Ten slotte net weer jou hoofnuus, noem eis dringende optrede om veiligheid in werksplek te verbeter. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
4: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. krachtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
0: Afskop weer.
7: Dis maandag die 3de Augustus, dis 5 minute na 9 en dis 'n lekker dag wat vir ons wag. Baie warm, veral oor die Weskus en dan raak dit koeler môre en bietjie reën donderdag. So vir vandag 33 in Vredendal, Klein Willem is 30, 31 vir Relingus, Langebaan jy is 23, 26 vir Ceres, Malmesbury is 29. Dan is die Strand 22, 26 vir Grabouw, Hermanus jy is 19, 20 in Kaapagallas, Riverstal 27, 22 vir Mosselbaai, George jy is 23 en Plet op 22. Uitsoring 27, 25 vir Langsburg, Woester is 27, 28 vir die Parel, Kaapstad is 25 en Brackenfell is 26 grade vandag.
0: Afskok weer.
6: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
8: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Dit is Blondie en sy naam is Call Me. En we brengen ons naar 10 minuten oor 9 toe op die maandag morgen. En welkom bij Afskop. En jy gebring die halfway tyger vallei. Tijd voor die gedekte dinkie. Stem, is dit jy?
1: Nee, dit is Jolandi vandag.
2: Oh. Ja. Ek en Stem, ons is een tag team. Die T-club.
0: Okay, hier kom nog een EDM doof doof tune, guaranteed.
2: Ja, hy is hom so petty. Petty Patricia.
0: Wat geword van bietjie variasie.
2: Playing for change.
0: Ek speel sorry, playing for change.
2: Jy kan mos 'n beertjie kry in die week.
0: Okay, nee, maar kom ons doen die Christiansen special. Let the music do the talking. Ek kom ons nonsens praat nie. Wat speel jy vir ons vandag?
2: So hierdie is elke awesome pie wat jy vat.
0: Ja.
2: Ek sal daar wees om vir jou te kyk.
0: Wow, okay. Every breath you take.
2: Yes, and it is done by the Melbourne Bounce Bootleg.
0: So, daar is het.
2: It's a dance cover.
0: Daar is het. Ja, ek het het geweet.
2: Ek dink is lekker, die mense gaan het love. Every breath you take. Stuur een WhatsApp en laat Maarten net oor sy pettiness kom.
0: 074-2989, wat denk jy van hierdie liekie? Het is nie die stelle in ons laatste week, ek beloof.
2: Dit is ie.

0: Jolani se gedekte deentjie vanmôre, dit is die doef doef weergawe van Every Breath.
1: Hy is lekker. Dit pynig jou om te erken. Dis eintlik lekker.
0: Franny sê ek like hierdie liedjie. Freekie sê dankie Jolas.
1: Se plesier.
0: En Sarel sê well. Jolani Jy stel die bar hoor met elke dinkie. Ja, a dodgy bar waar jou spike. Miskien.
1: Die ys het dinges is in.
0: Nee, die mense like it. Gooi los soos 'n ou tuinhekkie te wissel. Ja, man. Ai, dit is jolies. Mense hou daarvan.
1: Ja, ek sê mos. Trust me.
0: Dit is Lea, dieselfde bly. Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, welkom by Afskop.

0: Hier is Lia en diezelfde blij. 18 minuten oor 9, goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop. En hier is vir jou bykie goeie nuus. Voorheen bekend as Golden Diamond Solutions, is Metromine, sedert 2011, Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silver en kreerande. Hulle het nou ook takke in Vredendal en Hermanus met Rondebosch wat binnenkort oopmaak. Franchise geleenthede is beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Velderif en Tokai. Besoek metromine.co.za vir meer inligting. En moenie donderdag, hierdie donderdag, 6 Augustus misloop nie, kuier saam met Bok Radio regstreeks vanaf 12 tot 4 by Metro Mine. Is winkel 11C, Roma Village, Centrum in Brackenfell.
1: Bok Radio, Afskop Verkeer.
2: Ons kyk so vinnig na die paaie, daar is padwerke op die N1 ingaande by Viaduct, die regterbaan is gesluit. Ek kan ook vir jou sê, daar was vroeger een ongeluk op die M3 sydwaarts, net so voor Tokai waar die motor gerol het, wees op die uitkyk, ek sien is maar mistig daar in die omgeving. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
1: Afskop Verkeer.
3: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot zwaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 paardekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid. Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Hendrey Baard, wys vir my die lyn, is Bok Radio en Bok TV is 9:30 en tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die polisie in die Wes-Kaap het 'n soektog begin na die moord Saterdag aand op 4 mans in Nyanga, Kaapstad. Polisiewoordvoerder Andre Trout sê die slagoffers het op Ou Klipfontein weggestop om 'n papband te herstel. Hy sê terwyl hulle daarmee besig was, is hulle aangeval deur onbekende gewapende mans wat op hulle begin skiet het. Die slagoffers is op die toneel dood verklaar. Trout sê die motief vir die moorde kan taxi verwant wees. En die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê hulle het verlede maand lae reënval in die Wes-Kaap aangeteken. Weervoorspellers Samkeli Siwe Twala sê onder normale reënval is in Junie aangeteken en het tot Julie voortgeduur, met verskeie dele van die streek waar die laagste reënval ooit gedurende Julie aangeteken het. Sy sê voorlopige reënval data dui daarop dat die Kaapstad Internasionale Lughawe die laagste reënval in Julie sedert 1958 aangeteken het met slegs 14.4 mm vir die maand. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Nee, die regte nou.

Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: En of Can You Handle My Love? Dat is een van die meer interessante muziekvideo's. Ook al Bob de Veer.
1: I can handle the love, but not the music video.
0: And the ja, bands.
1: Was die, baie aan die gang daar.
2: Zie, hulle het die kortbroekroute gekies, want daar was die geld vir 'n volbroek nie.
0: Dis 'n beter bandnaam, die kortbroekkerels.
2: Ja.
0: So beter gelyk het. 20 minute voor 10, goeiemôre, welkom by Afskop, is tyd vir jou verkeer.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So laaste kykie na die paaie, so die spitsverkeer het nou bedaar, daar's padwerk op die N1 ingaande, by Waaiadak die regterbaan is gesluit, en dan is daar 'n vragmotor wat sy vrag verloor het op die N2 ingaande, net na Mewway. Die een van die bane is wel gesluit, so wees op die uitkyk daarvoor. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paaie of deur die loop van die dag,

0: Weet ons gerus op 074-2000-989.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwerkrag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
2: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fisherway se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 extra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fisherway's in te loer. Slegs beskikbaar by Fisherway's takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Bokradio 989 FM.
5: En net so is maandagochtend verby. Baie dankie die saamgekeer het hier op Afskop en jy gebring dier Halfway Tygervallei. Ons doen het als weer morgen en bly ingeskakel, want ons het hoope pret en hoope vermaak met Lou volgende hier tussen 10 en hoe lang is jou 2 ure?
6: 12.
5: Tussen 10 en 12.
6: Jebel.
5: Jy wil het nie meer sê. Hoe lyk jou maandag?
6: Ach, ek gaan vir my losser broek gaan aantrek, ongemakkelijk, okay. En dan gaan ek kwaai wees heel dag en dan gaan ek gaan werk. En jylle twee...
5: Is jy bykie overcommit op die...
6: Nee, ek voel ek het een fakie op my rib. Oh. En dit pla nou vir my.
5: Ok.
6: Ja.
5: Sterkte met die rib vet, hoor.
6: Dankie.
5: Stemma, jy rib vet issues?
7: Ek het ander issues. Nog een sessie meds, denk ek, wat vir my voorlee.
5: Ek hoop jy word gauw gezond, ja. My vriend.
6: Wat ga jy vandag weer bykie werk aan jou professionele golf beroep wat jy wil nastreef?
5: Ja, ek gaan hier een midlife crisis of iets.
6: Toe maar baie mense gaan deur dit.
5: Ek het aangesluit by Boland Golf Uni, ek het ingeskryf vir die Boland Open oor 3 weke. Ek gaan nou weer golf ernstig speel. En nou wil ek nie die hele tijd golf oefen, maar ek het natuurlijk een werk, besigheid wat moet thrive. So nou moet ek self discipline probeer toepas vandag om nie te gaan oefen nie en net te werk soos een gewone volwassen mens. Maar dit is baie makkeliker gesê as gedoen.
6: Het is. Weet jy wat, jy kan erger, jy kon al een platkarretjie met 2 deure gekoop, so jy is nog oké. Okay. Jy is nog oké.
5: Is een mini midlife crisis.
6: Ja, nee, dit is een
5: wat meer... Ja. Die
6: Ja. Jy is nog oké. Okay.
5: Ja, wat? Wat ook al jy doen vandag, doen het voluit. As ons mekaar weer sien, is het dinsdag. Goodbye, jylle. Sien morgen 7 uur.
6: Goodbye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Noem eis dringende optrede om veiligheid in werksplek te verbeter. Trump sê onderhandelinge met Iran begin vandag en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemôre. Die vakbond noem SANS Nasionale Gesondheid en Veiligheidskomitee vra die departement van minerale en petroleum hulpbronne en ander rolspelers om dringend in te gryp om beserings en sterftes in die werksplek te voorkom. Die land het tot dusver vanjaar 33 sterftes by myne, 23 in die boubedryf en 2 in die energiebedryf aangemeld. Noem woordvoerder Masibulele Naki sê dis kommerwekkend dat groot mynhuise aan gestruktureerde betrokkenheid by veiligheid onttrek deur 3-ledige gesondheid en veiligheid forums te laat vaar.
3: The committee demands the stricter enforcement of health and safety legislation, direct accountability for the employers who fail to protect workers, meaningful worker participation in all health and safety structures. The NUM remains resolute to fight for the safe working place, job security and the dignity of every worker.
2: Die polisie sê die ondersoek na besending kokaïne ter waarde van ongeveer 28 miljoen rand gaan voort om diegene betrokke by die poging te identifiseer en aan te keer. Polisiewoordvoerder Athlenda Mbathi sê 'n besending van 95 kg kokaïne wat Vrydag op die OR Tambo internasionale lughawe in Kempton Park, Ekurhuleni aangekom het, is onmiddellik onderskep. Sy sê niemand is tot dusver in hegtenis geneem nie.
4: The SAPS remains committed to disrupting organized criminal networks involved in the illicit drug trade and will continue working with its law enforcement partners to ensure that South Africa's borders and ports of entry are protected from criminal exploitation.
2: Activists and Citizens Forum oorweeg dit om strafregtelike klagte van intimidasie teen Paul O'Sullivan in te dien. Dit volg na getuienis voor die Mklanga-kommissie deur die senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Mansha Rapeshu, waarin beweer word dat O'Sullivan in januari 2025 'n e-pos gestuur het aan Denia Mukwele, die adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrach Sbia en die minister van polisie Senzo Mkhono. Forumwoordvoerder Dennis Bloem sê in daardie e-pos het O'Sullivan geëis dat Mukwele moet bedank en al die geld wat sy uit haar onwettige aanstelling ontvang het, moet terugbetaal. En president Donald Trump van Amerika sê onderhandelings met Iran hervat vandag. Dit volg na sy besluit om alle beplande aanvalle op te skort met die voorwaarde dat 'n ooreenkoms vinnig bereik word. Hy sê Amerikaanse bondgenote in die Midde-Ooste en Iran het hom gevra om die beplande aanval te kanselleer. Die Iranse staatsmedia ontken dit egter. Trump het aan joernaliste op Air Force One gesê dit sou die grootste aanval sedert die Tweede Wêreldoorlog wees. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R22.18 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,064.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $87.03 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,761. Ten slotte die hoofnuus: noem eis dringende optrede om veiligheid in werksplek te verbeter. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Daar is 'n rede hoekom jy so lank gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuis kategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Liefdewinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
3: Goeiemôre bokke, kom ons kyk wat maak die weer vandag vir jou. Dis warm, dis lekker, dis 25 in die stad, dis 29 grade in Malmesbury, 28 in die Parel, 23 vir Langebaan, 31 in Redlinghuis, Klein William op 30 grade, Vredendal 33, 26 vir Calvinia, 22 in Sutherland, 25 in Lynsburg, 26 Ceres, Woester op 27, so ook Grabouw 19 in Hermanus. In Riversdal is dit 27 vandag, 22 vir Mosselbaai, George en Plet, 27 in Oudtshoorn en die kook sal styg tot 25 grade in Beaufort Wes. 'N klein windspoetjie van so 10 km per uur. Dit gaan 'n heerlike dag wees. Lekker warm en sonnig. 'n somers winterdag. Net na 11 gee ek vir die res van die week se weer wat toe nou nie so lekker lyk soos wat ek gedink het dit gaan wees nie, maar geniet vandag se sonnetjie.
4: Ook Radio 4.

Goeiemôre, dis lekker saam met jou, dis die 3de Augustus, hier is die maand van Augustus, hy is op ons en ons gaan hom vasvat met albei hande en ons gaan vir hom blootsry. Ek hoop jy is reg, ek is Lulu wat saam met jou keier weeks na tussen 10 en 12, baie dankie aan die afskopspan, Martin, Jolandi en Stem. Tussen 7 en 10. Ek het 'n heerlike program wat op jou wag. Leluke Raai gaan ons later speel en nuwe musiek maandag. So hier sal reeds 'n heerlike klomp nuwe musiek gelaai in my skatkis van liedjies. En ek wil sommer hierdie uur afskop met een van hulle. Dis Wenzel, verseker beter.

verseker beter is Wenzel splinternuut vir jou Bok Radio Bok TV. Oei, is lekker liedjies wat ek vir jou gaan speel vandag en alles is splinternuut. Maar ons gaan eers Leluke Raai speel. Nou dit is wanneer ek vir jou 'n stukkie uit 'n liedjie lees, maar ek vertaal dit vir jou om dit net so klein bietjie moeiliker te maak. En dan gaan jy raai wat is die liedjie se naam en wie sing dit. Ek het dit op my sosiale media ook gaan plaas, so jy kan gaan lees daar, tik net bo in Facebook Lelu en dan gaan jy dit daar kry. So die woorde is as volg: Where does a beautiful person like you come from? And all those girls standing around you. Did you grow up in that town where the most beautiful girl become even more beautiful? Do you drink champagne and wine all day? And let the sun shine on your bikini. Do you get pampered all day long before everyone goes out tonight? What is the secret? Dit is 'n lekker een vandag. Dit is 'n lang een. Ek gee vir jou sommer lekker baie leidrade daar tussenin. Wat is die liedjie se naam en wie sing dit? Dit is Leluke Raai vandag. Ek gaan hom vir jou nog een keer lees en dan kyk jy of jy kan uitvind en uitpluis wie dit vandag is. So die woorde: Where does a beautiful girl like you come from and all those girls standing around you? Did you grow up in that town where the most beautiful girls become even more beautiful? Do you drink champagne and wine all day and let the sun shine on your bikini? Do you get pampered all day long before everyone goes out tonight? What is the secret? 074-2000-989, wie sing die liedjie? En wat is die naam?

Is ons load shedding liekie, sit die ligte aan, Steve Hofmeyr op Bok Radio, Bok TV. Kyk hier, ek wil vir jou sê, jy is ongelooflik slim. Ok, daar is omtrent nie een wat 'n verkeerde antwoord het nie, maar ek gaan die antwoord vir jou 'n klein bietjie later gee. Laat die agterosse gou ook eers in die kraal kom. Ek gaan die woorde gou weer vir jou lees. Ek gee vir jou die woorde, jy moet dit vertaal en vir my sê wie sing die liedjie en wat is die liedjie se naam. Ons noem dit Leluke Raai op 'n maandag. So, dit is, where does a beautiful person like you come from? And all those girls standing around you, did you grow up in that town where the most beautiful girls become even more beautiful? Do you drink champagne and wine all day and let the sun shine on your bikini? Do you get pampered all day long before everyone goes out tonight? What is the secret? 074-2009-89. Net hierna gee ek vir jou die antwoord van Leluke Raai vandag. Maar vir eers nuwe musiek. Hierdie is van Bekom, Oogkontak. En is interessant. Luister bietjie die koor. Dit is 'n ander taal.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Otinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Kaapstad Brand en Redding sê geen beserings is aangemeld tydens die brand wat gister op Tafelberg uitgebreek het nie. Dit was ook nie nodig vir enige ontruimings nie. Die gebied word gemonitor terwyl nooddienste steeds op die toneel is. Woordvoerder Michael Abrams.
3: The fire started yesterday on Table Mountain above Tafelberg Road, has burnt itself out. Crews were on scene overnight to watch the flare-ups and monitor hotspots. They will remain on scene. Currently, we await aerial support organized by the Table Mountain National Parks to waterbomb any remaining hotspots to ensure the fire is completely extinguished. No evacuations were required. No injuries or property damage have been reported.
2: En polisie in die Weskaap het 'n soektog begin na die moord saterdag aand op 4 mans in die Hanga Kaapstad. Polisiewoordvoerder André Tramp sê die slagoffers het op Ou Klipfontein gestop om 'n pap band te herstel. Hy sê terwyl hulle daarmee besig was, is hulle aangeval deur onbekende gewapende mans wat op hulle begin skiet het. Die slagoffers is op die toneel dood verklaar. Tramp sê die motief vir die moorde kan taxi-verwant wees. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 11.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
4: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their 4 branches or on flooringsolutions.co.za.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Ook radio. Verkeer.
6: Dit is 27 minute voor 11 in die môre. Ons kyk wat gaan op ons pragtige paaie aan. Dinge waarop jy moet ag slaan, is daar is 'n vragmotor wat sy vrag verloor het, lyk dit vir my, op die N2 inkomend net na Mielweg. Die baan is gesluit en jy moet verkeer of verkeersophopings in daai area verwag. Gewone padwerke op die N1 ingaande net na die Waaidak, die regterbaan is gesluit, dis nou op die brug soos wat jy die tonnel inkom. En dan is daar 'n ongeluk, Coral Tree Road voor Disa in Thornton, 'n voertuig teen 'n boom vas. Geen beserings nie, maar daar is 'n ongeluk. En dan nog 'n ongeluk waarvan jy moet weet, en dit is by Nelson Mandela Boulevard ingaande, net voor Rode Bloemweg. 'n Voertuig het gerol en die linkerbaan is versper gelaat. Dit gaan definitief oponthoud veroorsaak. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alert. Baie dankie aan jou, jy is my oë op die pad. En dankie aan Cherry Parel.
7: By Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens bymekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
1: Bok Radio. Maandag. Dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
6: Ek kan nie glo, dit is alreeds weer maandag nie. En dis die begin van 'n nuwe maand. Dit is 'n lekker een om na uit te sien. Ek dink die sonnetjie gaan sy kop meer begin uitsteek hierdie maand. Kyk, ons het daarom 'n paar koue wintersmaande gehad, nê. Junie en Julie was vir my uit iets uit Game of Thrones uit. Ek het jy weet as jy buite loop en dan begin as jy nou 'n baard gehad het, dan die baard so begin vries. Dit is my gevoel. Asof die stalagmiete en die stalagmiete besig is om op uit my liggaam uit te groei van die koudheid. Dit was verskriklik. Maar die sonnetjie steek sy kop uit en ons gaan 'n heerlike Augustus en die res van die jaar hê. Splinter nuwe musiek vir jou op 'n Maandag. Hierdie is van Winterhotel. Hulle is nogal groot op sosiale media, lekker opslaag gemaak daar met hulle splinter nuwe een. Sy naam is Jening.

0: Splinter nuwe klank. Ek is mal daaroor. Winter Hotel en hierdie se naam is Jenning. Nou as jy gedink het dit is 'n nuwe band, dis 'n verrassing vir jou want Winter Hotel is 'n projek wat saam met Bernice West ontstaan het. Jy het haar kenmerkende stem herken daar, nê? Sy bly egter nog haar eie unieke solo kunstenaar, maar sy is ook nou deel van Winter Hotel en saamgesing op hulle eerste vrystelling ook toelaat. So dit is nogal 'n interessante een. Ek hou van die vibe, ek hou van die tipe ritme en die lekker agteroor sit en hierdie liedjie luister. Is jy reg? Kom ons gaan ry gou perd.
1: Country Top 10.
0: Hulle was verlede week op die Bubbling Under gewees en dit is twee baie baie goeie kunstenaars en as ek die woord shaboozy vir jou sê, dan moet jy weet dit gaan 'n fantastiese een wees. Jy gaan daar sit agter jou kantoortafel op jou stoel of agter jou stuurwiel in jou voertuig en jy gaan jou koppie so lekker saamskit. Van Shaboozy en Leon Bridge kom hier by mekaar met Burn It Down vandag in die 10de plek splinternuut op die Country Top 10.
1: Nommer

0: Leon Bridges saam met Shabuzi en Burn It Down. Dis 'n lekker manier om die top 10 af te skop. Net so, ons gaan lop nog die perd, hoor. Ons gaan in 'n bietjie vinniger ry. Maar ek wil vir jou vertel van die nommer 9de posisie vandag. En dit is iemand wat nou al vir 3 dekades op die country se golwe ry. Nou, Stranger Things is een van Shania Twain se nuwe studio atelier of atelier albums, studio album Little Miss Twain, wat in Julie 2026 vrygestel is. En die album is baie meer persoonlik en introspektief, Lulu, waar is jou brein op 'n maandag, as haar vorige werk. Sy sê, op 60-jarige ouderdom bewys Shania dat sy nog steeds relevant is, en sy het onlangs gesê dat sy nou uit 'n plek uit skryf van vrede en selfaanvaarding, eerder as om iets te skryf om enige iets aan iemand te bewys, né? Dit het 'n moderne country klank met 'n tikkie soul en handel oor hoe die lewe en die liefde jou soms verras op maniere wat jy nooit verwag het nie. Shania Twain het ook hierdie jaar die ACM Awards aangebied, wat wys hoe groot haar invloed na meer as 3 dekades in die country musiek is. Kan jy oor vertel? Dis ongelooflik om te dink. Meer as 30 jaar nadat Shania Twain die wêreld laat saamsing het met daai liedjies Man I Feel Like a Woman. Kyk, ek sal 'n deur afskop as daai liedjie begin speel en op 'n tafel gaan dans. Dan staan sy nog steeds op die country top 10. Min kunstenaars wat het reg kry om oor 3 dekades steeds relevant te bly. So hier is hy vandag, splinternet met Stranger Things.
1: Nommer 9.

0: Sy bring vir ons nuwe musiek, 'n hele nuwe album, Little Miss Twain, haar naam Shania Twain, na 30 jaar nog steeds in die top 10 van die country klanke. Jy kan dit hoor môre. Ja, môre gaan ek vir jou nommer wat is dit C8 en 7 doen en so tel ons af tot by nommer 1 teen Vrydag. Jy kan hoor is Maandag. Somme werk nog nie lekker nie.
1: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
0: By The Butchers staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Van 23 Julie tot 8 Augustus geniet jy ongelooflike aanbiedinge. 2 halwe of heel lam, reeds gesny en verpak vir jou gerieflikheid vir R129,99 per kilo. Oxtail vir R99. Bacon en kaas patties, dis 400 gram patties vir R69,99. A-graad beef ramp of sirloin, R149,99. En kameeldoring boerewors, 1 kilo vir R99 plus 'n gratis 1 kilogram mieliepap. En moenie ons R10 per loin choppie misloop nie. Besoek The Butchers, Brackenfell Corner, die slaghuis in jou buurt.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Okeralie, jou planbaan van lekker lewe.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 in die nuus. Ses sterf van afsonderlike skietvoorvalle in Gauteng. Noem hy dringende optrede om veiligheid in werksplek te verbeter en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die Gautengse polisie ondersoek twee afsonderlike noodlottige skietvoorvalle in die Deur polisiegebied in die Sidibeng omgewing. Vier mans is gister in 'n taverne in Tulumtwana doodgeskiet en 'n vrou is gewond en hospitaal toegeneem. Twee mans is in 'n afsonderlike voorval in Weilers Farm noodlottig gewond. Die polisiewoordvoerder Brenda Murdeli sê niemand is in hegtenis geneem nie en die motiewe vir beide aanvalle word ondersoek. Die vakbond federasie SAFTU verwerp president Cyril Ramaphosa se verdediging van Eskom se ontbondeling in sy bewering dat mededinging in elektrisiteitsopwekking pryse gaan verlaag. Hy het die eerste fase verslag van die Eskom herstruktureringstaakspan aanvaar wat die plan ondersteun om Suid-Afrika se verspreidingsnetwerk ten volle onafhanklik van Eskom te maak. SAFTU se sekretaris-generaal, Zwelizima Wawi, sê Ramaphosa se vergelyking met telekommunikasie is ewe misleidend.
3: Mobile telephony was a global technological revolution, not the result of the partial privatization of Eskom. Vodacom, MTN and Cell C did not emerge because Telkom was privatized. They emerged because cellular technology transformed communications worldwide.
2: Die vakbond noem as die Nationale Gesondheid en Veiligheidskomitee vra die departement van minerale en petroleumhulpbronne en ander rolspelers om dringend in te gryp om beserings en sterftes in die werkplek te voorkom. Die land het tot dusver van jaar 33 sterftes by myne, 23 in die landboubedryf en 2 in die energiebedryf aangemeld. Woordvoerder Masibulele Naki sê dis kommerwekkend dat groot mynhuise aan gestruktureerde betrokkenheid by veiligheid onttrek die drieledige gesondheid en veiligheidsforums te laat vaar.
4: The committee demands the stricter enforcement of health and safety legislation, direct accountability for the employers who fail to protect workers, meaningful worker participation in all health and safety structures. The NUM remains resolute to fight for the safe working place, job security and the dignity of every worker.
2: En president Donald Trump van Amerika sê onderhandelings met Iran hervat vandag. Dit volg na sy besluit om alle beplande aanvalle op te skort met die voorwaarde dat 'n ooreenkoms vinnig bereik word. Hy sê Amerikaanse bondgenote in die Midde-Ooste en Iran het hom gevra om die beplande aanval te kanselleer. Die Iranse staatsmedia ontken dit egter. Trump het aan joernaliste op Air Force One gesê dit sou die grootste aanval sedert die Tweede Wêreldoorlog wees. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R22.18 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,064.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $87.03 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,761. Ten slotte net vir die hoofnuus, ses sterf in afsonderlike skietvoorvalle in Gauteng. Daarom die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
1: Bok Radio weer.
7: Dis 5 minute na 11. Goeiemôre Bokland. Ons kyk wat maak die res van die land se weer. Kimberley vandag 21, Karoo 27, Oos-London 23. Vir Durban en Bloemfontein sal die kook styg tot 20 grade, 19 in Johannesburg, 22 in Pretoria en 24 grade in Kaapberg. Die res van die week, ek het nou vir jou gesê, jy moet maar vandag se sonnetjie geniet, want dit raak weer koud. Ai, ai, ai. Kaapstad môre 18, mistig en koel, 19 in die Parel en in Malmesbury, 23 in Vredendal, 21 in Riversdal, 22 vir Mosselbaai, 19 in Woester en 25 in Beaufort Wes en Oudtshoorn. Teen Woensdag sal dit so 16 grade raak in die stad met reën, 17 bewolk in die Parel en Malmesbury en Donderdag kom die reën die hele Weskaap deur, 16 oral in die Weskaap en reën wat voorspel word. So ja, gister was 'n lekker sonnige dag gewees. Ek het sommer daar op my in my agterplaas op 'n kombers gelê en lekker probeer tan. Dit het nie gewerk nie want ek is so bleek, die son het net eenvoudig weer kaats en gesê nee wat, hierdie bene, dit gaan niks help as hierdie een probeer tan vandag nie. So ek is nog steeds so bleek soos 'n tuinstoel, maar ek het dit daarom bietjie probeer. So vir die res van die week se weer gaan jy nie kan tan nie. Dit gaan koud wees.
1: Radio 4.

Jou sitplekgordel is vas in jou Ford, dankie Halfway Ford Kelsrivier, ons vat die pad saam. Ek is Lulu en ek kuier vir nog 'n uur saam met jou, ons gesprekspunt wat ek net hierna gaan oopmaak en dis 'n baie, baie interessante een vandag. As jy hou van slaap, ek hou baie van slaap. Kyk, ek sal my lewe omslaap as ek kan. As ek 'n werk moes gehad het wat ek moes slaap, was ek die beste werknemer in die hele bewye wêreld. Ek dink daar moet sulke werke wees, nee, wat jy matrasse uittoets of iets, of duvet covers of so iets uittoets, en dan is slaap jou werk. Ek hou van 'n stukkie slaap. Ek bly baie maklik eerder by die huis en slaap as wat ek moet uitgaan. Ek wil vir jou nuwe musiek speel. Hierdie is splinternuut van Francia van Coke. Ag, laat weet vir my wat jy dink. Ek hou van die musiekvideo ook en sy sosiale media bemarking is baie, baie goed. Plaaslike ou, hy is hier van ons area af en geen bekendstelling nodig nie. Bankkinders.

Hy is not neat, dis bankkinders van François van Kouk op Bok Radio, Bok TV. Nou, ons gesprekspunt vir vandag, en ek wil bykie met jou gesels oor slim horlosies en jou slaappatroon. Nou, ons allemaal ken slim horlosies, wat vir jou sê, oor jy het net 5 ure geslaap, of dat jou sleep score 72 uit 100 was, of een of ander ding wat hy met jou gesels. Maar nou gebeur iets ongelooflik. Die volgende generasie slaaptegnologie gaan nie net meer kyk oor hoe jy slaap nie. Dit gaan probeer om jou slaap te verbeter terwyl jy slaap. Dit is vir my nogal 'n bietjie scary. Vir jare was slaaptegnologie eintlik maar net soos 'n verslagkaart. Jy het nou in die volgende oggend wakker geword en jy het nou jou hele kaart gekry. Jou horlosie het vir jou gesê jy het soveel minute REM slaap gehad. Jy het swak geslaap of jy het 4 keer wakker geword. Maar dis nou waar dit geëindig het. Nou sê tegnologie maatskappye, hoekom wag tot môre om vir jou te sê jy het sleg geslaap as ons jou nou kan help om beter te slaap sommer terwyl jy slaap? En dit is nou wat, precies wat hulle doen. Nou, hoe werk dit? Ek het gaan uitvind hoe dit werk. Verskillende toestelle gebruik verskillende methodes, en julle, hierdie is waarna toe tegnologie gaan, nee? Nummer 1, dit kan met jou breingolwe werk. Sommige toestelle monitor jou breingolwe. As hulle sien jou brein is besig om wakker te word, dan stuur hulle 'n sagte klank of elektriese seine om jou brein weer in 'n dieper slaaptoestand te help. Of die tweede ding is temperatuur. Anders slim beddens voel jy raak warm. Nou dan koel hulle outomaties net jou kant van die bed af. Jy hoef niks te doen nie. Dis nogal 'n ding waarmee baie vroue, ek weet, ek self, ons sukkel daarmee. Ons sweet verskriklik in die bed as ons slaap. Jy raak te warm. Of as jy te koud kry, dan raak jou liggaam self, maak hy homself warm en dit is dan nou wanneer jy sweet. So hierdie slim beddens voel jy raak te warm, hulle koel die bed 'n bietjie vir jou af, of as hulle voel jy raak te koud, dan maak hulle die bed 'n bietjie warmer. Kan jy glo, dit is waarna toe tegnologie gaan. Daar's nommer 3 is geure. Selfs toestelle wat sekere ontspannende geure vrystel wanneer hulle sien jy sukkel om aan die slaap te raak. Die idee is dat jou brein die geur met ontspanning begin assosieer, nee? Soos chamomile, of as jy lavender in jou kamer brand, of so iets wat bietjie help met slaap, daai reuke, lekker soothing reuke, sodat jy lekkerder en vinniger aan die slaap kan raak. En die vierde ding waarop hulle fokus, is geluide. Sommige nuwe toestelle speel klein klankies op presies die regte oomblikke. Net hard genoeg om jou nie wakker te maak nie, maar genoeg om jou brein te help om langer in 'n diep slaap te bly. Hierdie geslote lus klankstimulering word ook aktief in navorsing ondersoek. Nou, dit is verskriklik belangrik om ongelooflike goeie slaap in te kry, want wetenskaplikes sê, en jy kan maar vir jouself dink, as jy nie lekker geslaap het nie, jy is sommer 'n buffel die volgende oggend, nee. Wetenskaplikes sê goeie slaap, goeie en diep slaap beïnvloed die geheue, emosies, jou immuunstelsel, jou metabolisme en jou hartgesondheid. En daar is selfs navorsing wat kyk of beter slaap moontlik later die risiko van siektes soos Alzheimer's en soortgelyke siektes kan help verminder. Dis nog 'n ontwikkelende navorsingsveld, maar dit wys hoe belangrik slaap vir algemene gesondheid is. So ek wil by jou hoor, vertrou jy tegnologie so baie, dat jy 'n toestel in jou kamer sal instel, wat jou aan die slaap sal hou, as hulle sien, as daai ding sien, jy is besig om wakker te raak? Dit is 'n baie groot vraag. 074-2000-989. Sal jy tegnologie vertrou om jou aan die slaap te hou? Lekker man, daar slaap ons allemaal vir 10 dae aan een. As hy short hierdie nacht, hou hy in 'n koma. Hoe werk dit? Hier's John James, allemaal saam alleen. Ek hoor van jou.

0: Sam alleen op Bokradio Bok TV.
1: Ons gaan veg, ons is sterk, ons het ons merk gelos.
0: Dis 20 minute na 11, jy is op die beter alternatief. Ons gesprekspunt vandag, sal jy tegnologie vertrou om jou aan die slaap te hou? Wanneer daai ding sien, jy is besig om wakker te raak, sodat jy 'n goeie nagrus kan inkry. Nee, nou, daar's baie groot vrae wat hier om saamgaan. Hoeveel beheer wil ons regtig nou vir tegnologie gee? Ons het al reeds ons horlosies wat tel hoeveel tree ons loop, wat ons hartklop meet, wat sê wanneer ons moet oefen. Jy weet jou horlosie sê, it's time to stand up now, en jy is besig om lekker aan jou burger te smal. Nou gaan hulle dalk besluit, oké, okay, jy moet nou dieper slaap, so dan sit hy vir jou uit in 'n koma. Wat denk jy daarvan? 074-2009-89, Trompie sê vir my, of André van Dijk liever, hy sê van Brackenfell of hy sê nee, ek vertrou nog op die ou maniere. As ek nie kan slaap nie, dan maak ek vir my melk warm. As ek warm kry, dan gooi ek my oop. As ek koud kry, gebruik ek my warm sak. Ek vertrou geensins hierdie tegnologie nie. Dankie André van Dijk van Brackenfell. So dan Herman uit Durbs uit, lekker daar in Durbies. Hy sê daar is geen manier nie, al is dit 'n groot genoeg, alles is AI is 'n groot genoeg pyn op sosiale media, so binnenkort word daai inligting van jou slaapgewoontes aan diewe verkoop. Wat wil hulle dan weer doen? Of die diewe gebruik dit om in jou diep slaap te hou terwyl jy beroof word? Dis 'n ding waaraan ek nou nie gedink het nie, so dis beslis 'n nee, sê Herman. Dan kan die boewe kom en vir jou in jou diep slaap hou terwyl hulle jou huis leegdra. Oh my word, Herman, jy dink baie verder as wat ek nou gedink het.
2: Hallo, goeiemôre, Piet hier.
0: Hallo Piet.
2: Ja, ek moet ons so luister en jou met hierdie tegnologie van jou losie wat jou sê jy het sleg geslaap of wat ook al. Jy weet daai tegnologie is bytekeer, maar tot jou nadeel ook. Dis soos hierdie CCTV kameras wat ek hier by die huis ook het, jy weet. Al wat jy kan maak is maar net agterna gaan kyk hoe lyk die bakker wat hier ingekom het. So, dis maar die selling met die horlosie, hy sê net vir jou iets sleg geslaap, maar jy weet jy het sleg geslaap.
0: Ja.
2: So, op die camera kan jy maar net kyk hoe lyk die mannetjie wat hier aangekom het, jy kan niks verder aan doen nie.
0: Ja.
2: Vrolijkheid.
0: Dankie Piet, maar ek wil by jou hoor, sal jy 'n toestel koop wat so slim is, wat jou aan die slaap hou? Dit is bietjie vreemd hoor. Dit voel net vir my nie reg nie, dat die toestel volgens namens jou besluit te neem terwyl jy nie eers wakker is nie, nê? Raak ons nie nou heeltemal te afhanklik van tegnologie nie. Maar nou aan die ander kant, as daai ding my kind kan laat slaap, nê, my 3-jarige dogtertjie wat besluit het sy hou meer daarvan om wakker te wees saam met mamma, want is lekkerder saam met mamma. Sy wil wakker wees by mamma. Sy gaan nie slaap nie. So as daai ding vir haar laat slaap deur die nag, dan sal ek dubbel betaal daarvoor, want mamma is moeg, baie moeg. Is Christine, damn it, ek's lief vir jou.

0: Damn it, ek's lief vir jou, dis Christyn vir jou, Bok Radio, Bok TV. Hier is lekker boodskappe wat inkom, laat ek gaan vir hierheen speel.
1: Lekker show, baie dankie. Jong, Janie, ek het die ding wat my in die slaap moet houd. Ek het klaar my vrou, wat zeker is, jy so kwaad, dan slaap ek so nog langer. Ek wil nie wakker te word, ek te bang om wakker te word. Ek nog wel, lekker show, goed gestaan so, Cornelius.
0: Dankie Cornelius, ek waardeer en hoor hier.
2: Goeiemorgen, hallo, Hendrik Hiesel.
0: Hallo.
2: Ja, kyk, ek het destijds my oore van my kop af betaal vir een CPAP machine, nadat die slaaplaboratorium dit vir my aanbeveel het, omdat ek nie in REM slaap ingaan nie.
0: Oh man.
2: En op my asemhaal, en toe ek nou by my swaar klaar daar, toe sê my luister, as ene wat geld nie kan koop nie, en dit is slaap.
0: Ja.
2: So, wat ewe die betaal is nie te veel nie. En ek het besef, hoe kostbaar is slaap. Maar nou ja, ek meen, as hierdie ding maar aan die slaap gaan hou, ek kan nou slaap met die CPAP machine, maar as ek nou iets anders koop, wat my aan die slaap hou, dan gaan die mens ons so nou en dan dalk een bietjie bed nat maak, of so iets.
0: Die ding hou vir jou in die slaap, en piepie in die bed, jy kan nie opstaan nie, jou hele leven gaan voorbij jou, want die ou het besluit, hy is nou kwaad vir jou, so jy laat vir jou slaap. Lekker bed nat, piepie.
3: Belvo. Is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermarkt. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en prijse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
4: When it comes to funding your business, now isn't soon enough and tomorrow is too slow. That's why at Lula we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
5: Ons weet dat jy is moeilik en kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wereld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
6: Die is met hulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Otinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê hulle het verlede maand laer reënval in die Weskaap aangeteken. Weervoorspeller Samarikileswe Twala sê onder normale reënval is in Junie aangeteken en het tot Julie voortgeduur met verskeie dele van die streek wat die laagste reënval ooit gedurende Julie aangeteken het. Sy sê voorlopige reënval data dui daarop dat die Kaapstad Internasionale Lughawe die laagste reënval in Julie sedert 1958 aangeteken het met slegs 14.4 mm vir die maand. En Kaapstad Brand en Redding sê geen beserings is aangemeld tydens die brand wat gister op Tafelberg uitgebreek het nie. Dit was ook nie nodig vir enige ontruimings nie. Die gebied word gemonitor terwyl nooddienste steeds op die toneel is. Woordvoerder Michael Abrams.
4: The fire started yesterday on Table Mountain above Tafelberg Road, has burnt itself out. Crews were on scene overnight to watch the flare-ups and monitor hotspots. They will remain on scene. Currently, we await aerial support organized by the Table Mountain National Parks to waterbomb any remaining hotspots to ensure the fire is completely extinguished. No evacuations were required. No injuries or property damage have been reported.
3: Stuur jou nieuwswenke na nieuws by bokradio.co.za, die hoofnieuws volgend 12.
2: Die plaaslike nieuws is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
5: Wil jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otinantis.co.za.
6: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
7: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
8: Die bokkies is top. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
9: Die bokkies is pure Afrikaans.
10: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
11: Hierdie verkeersbulletin word aangebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
12: Bok Radio. Verkeer.
13: Dis 27 minute voor 12 in die môre. Die nuus op die paaie is soos volg: padwerke op die N2 uitgaande net na Broadway Boulevard. Die regterbaan is versper gelaat en dan is daar 'n ongeluk op die N2 inkomend net na Byron Pelrylaan. Dis 'n swaar motorvoertuig ongeluk. So geel een, dis 'n horse, hy het nog containers agterop. So hy het lyk vir my sy vrag verloor en hy het van die pad afgery. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Geen beserings nie, maar dit gaan definitief oponthou veroorsaak. Dan is daar 'n ongeluk wat net na 10 gebeur het by Nelson Mandela Boulevard ingaande voor Rodebloem. Dit lyk vir my die voertuig het omgeslaan en die linkerkant van die pad is gesluit. Die polisie, nooddienste en wegsleepdienste is daar. En dan 'n gewone ongeluk op die R300 suidwaarts net na die N2. Die linkerbaan is versper. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. Jy is my oor op die pad.
12: Bok Radio. Verkeer.
14: Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
12: Bok Radio. Maandag. Dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
13: Dis alweer maandag, maar weet jy wat, jy gaan daai verfkwas vat en jy verf hom pink of pers of groen of geel. Jy maak nie van hom 'n blou maandag vandag nie. Ons gesels oor die nuwe tegnologie wat daar is en waaroor navorsers en wetenskaplikes verskriklik opgewonde is. En dit is die nuwe slaaptegnologie. So jy weet, daar's baie mense wat sukkel om te slaap. Ek dink in vandag se lewe is dit net nog meer algemeen. Want mense kan nie van hulle selfone afklim voor hulle moet slaap nie. Daai selfoontjie gaan saam met jou bed toe. Die spanning in jou lewe is ongelooflik. Die kinders wil nie slaap nie. Jy sit met finansiële probleme. Die druk is net te veel. Die dae is te kort. So ek verstaan hoekom mense deesdae minder slaap of moeiliker slaap as in die verlede. Nou het die ouens gekom en gesê, ons is slim, ons wil slim tegnologie ook aanstel om na jou te kyk terwyl jy slaap. So hulle sit 'n masjien daar langs jou neer en as jy begin wakker raak en werk dit op jou breingolwe, dit kan ook werk met beheer van jou bed. As jy voel, as die bed voel jy raak te warm, dan maak hy die bed kouer. Of as die bed te koud is, dan maak hy weer die bed warmer. Dit stel geure vry, klanke, alles om jou in 'n slaap te hou. Nou, dit is vir my 'n bietjie kommerwekkend, want sê nou maar iets gebeur en daai AI ou is nie lekker nie, hy het nie 'n lekker dag agter die rug nie en hy hou vir jou in die slaap solank as wat hy kan. Sal nie lekker wees nie, maar kom ons hoor wat sê jy.
15: Halleluja. Johannes, so. Nee, kyk, ek verstaan die story van as een mens nou vir 7 dae kan slaap of 10 dae kan slaap, nee, dit sal lekker wees. Maar die jong het maar die meeste waarde is, wie gaan my toekom ruil?
13: Wie gaan dit doen? Nee, nie ek nie, nee. Ek het genoeg doeke wat ek omruil hoor. Jy moet maar vir jou iemand aanstel wat daar so staan, as jy vir 10 dae alleen aan een slaap, daar so een doekruilerkie. Is nog ene?
16: Ja, morgen. Ja, ek dink die ding is, die technologie word al lang al getoetst en soan, en is baie succesvol. Ek dink die hoofdeelnemers aan die toetsing is ons parlement, want as jy kyk hoe sit hulle in slaap in die parlement, dan
13: een slaap daar, so een doekruilerkie. Is nog een ene?
16: Ja, morgen. Ja, ek dink die ding is, die technologie word al lang al getoetst en soan, en is baie succesvol. Ek dink die hoofdeelnemers aan die toetsing is ons parlement, want as jy kyk hoe sit hulle in slaap in die parlement, dan werk die apparate baie goed vir hulle.

0: Lekker tweenerai, Ede en Dirty Dancing vir jou, Bok Radio Bok TV, dit is 13 minute voor 12 van die ochend. Frans Kook, Le en Prit, kom ons gaan kyk wat kook hy vandag, maar eers net hierdie.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival deals. Only at Reeds Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Nou die nieuwskanaal CNN het onlangs weer een lys van wat hulle dink die wereldse 50 beste disse is saamgestel. En dis voorwaar een wonderlike spyskaart van die beste geure en smake van reg oor die wereld. Dis een interessante lys wat bekende disse insluit soos botter en mama uit roosterbrood van Engeland, lasagne van Italië, oliebolle van die Verenigde State en ook minder bekende disse van exotiese lande soos Thailand, die Filippyne en Indonesië. Nou twee disse van Suider-Afrika die lys gehaal. Mosambiekse peri-peri hoender het op nummer 12 aangekom. En wacht vir hierdie een, ons eie Bunny Chow daar van Durban af op nummer 19. Ons maak hierdie week hier by Frans Kook my gunsteling resepte vanaf hierdie lys. Soos die Engelse skrywer Virginia Woolf gesê het, one cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well. Nummer 2 op CNN se lys is die Italiaanse Napolitaanse pizza. Die beste pizza was en is nog steeds die eenvoudige pizza van Napels. Volgens Europese maatreëls moet echte Napolitaanse pizza's gemaak word van onder andere seesout, olyfolie, basiliekruid, hooggraadmeel, een van slegs 3 soorte vars tomaties en handgerolde deeg in 'n houtoond. Met net die paar bestanddele het die Italianers het dis geskep wat min mense behoorlik kan maak, maar almal terdee geniet. Vir ons kitskos maandag resep maak ons 'n maklike weergawe van hierdie pizza, salami pizza met jalapeno. Hierdie volgende bestanddele nodig, 500 gram klaar voorbereide witbrooddeeg, polenta of koekmeel om uitrol oppervlak mee te bestrooi, 125 ml Napolitaanse pasta saus, 50 gram cheddar kaas gerasper, 1 mozzarella bol in skywe gesny, 5 tot 7 peperdio jalapenos, 100 gram salami gekerf, 50 gram olywe ontpit. Voorverhit die oond tot 190 grade Celsius. Rol nou die brooddeeg uit tot 'n dikte van 'n halwe sentimeter op 'n oppervlak wat bestrooi is met die polenta of koekmeel. Plaas nou die deeg op 'n bakplaat met bakpapier onderin. Smeer die Napolitaanse pasta saus bo op die deeg. Gooi nou die cheddar kaas en geskeerde mozzarella oor die pizza basis. Bak vir 15 tot 20 minute in die oond. Sit nou die jalapeno, salami en olywe bo op en bak so 2 tot 3 minute in die oond. Haal die pizza nou uit die oond en garneer dit met kruie. Strooi grove sout en swart peper na smaak bo oor. Sny dit in stukke en sit warm voor. Nou ja, daar is jou maandag kitskos resep, ons salami pizza met jalapeno, al die pad uit Italië. Maak hom in plaas van sy foto op ons Facebookblad en laat weet ook vir ons hoe dit gesmaak. Al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep by franskook.co.za. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie maklik, Frans Kook. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en die tenor Jannie Moeman deel sy Bunny Chow resep met ons. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Dit is dit vir vandag. Baie dankie vir die saamkuier. Jy kan daai resep op franskook.co.za kry. Dit gaan 'n heerlike dag wees. Kry dit in jou kop, maak dit vir jou positief en dink aan die goeie dinge. Môre gesels ons weer saam, selfde tyd, selfde plek. Dan is dit Dinsdag en ons gaan dans. Staan by vir Natisha, sy kuier saam met jou tussen 12 en 2. Heinrich Triple H Duploy tussen 2 en 4 en Uitklok wat vir jou vat tussen 4 en 7. Mag jy 'n fantastiese dag hê. Lekkie enetjie, hier is ons anders, met geel rok. Bye!

0: Johannesburg word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 12 uur in die nuus vanmiddag. 6 sterf na afsonderlike skietvoorvalle, noem ysdringende optrede en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag. Die Gautengse polisie ondersoek 2 afsonderlike noodlottige skietvoorvalle in die Dedeer polisiegebied in die Sidibeng omgewing. 4 mans is gister in het taverne in Tutu Lamtwana doodgeskiet en 'n vrou is gewond in hospitaal toegeneem. 2 mans is in 'n afsonderlike voorval in Wheeler's Farm noodlottig geskiet. Polisiewoordvoerder Brenda Moredilli sê niemand is tot dusver in hegtenis geneem nie en die motiewe vir beide aanvalle word ondersoek. Saaf toe verwerp president Cyril Ramaphosa se verdediging van Eskom se ontbondeling en sy bewering dat mededinging in elektrisiteitsopwekking pryse gaan verlaag. Hy het die eerste fase verslag van die Eskom herstruktureringstaakspan aanvaar wat die plan ondersteun om Suid-Afrika se verspreidingsnetwerk ten volle onafhanklik van Eskom te maak. Saftus se sekretaris-generaal, Zwelizima Wawi sê Ramaphosa se vergelyking met telekommunikasie is ewe misleidend.
3: Mobile telephony was a global technological revolution, not the result of the partial privatization of Eskom. Vodacom, MTN and Cell C did not emerge because Telkom was privatized. They emerged because cellular technology transformed communications worldwide.
2: NUMSA se Nasionale Gesondheid en Veiligheidskomitee vra die Departement van Minerale en Petroleum Hulpbronne en ander rolspelers om dringend in te gryp om beserings en sterftes in die werksplek te voorkom. Die land het tot dusver van jaar 33 sterftes by myne, 23 in die boubedryf en 2 in die energiebedryf aangemeld. Woordvoerder Masibulele Naki sê dis kommerwekkend dat groot mynhuise aan gestruktureerde betrokkenheid by veiligheid onttrek deur 3-ledige gesondheid en veiligheidsforums te laat vaar.
4: The committee demands the stricter enforcement of health and safety legislation, direct accountability for the employers who fail to protect workers, meaningful worker participation in all health and safety structures. The NUM remains resolute to fight for the safe working place, job security and the dignity of every worker.
2: En president Donald Trump van Amerika sê onderhandelings met Iran hervat vandag. Dit volg na sy besluit om alle beplande aanvalle op te skort met die voorwaarde dat 'n ooreenkoms vinnig bereik word. Hy sê Amerikaanse bondgenote in die Midde-Ooste en Iran het hom gevra om die beplande aanval te kanselleer. Die Iranse staatsmedia ontken dit egter. Trump het aan joernaliste op Air Force One gesê dit sou die grootste aanval sedert die Tweede Wêreldoorlog wees. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R22.18 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,064.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $87.03 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,761. Ten slotte net weer die hoofnuus, 6 sterf in afsonderlike skietvoorvalle in Gauteng. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokradio.
3: Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Bly ingeskakel, bly 'n bietjie stout. Hopelik was jy heerlik stout gewees hierdie naweek en jy betaal 'n klein bietjie daarvoor. En dan onthou jy hoekom jy so oud is soos wat jy is, na? Maar dis lekker, memories were made en ek dra dit saam in my hart vir die res van my lewe, maar eers ek en jy gaan nou lekker saam kuier. Vandag dis maandag die 3de Augustus, ek kan nie glo dis Augustus al nie, ons is in Leo season en natuurlik bring ek vir jou maandag samensweringsteorie. Nou, daar 'n story is besig om viraal te gaan van 'n man wat sê, ek is eintlik Adolf Hitler. Surprise, 1-2-3 blok myself, ek is Adolf Hitler. So, 'n virale story uit Argentinië beweer dat 'n 128-jarige man, nou, daai was my nog meer interessant, hy is 128. Meneer, tell me your secret, please. Hoe het jy daar uitgekom? Was dit baie wijn, baie chocolade, of net die ander eniekie? 'N 128-jarige man erken dat hy Adolf Hitler is. Hy beweer dat hy na die Tweede Wêreldoorlog uit Europa ontsnap en meer as 70 jaar lank in die geheim geleef het. So ons gaan bietjie kyk na daardie samensweringsteorie en natuurlik bring ek vir jou jou maandag motivering oor die skerpioen en die padda en hoe mense se instinkt. Mense, hoe sekere mense aan mekaar gesit is, kan jy somtijds nie verander nie. Hulle is soos wat hulle is wie hulle is, en hoe meer jy daardie persoon gaan probeer verander, hoe meer gaan jy jouself net totaal en al ten die mure uitdryf. So ons gaan bietjie daarna kyk, en dan ga ek jou vertel van die Weskaapse bokkie toekennings, natuurlik die bokboot, wat ook 2027 voorlê, en jy dink dis ver, dis nie ver nie, dis nou, ons is al in Augustus, so jy met die regte bikinis begin kies. Jy moet terugkom, jy moet vir jou kaartjie gaan kry vir jou kajuit, dan kom kuier jy 'n bietjie saam met ons, en dan gaan ek vir jou vertel van Kip Moore ook, so lekker heerlike vol program saam met jou, en natuurlik heerlike muziek, Huey Lewis met The Heart of Rock and Roll, Ruan Josh toevallig, en Christine met Bruin Oog Blond, bly net waar jy is, bly saam met my, ek is Natisha, en ek is hier tot en met 2 uur toe.

0: Ek is dalk nou nie 'n bruin oogblond nie, maar ek is 'n blou oogblond. Chris Stein daar vir jou. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha. Altyd 'n groot voorreg en heerlik saam met jou. En ek kuier saam met jou tot en met 2 uur toe. Net hierna is dit tyd vir jou samesweringsteorie. Glo jy dat Hitler gesterf het of dink jy hy het ontsnap? Dis alweer een van daai Michael Jackson / Elvis Presley stories, maar is so intriguing. Mense hou nie op daaroor praat nie, so duidelik is daar ietsie daar. Waar daar 'n rookie is, is daar 'n vuurtjie. Maar eers 'n little bit of love van Tom Green en net daarna jou samesweringsteorie.
1: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Bokradio 98.9 FM.
3: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so opinie.

0: Nou ja, so voor die plaaslike nuus, jou samensweringsteorie vir vandag. Baie mense glo Hitler het homself nie van kant gemaak in sy banker nie. Hulle glo hy het ergens verdwyn, maar Eva Braun en die hond het ongelukkig gesneuvel. Die bekende samensweringsteorie oor Adolf Hitler beweer dat hy nie in 1945 in sy Berlynse banker gesterf het nie, maar eerder na Suid-Amerika ontsnap het en 'n geheime Antarktiese basis gewoon het of in Spanje weggekruip het. Nou ons weet Himmler is mos gekry in die berge daar in, as ek nou mooi moet dink, Portugal. Brazil, hy is daar gekry, hy het hom daar gevind en hom daar teruggebring en verhoor. Historiese bewyse, forensiese tandheelkundige analise en hoofstroom historiese weerlê hierdie idees heeltemal en bevestig dat hy wel op 30 April 1945 selfmoord gepleeg het. So, hulle het gekyk in sy tande, nou sianiet, die type sianiet wat hy gevat het, gaan sit in jou hare, dit is soos arseen. As jy enige iets wat jy gedoen het toe jy stout was, toe jy jonger was, as jy deel van jou hare afsny en het analyseer, dan kan mense terugtreis. Ja, dan kan hulle terugtreis en kyk wat jy gedoen het toe jy jonger was. So dit sit hier so vas in jou hare, in jou keratin en jou naels, dan kan hulle ons nou sien. So hulle het dit vasgestel en hulle toetse gedoen. Wat gaan ons daar kry, Albert? Dis 'n klomp goed wat ons nie moet nie, ne?
1: Net ek is soetseen gewees.
0: Jy is gemaak van oorlof, dis hoekom.
1: Geen kommentaar.
0: So as jy terugkyk in jou hare, dan sal jy sien, jy volg so of dis 'n stroom van waar jy was, van tydlyne, en hulle het toe bevestig hy het wel sianiet gehad binne in sy tande. So die ontsnapping na Suid-Amerika, die bewering, Turisie sê stel voor dat Hitler en Eva Braun aan boord van 'n duikboot of vliegtuig na Argentinië gegaan het en hulle lewens in 'n versteekte herenhuis of afgeleë plaas uitgeleef het. Die oorsprong hiervan is die vroeë politieke veldtogte in die Sowjetunie en vals nuusberigte het aanvanklik verwarring na die oorlog geskep. Na die werklikheid hierso is gediegklassifiseerde leers en soektogte het geen betroubare bewyse gevind nie en wetenskaplikes wat oorspronklike oorblywende been en tandfragmente ondersoek het, het bevestig dat hulle met Hitler ooreengestem en tekens van sianiet en 'n skietwond nou toon. So, daar is ander wilde beweringe ook, maar voordat ek daarby uitkom, wil ek jou opinie hoor. 074-2099, denk jy die man het ergens sy lewe gaan leef en gesê, mic drop, tot ziens, ek het hierdie chaos veroorsaak en nou is dit julle beurt om dit skoon te maak, hier is die besem, begin so lang vee, of denk julle, hy het die aarde verlaat? Ek kan net nie verstaan hoekom, ek kan verstaan hoekom hy sy hond saam met hom gevat het. Daar was baie mense, ons het 'n vrou gehad wat saam met ons gewerk het, en sy het gesê, sy het in haar testament gewees. Die dag as sy doodgaan, dan word al haar diere saam met haar uitgesit. Daar was nou eefs, nou bats, haar diere word nie uitgeplaas nie, hulle word nie vir iemand anders gegee nie, die dag wanneer sy haar kop neerlee, dan gaan haar diere saam met haar. Want jy, op die einde van die dag, weet jy, jy kan die beste na jou eie diere omsien. So ek kan so of bietjie dit verstaan, ek kan nogals nachtligte bly.

0: asseblief sal jy bly. Nagligte daar met bly, maar tyd vir jou plaaslike nuus saam met hom, Albertus Kotse.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Goeiemiddag. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing ondersoek berigte van sardyne wat vrek langs die Wes-Kaapse kus vanaf Saldanha Bay tot by Gansbaai. Wetenskaplikes het monsters vir toetsing versamel en waarnemers ontplooi om die omvang te bepaal. 'N Skadelike algebloei is in Saldanha Bay opgespoor, maar geen oorsaak vir die vrektes is bevestig nie. Woordvoerder Zulele Mkhayi versoek mense om nie dooie visse te versamel, te hanteer of te eet nie, tot die ondersoek voltooi is. En die polisie in die Weskaap het 'n soektog begin na die moord saterdag aand op 4 mans in die Yanga Kaapstad. Polisiewoordvoerder André Trout sê die slagoffers het op Oue Klipfontein weggestop om 'n pampband te vervang. Hy sê terwyl hulle daarmee besig was, is hulle aangeval deur onbekende gewapende mans wat op hulle begin skiet het. Die slagoffers is op die toneel dood verklaar. Trout sê die motief vir die moorde kan taxi verwant wees. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otonantis.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

Nicholas Lauro με Rock Thy Life. Ek wil vir die man dankie sê, want tot vandag toe gebruik ek 'n singhek wat hy vir Lulu gegee het, hulle, ek dink hulle het supersterre saam gedoen of een van 'n sangkompetisie saam gedoen, toe verloor sy haar stem. Toe sê hy vir haar, sy moet Wicks eet. En ek beloof vir jou, dit is 'n tydloos inset instelling, dat ons Wicks eet. Ons eet dit by die potjie. As jy jou stem ooit verloor, eet Wicks. Ek beloof vir jou dit werk. Dit is nie 'n ou vrou storie nie. Dit is een van daai dinge toe Lulu dit vir my sê ook en opnoem eendag, want ek het my stem heeltemal verloor eendag en ek verloor nie sommer my stem nie. Sy kyk so vir my, sy gee vir my hierdie potjie Wicks en sy sê eet. Ek sê excuse it Annie. En dit het gewerk. Dit het wragtig regtig gewerk. So as jy ooit 'n seer stem het of jy wil hê jou stem moet mooi duidelik en helder wees, dan eet 'n potjie Wicks. Dankie Nicholas Lou. Ons gesels 'n bietjie oor Hitler, die samesweringstorie vandag vir jou. Het hy weggehardloop of het hy homself van kant gemaak? Ander wilde beweringe, die Antarktiese basis, nou 'n fringe idee beweer dat Nazi's 'n geheime vleiende piringbasis onder die ys gebou het waar Hitler verhuis het. Jy sien hoekom hierdie al hoe meer farfetched raak. Liggaamsdubbels, nog 'n mite beweer dat 'n gelyke in die bunker gesterf het terwyl die regte diktator gevlug het. Wel, dit hang af waar toe hy gevlug het. Gevlug het, maar weer eens as jy tandheelkundige deskundiges het wat analiseer, dan jou tande is mos maar uniek aan jou ook. Die feite, wetenskaplike studies van sy oorblywende tande, soos ek nou net gesê het in Moskou argiewe, het die debat definitief beëindig met hoofnavorsers wat sê ons studie bewys dat Hitler in 1945 gesterf het, soos opgemerk deur die historiese. So, maar nou, hierdie is nou die storie wat allemaal bietjie aan die gons het. Een virale storie uit Argentinië beweer dat 'n 128-jarige man erken dat hy Adolf Hitler is. Hy beweer dat hy na die Tweede Wêreldoorlog uit Europa ontsnap het en meer as 70 jaar lank in die geheim geleef het. Die bewering het vinnig online versprei en dekades ouwe samensweringsteorieë laat herleef dat Hitler na Suid-Amerika gevlug het in plaas daarvan om in Berlyn te sterf. Soortgelyke stories het deur die jare heen al dikwels opgeduik en trek steeds aandag vandag. Daar is egter geen geloofwaardige bewyse wat die man se beweringe ondersteun nie. So historiese forensiese navorsing en talle amptelike ondersoeke bevestig steeds dat Adolf Hitler in 1945 in Berlyn selfmoord gepleeg het, wat van die virale bekentenis eerder 'n ongestaafde bewering as 'n bewyse feit maak. So, kom ons kyk wat sê jy. Iemand sê hierso vir my: Hitler kruip nog weg saam met Elvis en Lady Diana. En dan het ek so afgesê ook, want Hitler het besluit sy hond gaan saam met hulle. Hy het gesê, nee, jou hond kom saam. En daar is baie mense wat in hulle testament ook sê, die dag as ek doodgaan, dan word my diere uitgesit. Want jy voel, jy kan die beste na jou diere kyk. En dalk het jy 'n bietjie van 'n komplekse meisiekind. Ek het 'n baie komplekse meisiekind. En ek weet haar triggers, ek weet wanneer sy nie lekker voel nie. Ek kan haar hond nou al so goed lees. Ek weet presies wanneer ek by die deur instap, wanneer iets gebeur het, wanneer iets af is, wanneer iets nie lekker is nie. Is asof ons so half telepaties is met mekaar. En definitief my soul dog. Jy het een soul dog in jou lewe en sy is dit. So jy voel jy kan daai dier die beste versorg. So daar is mense wat dit doen. Lovey, as 'n mens nou jou diere laat uitsit as jy wegval, wat van die res van die familie of vriende wat lief is vir die diere of ander mense wat hulle kon aanneem en ander verdere gelukkige lewe kon gee, sê Susan, which is fair, maar ek weet regtig van mense wat in hulle testament sê, as jy verkoue het, eet dit ook. Ja, ek sê mos. Jo, Tobie, as ek kan glad nie daai in hart oplees nie, dan sê iemand die so Hitler definitief nie gesterf nie, hy is nog ergens, hy het homself nie van kant gemaak nie, hy het hom gehelp vir ontsnap. Dan, baie interessant, iemand sê, hi Natisha, ek ken 'n oom wat die oorspronklike brief het, wat hy vir sy vrou geskryf het, voordat hy selfmoord gepleeg het. Toe vraag ek, wie? Hitler se brief. Toe sê

die persoon, ja, ek sal bitter graag bietjie verder met jou wil gesels, want dit is nou nogal baie interessant, en ek is baie lief vir Wêreldoorlog 2, is baie fascinerend, en is vir my fascinerend hoe die menslike siege so kan draai en so wreed kan wees, ne? Jy dink jy doen iets, that's doing it in the name of good. So dit is vir my vreeslik intriguing, so ek wil definitief een bykie verder met jou gesels, as jy bykie vir my een fotoekie daar kan stuur, dan sal dit great wees. Morgen, jyp, dis ook so in my testament, my cocker spaniels word uitgesit en saam met my begrawe, as ek nie meer daar is nie, die honde het nie een baas nie, ek kan nie dat hulle hulself doodtreer oor my nie, sê Elsie. So, dis each to his own, absoluut, 100%, as dit is wat jy voel reg is vir jou, dan doen jy dit. Passenger met Wrong Direction, Christia Visser met Wat die hel, wat denk jy oor die samensweringsteorie, 074-2099.

0: Here's your first throw of Vanel. Menigte kere per dag, Christian, menigte kere per dag. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha. Jy het nog vandag en môre om te stem vir die Weskaapse Bokkie toekenning Nuweling van die Jaar. Nominasies vir Nuweling van die Jaar is nou oop, so nomineer jou gunsteling Nuweling in die comments. So met die comments bedoel hulle, gaan na ons sosiale media toe, Facebook of Instagram, dan gaan los jy die persoon, die comment daarso, of die naam van die persoon, die beste Nuweling wat jy dink een Weskaapse Bokkie toekenning definitief verdien. Gebruik die hitsmerk Bokkies Nuweling. Nou, hitsmerk hashtag Bokkies Nuweling, een woord. Nominaties sluit môre die 4de Augustus, waarna jy vir die volgende kategorie kan nomineer. Ons baie almal baie opgewonde daaroor. Onthou my hitsmerk te gebruik Bokkies Nuweling. So ek het 'n paar, soms verloor mense 'n bietjie tren en jy verloor, as hulle nuwe musiek uitkom, dan is jy besig met iets anders. So ek het deur die loop van hierdie ook nou weer klomp nuwe musiek herontdek en ontdek van 'n klomp nuwe kunstenaars wat ek ook nou weer begin luister. So as jy voel daar is 'n nuweling wat 'n Weskaapse Bokkie toekenning verdien, gaan comment nou op ons Facebook of op ons Instagram, want dit sluit môre en dan word die volgende kategorie geopen. Net hierna gaan ek jou ook vertel van die Bok Radio Bokboot, maar eers Dion Groot met die een, The Plat is the great pretender wat jou gaan neem na die hoofnuus toe saam met Albertus.
1: Less than 1% of the Western Cape's population donates blood. Less than 1%. That means 99 out of every 100 people are hoping someone else will do it. Don't be someone else. Be the one who steps up. Be the one who gives hope. Be the one who saves up to 3 lives. This August, be the one.
2: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
3: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
4: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
5: Die Bokkies is bok.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Mikor Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
8: Bokke Radio, jou planbaan van lekker lewe.

0: deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die nuus vanmiddag, parlement hervat werksaamhede vir derde kwartaal, sê sterf in afsonderlike skietvoorvalle in Gauteng en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, lede van die Nasionale Vergadering en die Nasionale Raad van Provinsies keer hierdie week terug van die kiesafdelingstydperk wanneer die parlement sy program vir die derde kwartaal hervat. Werkgevers sal na verwagting voortgaan met komiteevergaderings, toesigwerk, debatte en wetgewende sake nadat hulle gemeenskappe in hul kiesafdelings betrek het. Die parlement sê die nuwe kwartaal sal aandag skenk aan die versterking van toesig, die verwerking van wetgewing en die aanspreeklikheid van die uitvoerende gesag, terwyl albei huise voortgaan om hul grondwetlike mandaat uit te voer. Die Gautengse polisie ondersoek twee afsonderlike noodlottige skietvoorvalle in die De Deur polisiegebied in die Sidibeng omgewing. Vier mans is gister in 'n taverne in Tulamtwana doodgeskiet en 'n vrou is gewond en hospitaal toegeneem. Twee mans is in 'n afsonderlike voorval in Williams Farm noodlottig geskiet. Die polisiewoordvoerder Brenda Moridilli sê niemand is tot dusver in hegtenis geneem nie en die motiewe vir beide aanvalle word ondersoek. Saftoe verwerp president Cyril Ramaphosa se verdediging van Eskom se ontbondeling en sy bewering dat mededinging in elektrisiteitsopwekking pryse gaan verlaag. Hy het die eerste fase verslag van die Eskom herstruktureringstaakspan aanvaar wat die plan ondersteun om Suid-Afrika se verspreidingsnetwerk ten volle onafhanklik van Eskom te maak. Saftoe se sekretaris-generaal Zwelile Zima Wawi sê Ramaphosa se vergelyking met hulle kommunikasie is ewe misleidend.
3: Mobile telephony was a global technological revolution, not the result of the partial privatization of Eskom. Vodacom, MTN and Cell C did not emerge because Telkom was privatized. They emerged because cellular technology transformed communications worldwide.
2: En United Africans Transformation vra dringende ingryping om die stygende misdaad in Tshwane aan te spreek en sy gemeenskap leef daagliks in vrees. Rani Mamushi van die party noem hoë vlakke van geweldsmisdaad, kapings, rooftogte, kabeldiefstal en dwelmsmokkelary in verskeie gebiede. Hy vra die ontplooiing van meer polisielede, die instelling van spesialist misdaadbestrydingseenhede en 'n beter toesigstelsels. Mamushi vra ook samewerking tussen wetstoepassers en gemeenskappe. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R22.18 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,064.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $87.64 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,705. Ten slotte die hoofnuus, parlement hervat werksaamhede vir derde kwartaal. Daarmee die einde vir die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Daar is 'n rede hoekom jy so lank gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuiskategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

Ek moet hierdie mens asseblief eendag live sien. Ek hoor hy is ongelooflik op 'n verhoog. So ek gaan definitief plan maak daar op my bucket list. Jy is 'n beter alternatief saam met my Natisha. Net hierna gaan ek jou motivering se maandag doen, maar eers 'n liedjie waar ek baie opgewonde is, waarmee Zian my lekker bederf vandag. Ek is 'n groot Dasha aanhanger. Die eerste keer wat ek haar liedjie gehoor, not at this party, het ek hom probably so baie gespeel, dat my kar vir my gesê het, asseblief stop. Stop, ek kan dit nie meer hanteer nie, ek ken jou al die lirieke. En sy het 'n nuwe een uitgebring, Memo, en ek gaan hom sommer nou dadelik vir jou speel. Dit is 'n mooi speling op woorde. Aan die einde van die chorus sê sy, is a memo, memo, memory. So luister hom lekker hard, kom ons begin hierdie maandag, ons kop in die week, lekker af.

0: Kylie Minogue Dormant Can't Get You Out of My Head. Kom ek vertel jou van die boek Radio Bokbo 2027, so voordat ons terug gaan na die muziek toe, genade, maar ek het weer heerlijke muziek wat vir jou voorlê. Eerst die wacht is voorbij, maar ek gereed vir 5 dae van ongelooflike muziek, kuier, lach, dans en herinneringe aangebied dier MSC Harmonia. En terwyl ons die koers kies na Namibia toe, as jy reg is, van Suid-Afrika's grootste en gewildste kunstenaars vaar saam, en hierdie is maar net die begin, ons het so baie wat nog gaan saam, Kong Fransjo van Kuik, wat ook nou onlangs bygevoeg is, maar jy kan uitsien na Hendrey Baar, Dirk van de Westhuis en Elof, Fatman, Dion Groot, Jan Raap, Noah Milan, Nadine, Brandon Miles en Ivan Roo. Want daar Ivan Roo was saam met ons gewees een paar jaar terug ook en die man kan ruk, ne? Hy kan een ordentlike vertoning vir jou gee. En natuurlik hoofseun Dion Groot, ek is Natisha, ek is binnelandse sake gewoonlik, so jy moet kom aanmeld daar by my as jy aankom. Dit is altyd een groot gees en dit is lekker, want so bond die kunstenaars ook en ons allemaal keir lekker. En dit is my altyd een groot voorreg as een van hulle gitaar uitdruk en ons allemaal sit net daar en ons keir so heerlik. Saam en jy as luisteraar kan dit saam met ons doen. So gaan kry jou kajuit, gaan bespreek, daar is een ongelooflike speciale aanbieding vir jou, so luister uit vir daar advertentie ook. Maar ek wil jou graag sien, saam met ons vaar 2027 op die Bok Radio Bokboot. So baie dinge wat gebeur, so much happening, so little time.
1: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
4: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bokke.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing ondersoek berigte van sardyne wat vrek langs die Weskaapse kus, vanaf Saldanha Bay tot by Gansbaai. Wetenskaplikes het monsters vir toetsing versamel en waarnemers ontplooi om die omvang te bepaal. 'N Skadelike algebloei is in Saldanha Bay opgespoor, maar geen oorsaak vir die vrektes is bevestig nie. Woordvoerder Zolele Mkayi versoek mense om nie dooie visse te versamel, te hanteer of te eet nie tot die ondersoek voltooi is. En die Weerdienst sê hulle het verlede maand lae reënval in die Weskaap aangeteken. Weervoorspeller Samkelisewe Tswala sê onder normale reënval is in Junie aangeteken en het tot Julie voortgeduur met verskeie dele van die streek wat die laagste reënval ooit gedurende Julie aangeteken het. Sy sê voorlopige reënvaldata dui daarop dat die Kaapstad Internasionale Lughawe die laagste reënval in Julie sedert 1958 aangeteken het met slegs 14.4 mm vir die maand. Daarom hier die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Ga na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Altinantis is die plek vir jou. altinantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.

0: Sometimes you gotta fight when you're a man. Kenny Rogers, though, I'm a coward of the county.
1: The coward of the county.
0: Jy is op Bok Radio saam met my Natisha, die heuwels fantasties, die beloofde land wat vir jou voorlê, maar voordat ons by daai ene kom, wil ek jou maandag motivering storie gee, en is baie van toepassing op my ook. Die skerpioen en die para. Dis 'n fabel oor vertroue, die menslike natuur en kwaadwilligheid. Een van die vele weergawes lui soos volg. 'n Skerpioen vra 'n para om hom oor die rivier te dra. Die para is bang om gesteek te word, maar die skerpioen voer aan dat indien hy dit sou doen, albei sou sink en die skerpioen ook sou verdrink. Die para stem toe in, maar halfpad oor die rivier steek die skerpioen toe wel die para, wat albei se ondergang beteken, en albei is toe nou daar stroom af. Toe daar gevra word waarom, wys die skerpioen daarop dat dit sy aard is. Nou die moraal van hierdie verhaal is, jy kan nie die menslike natuur uitoorlê nie. Wees realisties oor die verandering van kwaadwillige mense. Soms tree hulle selfs teen hulle eie belange op. Moenie vir hulle die satisfaksie van jou reaksie gee nie. Nou, dit is definitief iets wat ek in my persoonlike lewe toepas die laaste tyd, en soos wat ek ouer geword het, want ek is 'n baie, baie reaktiewe mens. Ek was nog altyd baie reaktief. Ek kan nie die menslike natuur uitoorlê nie. Wees realisties oor die verandering van kwaadwillige mense. Soms tree hulle selfs teen hulle eie belange op. Moenie vir hulle die satisfaksie van jou reaksie gee nie. Nou, dit is definitief iets wat ek in my persoonlike lewe toepas die laaste tyd, en soos wat ek ouer geword het, want ek is 'n baie, baie reaktiewe mens. Ek was nog altyd baie reaktief van jongs af.

is baie selektief met my energie en soos wat ek ouer geword het, dis die laaste 2 jaar, is ek ongelooflik selektief met my energie, in wie ek my energie sit en waar ek die streep trek en waar ek sê dit is nou genoeg. So moenie dat mense reaksie by jou ontlont wat jou energie gaan kos nie. Ek is nog steeds so klein bietjie reaktief, jy vang my somtijds dalk 'n bietjie op 'n dag wat ek nog 'n bietjie links is, maar ek is definitief baie, baie beter. So beskerm jou energie en besluit en besef wie jy regtig dit wil ingee in en wie wil jy regtig, watter vlam wil jy groter maak en watter vlam is dit tyd om te sê. Dis nou genoeg, tot ziens. Die hevels fantasties beloofde land, Alba Foster met alles sal regkom, jy is op bok.

0: Alles sal nog graag kom, sê Alba Foster. Moenie waar nie, byt net vas. En ek gaan vir jou sê vandag hoekom jy moet vasbyt. Want science has proven that people who believe something great is going to happen for them actually make good things more likely to happen. Neuroscience research confirms that holding a strong positive expectation alters your brain biology to make successful outcomes significantly more likely through a biological phenomenon known as the expectation effect. The expectation effect. When you genuinely anticipate a positive result, your brain's prediction engine shifts from a passive state to an active execution mode. The prefrontal cortex engages to filter out distractions and spot hidden opportunities, while a steady release of dopamine provides the continuous willpower and grit needed to endure difficult tasks. Concurrently, true belief dampens activity in the amygdala, reducing fear and stress hormones so you can think clearly and take calculated risks. This top-down regulation via autonomic nervous system optimizes immune responses, lowers baseline cortisol, and keeps your body physically primed for peak performance under intense pressure. Daar sê. So weet jy wat, vat jou brein vandag, praat mooi met jouself, praat mooi met jou brein en glo in daai ding wat jy so graag wil hê. Glo daarin, want jy mag dalk net jouself daarin inpraat, né? Ek het al myself baie en ek het 'n reël in my lewe. Ek tel tot 3. Dan sê ek net ja. As jy vir my iets vra en ek twyfel, gaan ek 1 2 3 ja. Dan kan jy nie meer nee sê nie. Jy kan nie meer retireer nie. Jy kan nie meer back. Jy sê net ja. So ek tel tot 3 en dan sê ek net ja. So vandag sê ek vir jou, tel tot 3 en sê net ja. Ek gaan jou groet in jou hande los van Heinrich Triple H deploy Nazareth. Love leads to madness wat vir jou voorlê en daarna opskop met Swabi en Hendrik. Ek sien jou môre selfde tyd, selfde plek net hier op die beter alternatief. Dis Dinsdag. Sonel Beslaar ongelukkig nie saam met ons nie, maar ek gaan vir jou lekker storie kry en dan natuurlik gaan ek jou doen dit oordoen wat ek 'n liedjie vat wat jy totaal en al heeltemal op 'n ander manier miskien na gaan kyk. So vandag wil ek vir jou ook sê, kyk dalk na jou lewe op 'n ander manier, na 'n meer positiewe manier. Jy sal nie jouself kan indink wat daaruit kan kom nie, so voordat jy nie begin nie, sal jy nie weet nie. Is lekker om met mense wees, jy moet lekker mense wees, tot ziens!
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vernoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Ooh, my sekond, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
5: Maar ma, waar in die lewe?
4: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bounces for Africa, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
6: Bokradio, jou daglikse dosis lekker.

0: wat het gebeur op die jachter?
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Het is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Suid-Afrika verbind om borsvoedingsteiken van 60% teen 2030 te bereik. Parlement hervat werksamhede vir derde kwartaal en die geldsaake.
2: Bokradio mis.
3: Goeiemiddag. Die departement van gesondheid sê dis tans wêreld borsvoedweek, maar slegs 22% babas in Suid-Afrika word die eerste 6 maande van hulle lewe uitsluitlik geborsvoed. Dis aansienlik minder as die wêreldgesondheidsvergadering se teiken van 60% teen 2030. Foster Mohavli van die departement sê dit gaan nie net oor die land en wêreld se teikens nie, maar oor babas se gesondheid en ontwikkeling, asook ma's se welstand.
4: However, South Africa remains committed to achieve these global breastfeeding targets of 60% by the year 2030, and this requires all hands on deck in order to reduce infant mortality, combat child malnutrition, and lower maternal health risks.
3: Lede van die Nasionale Vergadering en die Nasionale Raad van Provinsies keer hierdie week terug van die kiesafdelingstydperk wanneer die parlement sy program vir die derde kwartaal hervat. Wetgewers sal na verwagting voortgaan met komiteevergaderings, toesigwerk, debatte en wetgewende sake nadat hulle gemeenskappe in hul kiesafdelings betrek het. Die parlement sê die nuwe kwartaal sal aandag skenk aan die versterking van toesig, die verwerking van wetgewing en die aanspreeklikheid van die uitvoerende gesag terwyl albei huise voortgaan om hul grondwetlike mandaat uit te voer. Saftoe verwerp president Cyril Ramaphosa se verdediging van Eskom se ontbondeling en sy bewering dat mededinging in elektrisiteitsopwekking pryse gaan verlaag. Hy het die eerste fase verslag van die Eskom herstruktureringstaakspan aanvaar wat die plan ondersteun om Suid-Afrika se verspreidingsnetwerk ten volle onafhanklik van Eskom te maak. Saftoe se sekretaris-generaal Zwelithini Mavhavhi sê Ramaphosa se vergelyking met telekommunikasie is ewe misleidend.
5: Mobile telephony was a global technological revolution, not the result of the partial privatization of Eskom. Vodacom, MTN and Cell C did not emerge because Telkom was privatized. They emerged because cellular technology transformed communications worldwide.
3: In United African Transformation vra dringende ingryping om die stygende misdaad in Swani aan te spreek en sê gemeenskappe leef daagliks in vrees. Rani Mamushi van die party noem hoë vlakke van geweldsmisdaad, kapings, rooftogte, kabeldiefstal en dwelmsmokkelary in verskeie gebiede. Hy vra die ontplooiing van meer polisielede, die instelling van spesialis misdaadbestrydingseenhede en 'n beter toesigstelsels. Mamushi vra ook samewerking tussen wetstoepassers en gemeenskappe. Geldsake: die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R22.17 teen die pond. Goud verkoop dan so $4,064.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $87.31 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,705. Ten slotte net vir die hoofnuus, Suid-Afrika verbind om borsvoedingsteiken van 60% teen 2030 te bereik. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
6: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praai Tasse se hardware toe?
3: Hoezo, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
2: Ek weet, papa. Ek wil klere soos papa se boerbol werkslig hee. En hulle het nou boerbol se nuwe pinkenstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
3: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Hoekas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
4: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
5: Ach lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
5: Maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: En daar's 'n lekker braai vir papa.

0: στο 0 του να εισμόγω ένα κλαφτ πριν πάει περί ρομποκρόριου. Και να του ρεχνώ τουία, hello, πάει να κύφερει εν λούρ είναι εν τσεκ, ο κένιεν είναι αντβέρτη εις λόγκινετ εν τσεκ. Τα ρεκβέτια εις, ok, ο πρι μόνο. Πένι σε φρόχ του λέψ, I'm sweet, but I'm not candy, I'm a dream, but not while you sleeping. Who am I? Hendrik Potgieter, ten gleur Hendrik, baie dankie. Hy het sommer ingeval en gesê, who am I to disagree? Dankie vir jou Hendrik, van jou bok radio.
1: Hallo Hendrik, ek vind van die penny se dingetjes cotton candy dog. Ja, hoop ek is reg.
0: Dankie vir jou Linnet. Hoop jy het een lekker naweek gehad, hoop jy het een goeie week wat voorleef. Wynand het ingeleur wat sê Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Ek gooi so met die song al, is ek verkeerd. Dankie vir jou, Wynand. Dankie vir die incheck, jy moet een lekker week verder. Hallo, Bok Radio.
2: Triple H, hy star. Jy moes nou eers die Razor vir ons speel. Ek ken jy, ek voel vir ons of ons broers is van verskillende moeders. Check net in, Speensien Minnesota.
0: Dankie my persoonlike Speensien van Minnesota. Waardeerde, dankie vir die incheck. Lekker dag verder. Jaco van Parys het ingeloer, nou maak ons draai my persoonlike burgemeester van Centurion.
3: Hallo Henry, jy wil wees van Centurion, check het in, ek jy helemaal gemis. Ek ben jy helemaal gemis, maar nou, check my ding, lekker dag verder. Cheers.
0: Cheers, baie dankie vir jou, lekker week verder. Hallo Bok Radio.
4: Yes, morgen, o Heinrich.
0: Morgen.
4: Lekker maandag, goeie maandag vir ons hier in Nebraska. Baie dankie vir vrijdagse song. Yes, die ding het om mooi gehad. Die het nou mooi geëindig. So, ja nee, soos gewoonlik begin jy om weer maandag op 'n goeie noot. So, ek dink hier week gaan vir ons 'n lekker week wees. Ja nee, so daar is nog 4 maande oor van ons in Amerika. Ek dink shout out to the guys dat hierdie laaste 4 maande nou lekker moet goed gaan met ons. Dat die seisoen moet mooi eindig. Die mamas en die papas wag in Suid-Afrika vir ons. En ja, God bless everybody. En ja, ons sal maar oor 4 maande sommer kom persoonlik incheck haar by jou.
0: Ek sien uit.
4: Die atol hier. Maar ja nee, dankie vir die awesome show. Chat weer. Sorry Penny, alweer nie hy jyne nie.
0: Marius, dankie my vriend, waardeer het opreg. Dis nou baie mooie boodskap. Vanuit Nebraska. Byt vas, ek sien vir jou oor 4 maande. Kan nie wag nie. Nou maak ons een draai in Limpopo.
5: Morgen Heinrich, Henrik de Plooi, Groblersdal, Limpopo. Checking in die eerste keer hierdie week. Goeie naweek gehad, hoop jylle het ook in gehad. Penny se linker lopkrapper. Sweet dreams are made of these van die Eurythmics. Toe, geniet die dag, dankie vir die great show.
0: Dankie vir jou, jy moet hulle goeie week, baie dankie. Steven het ook ingeloor, thanks Steven. Hy is een baie, baie cool foto op jou pedalski. Geniet het. Hello, yo, that's it, Penny. What's the answer?
6: I'm sweet, but I'm not candy. I'm a dream, but not while you're sleeping. Who am I? I am sweet dreams are made of this Eurythmics. There you have it. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby. Well, there.

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuggevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
1: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele. Dele winkel.
2: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Weskaapse LR vir mobiliteit, Isaac Seleko, het 'n nuwe ooreenkoms tussen 4 taxi-verenigings in die suidelike voorstede verwelkom en noem dit 'n groot oorwinning vir pendelaars en 'n belangrike stap in die rigting van die beëindiging van jare se geweld. Die LR sê na 'n bemiddelingsproses gelei deur die departement en stad Kaapstad, het die Vrygrond, Retreat, Westlake en Steenberg taxi-verenigings ooreengekom om vreedsaam saam te werk en roetes te deel. In die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing ondersoek berigte van sardyne wat vrek langs die Weskaapse kus vanaf Saldanha Bay tot by Gansbaai. Wetenskaplikes het monsters vir toetsing versamel en waarnemers ontplooi om die omvang te bepaal. 'N Skadelike algebloei is in Saldanha Bay opgespoor, maar geen oorsaak vir die vrektes is bevestig nie. Woordvoerder Solele Nkai versoek mense om nie dooie visse te versamel, te hanteer of te eet nie, tot die ondersoek voltooi is. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otonantes.co.za.
5: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Jou premium klank ervaar.

0: wat het gebeur op die jagtrip?
1: Dis Bokradio 25 minute voor 3.

0: Exclusive Bok Radio.
1: Good things, guys, is story vandag om 'n besigheid in Suid-Afrika te bou was nog nooit maklik nie. Meer as 90% van ons ondernemings is klein besighede, maar tot 80% oorleef nie in sy eerste 2 jaar nie. Toch is daar entrepreneurs wat bewys dat deursettingsvermoë sterker as enige uitdaging kan wees. James Barrington Brown het maande lang sonder 'n salaris gewerk om sy maatskappy aan die gang te hou. Vandag voer die onderneming ruimte tegnologie na meer as 33 lande uit. Sheldon Tatchell moes na mislukte eerste besigheid weer van vooraf begin. Sy eerste salaris was net R3,500. Vandag het sy maatskappy meer as 80 winkels reg oor Afrika. Hamilton Stevenson sê die grootste gevaar vir 'n besigheid is nie altyd geld nie, maar swak leierskap. Deur in mense en leierskap te belê, het sy onderneming internasionale sukses behaal. En vir Ampiwe Kambule was die COVID-19 pandemie die grootste toets. Sy glo die besigheid het oorleef danksy 'n span wat saamgestaan en bly aanpas het. Volgens Business Partners Limited, 'n sukses nie oor 'n goeie idee nie, dis oor die regte mense wat langs jou staan wanneer dinge moeilik raak. Die Entrepreneur of the Year toekennings vier juist daardie stories van moed, volharding en hoop, want soms is die grootste verskil tussen mislukking en sukses nie om op te gee nie. This

0: is BB Rickshaw en Dolly Parton. Net vir jou hier op Bok Radio. Baie dankie vir die insek en die inloer hier op 074-2989. Nog 'n groot dankie aan Cherry Tiger vir hulle gedryf deur die Halfway Groep. Die trotse borg van die program.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Checkers brings you better freshness, better choice and better value every day. Save extra on over 5,000 weekly deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo. Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 47 rand. And Be Well Canola Oil, 2 litres for $69.99. Plus, get up to 40% back in U-Count rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
3: Bok Radio, 98.9 FM.

0: Maklik gemaakt door Safari Outdoor in Stellenbosch. Jouw paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio Hooftrekker.
2: Het is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Kieserslys oorskry 29 miljoen na suksesvolle registrasie naweek. Suid-Afrika verbind om borsvoedingsteiken van 60% teen 2030 te bereik en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die verkiesingskommissie sê die kieserslys het tot meer as 29 miljoen gegroei in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Byna 2 miljoen kieserregistrasies is tydens die laaste registrasienaweek aangeteken, insluitend bykans 292.000 nuwe registrasies. KwaZulu-Natal het die hoogste deelname aangeteken, gevolg deur Gauteng en die Oos-Kaap. Die Afrikaanse uitvoerende hoof, Saai Mamabolo, sê meer as 57.000 nuwe kiesers is tydens die twee registrasienaweke bygevoeg. Die Departement van Gesondheid sê dis tans wêreld borsvoedweek, maar slegs 22% babas in Suid-Afrika word die eerste 6 maande van hul lewe uitsluitlik geborsvoed. Dis aansienlik minder as die wêreldgesondheidsvergadering se teiken van 60% teen 2030. Pastor Mohale van die departement sê dit gaan nie net oor die land en wêreld se teikens nie, maar oor babas se gesondheid en ontwikkeling asook maas se welstand.
3: However, South Africa remains committed to achieve these global breastfeeding targets of 60% by the year 2030, and this requires all hands on deck in order to reduce infant mortality, combat child malnutrition and lower maternal health risks.
2: Lede van die Nasionale Vergadering en die Nasionale Raad van Provinsies keer hierdie week terug van die kiesers kiesafdelingstydperk wanneer die parlement sy program vir die derde kwartaal hervat. Wetgevers sal na verwagting voortgaan met komiteevergaderings, toesigwerk, debatte en wetgewende sake nadat hulle gemeenskappe en hul kiesafdelings bedreig het. Die parlement sê die nuwe kwartaal sal aandag skenk aan die versterking van toesig, die verwerking van wetgewing en die aanspreeklikheid van die uitvoerende gesag terwyl albei huise voortgaan om hul grondwetlike mandaat uit te voer. In die saak teen die beweerde politieke tussenganger Brian Mkhotsi is in die Johannesburg Landdroshof tot 20 Augustus uitgestel vir die volledige openbaarmaking van die dossier. Hy staan tereg op aanklagte van onder meer myneet, regsverydeling en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie nadat hy na bewering 'n sluipmoordaanval op hom versin het. Verslae verbind die vuurwapen wat gebruik is met ernstige misdade soos moord, maar die vuurwapen is nog nie opgespoor nie. Staatsadvokaat Tami Mpekana sê die lys van getuies moet vertroulik bly. Geldsake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R22.17 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,055.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $87.31 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,705. Ten slotte net weer die hoofnuus. Kieserslys oorskry 29 miljoen na suksesvolle registrasie naweek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4:00. Plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: van jou. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
3: Die bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
4: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
5: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Hou vas jou hoorings. Dis Bokke Radio.

0: Sherry, mag sy 30 dae in die somer hier op Bokraanier is 20 minute na 3.
1: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Belville of halfwaychery.co.za.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die Weskaapse Allier vir Mobiliteit, Isaac Seleko, het 'n nuwe ooreenkoms tussen 4 taxi-verenigings in die suidelike voorstede verwelkom en noem dit 'n groot oorwinning vir pendelaars en 'n belangrike stap in die rigting van die beëindiging van jare se geweld. Die Allier sê na 'n bemiddelingsproses gelei deur die departement en stad Kaapstad het die Vrygrond, Retreat, Westlake en Steenberg taxi-verenigings ooreengekom om vreedsaam saam te werk en roetes te deel. En navorsing deur die Universiteit Stellenbosch beklemtoon 'n dringende behoefte aan verslawingsbehandeling vir vroue. Baie vroue worstel teen hindernisse wat hul toegang tot sorg beperk. 'N navorser, Danishka Jacob, sê stigma, armoede, trauma, kinderversorgingsverantwoordelikhede en vrees om hul kinders te verloor verhoed vroue dikwels om hulp te soek. Sy sê behandelingsgeriewe bly beperk en van die bestaande programme is onvoldoende. Jacobs vra staatsbefondsing en trauma ingeligte dienste wat fokus op vroue se behoeftes. Daarom het die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Otinantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
4: Door meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

So ek gee my beweging vir Kurt Darren met lang arm en liefde. Hy bly waar hy is op nummer 5. Jan Blom van 1 na 2.

0: kom draai om om.
1: Sink in hemel en Bartu, hierdie week op nommer 3, hy is op 1 plekke van 4. Net na 7 weke op die top 20 is dit Demi Lee Moore met daai gevoel. Sy klim 1 posisie van 3 hierdie week op nommer 2. En dan vir die tweede agterin volgende week op die nommer 1 posisie Langpad na die hemel, Splinternet van Taryn Lamb. Dis haar tweede week op nommer 1.

elke saterdag met Jaco de Villiers vir jou hier op Bokradio, die amptelike Bokradio Top 20. Ons sal kyk of Taryn Lam nog vir 'n derde agtereenvolgende week op die nommer 1 posisie kan bly. Dit is nou 15 voor 4. Kyk gou vinnig weer eens vir Oulaas. Ons probleem Arias, die N2 ingaan en net voor Makassar was daar 'n voorval. Dit is die rede hoekom daar 'n verkeersopeenhoping is. Dan Wessel Lawrence en Silver Break Crescent, Vredekloof ongeluk daar. Koeberg net voor Royal en Maitland. Dan die N1 ingaande by die M5 sites is daar druk verkeer. N1 ingaande.

0: aan by Durbanweg nooddienste op die toneel. Dan vir my heeltemal Giel Basson vanaf Bosmansdam tot en met Burgundy. Daar is tans. Ja, dit gevra vir die jongste rondom dit, maar ja, just said currently closed, use alternative routes. Daar is politie en nooddienste op die toneel. So ja, vermy dit maar liever heeltemal.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Bokradio 98.9 FM.
0: Ek wil staan op daardie noot, sê hom 'n lekker maandag verder, jy sterk in die verkeer. Veral die geel mason vanaf Bosmansdam weg tot in Burgundy is tyd vir my net maar heeltemal. Ons het ons uitklokspan wat vir jou bystaan om jou veilig by jou bestemming uit te kry. Jy moet 'n lekker middag verder starte met die res van jou maandag. Baie dankie weer eens Chery Tiggo van hy gedryf deur die Halfway Groep, die trotse borg van die program.

0: aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Kieserslys oorskry 29 miljoen na suksesvolle registrasie naweek. Suid-Afrika verbind om borsvoetteiken van 60% teen 2030 te bereik en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die verkiesingskommissie sê die kieserslys het tot meer as 29 miljoen gegroei in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Byna 2 miljoen kieserregistrasies is tydens die laaste registrasie naweek aangeteken, insluitend bykans 292.000 nuwe registrasies. KwaZulu-Natal het die hoogste deelname aangeteken, gevolg deur Gauteng en die Oos-Kaap. Die OFK se uitvoerende hoof, Sy Mamabolo, sê meer as 750.000 nuwe kiesers is tydens die twee registrasie naweke bygevoeg. Die Departement van Gesondheid sê dis tans wêreld borsvoetweek, maar slegs 22% van babas in Suid-Afrika word die eerste 6 maande van hul lewe uitsluitlik geborsvoed. Dis aansienlik minder as die Wêreldgesondheidsvergadering se teiken van 60% teen 2030. Foster Moale van die departement sê dit gaan nie net oor die land en wêreld se teikens nie, maar oor babas se gesondheid en ontwikkeling, as ook die ma's se welstand.
3: However, South Africa remains committed to achieve these global breastfeeding targets of 60% by the year 2030, and this requires all hands on deck in order to reduce infant mortality, combat child malnutrition, and lower maternal health risks.
2: Lede van die Nationale Vergadering en die Nationale Raad van Provinsies keer hierdie week terug van die kiesafdeling tydperk wanneer die parlement sy program vir die derde kwartaal hervat. Wetgewers sal na verwagting voortgaan met komitee vergaderings, toesigwerk, debatte en wetgewende sake nadat hulle gemeenskappe in hul kiesafdelings betrek het. Die parlement sê die nuwe kwartaal sal aandag skenk aan die versterking van toesig, die verwerking van wetgewing en die aanspreeklikheid van die uitvoerende gesag, terwyl albei huise voortgaan om hul grondwetlike mandaat uit te voer. In die saak teen die beweerde politieke tussenganger Brown Mogotsi is in die Johannesburgse Landdroshof tot 20 Augustus uitgestel vir die volledige openbaarmaking van die dossier. Hy staan tereg op aanklagte van onder meer myneed, regsveruideling en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie nadat hy na bewering 'n sluipmoordaanval op hom versin het. Verslae verbind die vuurwapen wat gebruik is met ernstige misdade soos moord, maar die vuurwapen is nog nie opgespoor nie. Staatsadvokaat Tammy Mpakana sê die lys van getuies moet vertroulik bly. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R22.17 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,055.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $87.31 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,705. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kieserslys oorskry 29 miljoen na suksesvolle registrasie naweek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
2: Die bokkies is jou taal, jou cultuur en jou mensen.
3: Die bokkies is tops, die andere radiostaties kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
4: Die bokkies is pure Afrikaans.
5: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Uitklok weer.
7: So, ek sê vir jou hartelijk goeiemiddag, ons krijg nou jou weer vir morgen, Dinsdag 4 Augustus. Ons kan nog een sonnige oggend verwag, maar voorspellingsduid dan aan dat wolke later die middag gaan oorkom. Ons kyk nou die maximum temperatuur in Kaap, morgen maximum 17, Brackenfell 23, ook 23 morgen in die Parel, is ook daar in Malmesbury. Woester maximum 25 in Klein William 27. Langebaan morgen bereik een maximum van 18, 16 morgen in Hermanus en die strand morgen 17.
6: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kousevier en Stellenbosch.

0: muziek van Denise Wees op de tijd om afskop vandaag. Kom maar nader, is de Bok Radio Bok TV. En die is uitklok en ingebrengd hier eenmaal in twee juita. Goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Hey yo, like it.
0: Yo, jylle okay.
1: Jylle okay, staan jy?
0: Net.
1: Okay.
0: Net.
1: Dis okay.
0: Dit vat stamina, dit vat, ek weet iets speciaal om dier Interskool in Norwik in die Parel te kom.
1: Mm-hmm.
0: Jessie, maar wat in Norwik was dit nie.
1: Sure.
0: Mense hier in die Weeskap, hulle selfs, ek denk vir een groot deel, redelijk okay met gedra.
1: Jy weet, ek denk, ons probeer altyd ons beste, ons is altyd mooi gedra, maar so nou en dan glip ons nou maar altyd ou dingetjie of twee deel.
0: Ja, he? En Jessie, ons gaan nou Dan raak, vir nou wil ek net sê well done, dat jy maandag weer die vet.
1: as het nie duidelik is, kan jy hoor dat ek en Sian amper nie maandag weer leef het
0: nie. Nee, glad nie.
1: Het was, werk ons het hier.
0: So is lekker om hier te wees, om jou baan nie kom vir jou oor die volgende 3 ure. Ons het later jou game with no name, ons het besluit, ons gaan
1: Letterlijk, een quiz.
0: Nog een week gee. Sy blij geskakeld, ons gaan vir jou sê hoe jy kan inskryf of voor een klein bietjie later. Ons het jou vergete 5, Monique met die thema vandag.
1: Het is.
0: So ons het besluit, die persoon die vorige dag wen, kan die volgende dag sy thema kies. Baie interessante een. En ek moet dood eerlijk wees, ek het nog nie een liekie nie. En dan gaan ons een bietjie gesels oor, jy weet, ons praat gewoonlik oor een mal story, net om te begin, net iets wat jy laat dink, en gewoonlik
1: jy laat besef hoe gelukkig jy is dat jy nie in die absolute chaos is.
0: Ja, soos een Hollywood of apocalypse opbrengt, meeste van die tyd speel het af in Amerika, soms Europa, dan denk jy, jessie, is nog maar gelukkig om hier te bly, maar soms gebeur dit hier op ons eie bodem, so baie wat gebeur het, en jessie, ja, ons gaan het nie 100% ontleed nie, maar ons moet praten oor. So, dit is in die kom vir jou nergens in gaan en ons kyk net gauw na jou pa, hè?
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kyk jy nou aan jou paai op hierdie stadium, dit is 11 minute na 4. Daar was 'n ongeluk op die N1 ingaande by Durbanweg, nooddienste en wegsleepdienste is tans daar op die toneel en jy kan vertragings verwag. Dan was daar vroeger vandag 'n ongeluk op die N2 by Mekassa richting Kaapstad en dit lyk asof hulle tans besig is om daar die voertuig te probeer verwyder, so dit veroorsaak ook tamelike opeenhopings op die N2 richting Kaapstad. So as jy daai richting beweeg en jy kan 'n alternatiewe route gebruik, asseblief doen. En dan ook, ons het boodskap gekry van 'n luisteraar, ek kan dit nie tans bevestig nie, maar hy sê, of sy sê Geelbason tussen Burgundy en Bosman Dam is gesluit. Polisie is daar op die toneel. Dan jou rytyd op die maandag, ek hoop vir jou pad, jy is al by die huis, maar as jy nog nie is nie, middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 1:05, tot in die Parel, 1:25, tot in Somerset-Wes, 1:15. Rondebosch, tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 55, en Century City, tot hier by ons, kyk jy na 40. As er nog iets is, stuur my WhatsApp, is 074-2000-989.
2: Klok, verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
2: Timbakor! Versprei die nuus. Timbakor het al eerste groot Timbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewietslot 10 Okavango Park. Nou by Timbakor meer as ooit tevore. Van pale, structurele hout en moldings tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY project aanpak. Timbakor! Het alles wat jy nodig het. Timbakor retail store. Splinternie. Kiewietslot 10 Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
4: Pad of veld langs. Ry 'n legende. Tabbe Keese. NMI Toyota stel die Tabbe Keese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
6: En pop, pop, pop, die speakers, Bulk Radio.

0: Onze bingo players cry just a little. Dis Bok Radio, Bok TV. En dis uitklok en jy gebring dier NMITO. Het is nou so 20 minuut oor 4. En jy weet, ons kyk nou wat alles gebeur in die naweek. Mm-hmm. En jesus, dis rarig voor akelig om te sien hoe sekere dinge afspeel langs een veld. Mm-hmm. En dit is nou Suid-Afrikaners wat mal gaan vir die All Blacks.
1: Yes. Weer, ek het hier die video's gesien en ek was geskok dat hoe ver mense gaan.
0: Ek is wat my nog steeds so verbaas is, hoe groot die ondersteuningsbasis nog steeds is vir die All Blacks. Ek verstaan, jy weet, daar is liefde vir sekere spanne, maar ek sien het so. Okay, as jy in EG Janssen is, okay, en jy speel jou interskole teen Menlo Park.
1: Ja.
0: Jy gaan nie in EG Janssen wees en dan vir Menlo Park ondersteun nie.
1: Ja. Weet, jy gaan jou, daar waar jy is, jou trots ondersteun.
0: Ja, 100%. En wat my meeste, ek wil nie sê my geskok nie, maar jessie, net die malligheid van sekere mense en hoe ver dit vat. Ek het hierdie video tegekom oor die loop van die naweek en ek moet dit vir jou speel. So die ouse regte naam is Winston Small.
1: Okay.
0: En hy het met die rapport gepraat. So luister gou wat sê die man.
2: Ek het my naam Horitana verander, want my naam Winston betek direkte translate in my Orikaanse. As jy gaan kyk by my Ori dictionary, as Horitana, dis om ek tans my naam van Winston af, na Horitana verander het. So baie mense ken as Horitana, dis daar, so noem ek Oktana. Is dit een voordeel om die reden van, dat Tana Umaga, so naam Oktana, so is een voordeel van my ook, want dat een, my fan is wel small. En ook die rekening met die dictionary van taal is Moro Riki. So as jy my gaan trouw vis, wherever jy gaan sê, my naam is Honitana Moro Riki. Strijd geboren uit die Maroo.
0: My vrienden doen my Honitana. Maar ek denk jy het vrienden nie.
1: Worry, I get it, okay? Ek is ook een groot rugby liefhebber. Dit beteken nie, ek gaan my naam van an en of af te klak nie.
0: Dalk jou kind vernoem, daar is mense wat dit doen.
1: Dis fine.
0: Ek love dit.
1: Maar ek gaan nie my eie naam verander nie, en nog minder, na een span toe, wat nie in die sjale land is nie.
0: Nou, die ouwe te ikoniese van, small.
1: Ja, maar ek wil graag weet, en ek bedoel het geensins lelik of enig iets, ek wil weet hoe baie weet hy eindelijk van die Maori kultuur af. Dat hy nou hierdie besluit gaan maak.
0: Well, as hy ver genoeg gaan om sy naam te verander, sal ek hoop, dat hy weet nogal baie.
1: Yes. So
0: ek dink is 'n baie interessante paar weke wat op ons wag. Ek dink spesiaal dat het die naweek hier in Kaapstad afskop. Teen die Stormers gaan 'n goeie enetjie wees, gaan 'n lekker een wees. Dis wat ek geniet van hierdie toer. Dit gaan 'n fees van rugby wees.
1: Ek dink ek so. Ek dink dit gaan regtig. Ons voort nou oor die groot aanhangers, maar ek dink het gaan soveel mense by mekaar bring, want ja, daar is die groot All Blacks ondersteuners, maar dit gaan ook mense van die buitenland af inbring, en ons gaan net, soos ons altyd kan, een absolute feest hê, denk
0: ja, oor die EG Janssen en jessie, al die ander mal dinge wat gebeur het, want dit was EG Janssen, dis wat gebeur het by Settlers, daar was 'n onder 7 sokkerwedstrijd, ja, waar ouers mekaar begin tik het.
1: En blijkbaar een klapwedstrijd wat ook nabij was.
0: Oef, my mens. My mens. Ek dink ek gaan nou in dit ingaan.
1: Oh,
0: ek het een klein ietsie te sê, rakende sekere scheidsrechter, maar net die positieve kant van het, dit is klein situaties, het word ondersoek en ek is seker die skuldig is, gaan behoorlik gestraf word.
1: Ek hoop so, ja.
0: So, dis waar ons kyk, maar ons kyk na die goeies. Wel gedaan aan Stellenberg, wat weggestap het met die interskole, en Parel Gym,
1: wat
0: een baie goeie begin van Boysaai afgeweer het om een lekker wen deur te trek. So, baie geluk aan allemaal, net die feit dat jy deelneem, is speciaal. So, leraar gee, ek moet praat oor die scheidsrechter.
1: Doe dat, ja.
0: Okay, ons gaan kyk na jou sport met Johan Ferreira.

0: die Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, dit is ek tyd, Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag, wat sê jy?
2: Ja, goeiemiddag, Monique. Goeiemiddag, grootste nachtmerrie van een skeidsrechter op het veld. En goeiemiddag aan al ons gedisciplineerde luisteraars.
1: Kan ek net sê, as ek my ou gekry het, enigszins buiten die heinings van die rugbyklub, sou ek dink meer egger opgetred. En jessie, ek weet, dis iets wat mense doen, jy weet. And I really don't want to be that guy.
3: Ek voel
1: so kwaai oor hoe blatant dit was, en die feit dat dit was die laaste wedstrijd van die seisoen, so stap weg met die sier smaak in die mond. Ek weet sy naam is Egon, ek kan net nie sy van onthou nie, maar die ou het blijkbaar twee interskole wedstrijde geblaas, ek weet nie by wat sy school nie, voor hy ons wedstrijd kom blaas het.
3: Oeh, sy man was bykie moeg in die tyd wat hy by julle gekom
1: het. Oeh, ek wens hy was moer gewees, want ek sou hy nie op die veld gemaak nie, maar dit was rarig vir so blatant gewees, en ons een oomblik wat vir my uitgestaan het, nie die voor en toe aangee wat hy raak gesien het, of die dubbel bewegings en die menigte strafskoppe wat hy wat teen ons gegee het nie, en die geelkaarte wat hy gegee het nie, Ons het 10-7 verloor by einde van die dag, en ons was op 'n tyd soos 13 ouens op die veld, 12 ouens op die veld.
3: Yes.
1: Ons loskakel, kom by die losgemal, en die man staan reg langs die losgemal, die skeidsregter, hy hardloop ongeluk in hom vas, nie hard of iets, nie.
3: Ja, net by ongeluk, hoofloop, ek het jy nie daar gesien nie.
1: Blaas hy dadelijk sy vlekkie, geef hulle strafskop, geef vir ons loskakel een geel kaart, hy vra vir hom, is jy ernstig, met die ou kragwoordjie tussenin, geef hom 'n rooi kaart van die veld af.
3: Yes.
1: Jy kan nie verstaan hoe ontsteld ons almal is as 'n span na daai wedstrijd nie, maar ek het gelukkig kan ek net sê, hopelik is daar geen straf wat wag op my in die toekoms nie, want ek het vir hom gesê hoe ek voel oor sy kwaliteit van blaas. Ja,
3: want jy kan nie sê nie, nie sê.
1: Ja, natuurlijk, ek het vir my gesê, net uit die diepte van my hart uit, was dit die mees akeligste vertoning wat ek al ooit gesien het van die skeidsregter, en ek behoort om te skam, en toe gee ek vir my naam. Dit was ook seker een fout gewees. Maar dit is wat dit is, en ek hoop rarig voor die ou gaan sit en dink aan wat hy gedoen het, en vat hy die afseisoen en weet, rarig as hy wil betrokke raak met die wedstrijd, en ons het nou gesien, dit was in termen van wat gebeur die naweek op een rugbyveld, of langs een rugbyveld, is dit nie die ergste nie. So ek dink ons allemaal met mannen net gaan sit en dink wat ons rol is in die game, want as hy interskole game geblaas het, en hy was so pathetisch daar gewees, sal kinders afsit van die game.
3: Ja.
2: Ja, ek lyk te nou, ek sit nou en dink weer wat toe bevoorig ons was in die parel. Vergeet nou absoluut die uitslag. Paie Jacobs is net wereldklas skeidsregter, en wanneer hy optree en hy kom dien rugby, en hy nie homself nie, dan kry jy die product wat jy saterdag gesien het. En dis my hartseer om te luister na jou in die expand.
1: Want ek weet, dis
2: great skeidsregters.
1: Ja, want dis derde span. Ons is derde span.
2: Ja,
1: ek persoonlik speel net om te kan speel, maar dan sit jy met so dier, met so smaak in jou mond, en jy moet kyk ek sit op die bank, en dan sien jy hoe dinge uitspeel op die veld, en ja, dit is net baie frustrerend. So ek weet nie, die man het al boe, wat beheer is van die ouwens, moet rarig voor ek weet nie eens wat om te sê nie, dit laat my bloed net rarig kook.
3: Ja, dit voel so dat moet 'n bietjie meer beheer oor dit wees, want ek weet nie baie nie, maar dit is nie die eerste keer wat dit gebeur het nie, met julle nie.
1: Ja, ons is untouchable.
2: Hier is die probleem. Die probleem is, daar is een boetie systeem, dit is om een. Kom ek vertel, ek ben weer eens, ons vat maar net wat waar is en ag is. Hier is nou niks bygesit nie. Ek het hoeveel keer geblaas in onder WP's se vaandel, en niemand het my kom krit nie. So jy kan pathetisch wees, week in en week uit. Niemand staan daar nie, en toe die een dag, toe word daar nou met 'n towerkuns 'n persoon langs 'n veld gesit met 'n notaboekie wat meer met sy telstaan en praat as wat hy kyk na wat ek doen. En dan wil jy nou vir my kom advies gee na die tyd. Jy's nie op 'n bankie nie, jy kan nie sien wat ek doen nie, jy kan nie sien wat ek sien nie, want jy's meer in jou geselsies opgeknyp hier in die parel. So jy gaan nie regtig, jy gaan nie die kwaliteit kry nie, investering kry nie, want die persoon wat daar blaas met alle respek vir hom in die derde liga, voel in elk geval, ag, wie gee om. Ja. So of ek hier swak blaas of goed blaas, ek moet eintlik maar net veilig in my kar klim. Dis eintlik maar net die enigste story. Ek dink hier is 'n goeie tema om aan te raak en ek sal dit nogal in diepte wil doen met ons moet eintlik dit op 'n Saterdagmiddag so 'n bietjie vasvat want ons baie mense wat regtig tyd spandeer en harde werk insit om op die veld te mag wees met 'n skeidsregterspakkie. En sonder skeidsregter of jy daar van hou of nie, het jy nie 'n wedstryd nie. Dit is ongelukkig op hierdie stadium kan AI nie die wedstryd daar
1: sien. Johan, ek dink dit is tyd vir 'n comeback nou.
2: Ek sal met liefde 'n comeback maak, maar ek was so frustreerd, dus kom ek eintlik opgehou het. Ek was frustreerd met, maak nie saak hoe goed ek is nie, ek sal nooit verder gaan nie, want dit is 'n boetie-boetie systeem. Dit is nou maar wat het is. So, mens moet ambitie hê. So, jy kan een goeie krit kry, jy kan een interskole wedstrijd gaan blaas tussen Belville en die Academie, wat my laaste wedstrijd was, en die skole begin self aanstel, dit is al hoe jy goeie games kry, of wie jy ken en hoe goed bevriend jy met hulle is. En dit is maar net in vandag het ek gesê, ek wil myself verwyder van dit, want dis nie wie ek is nie. Alles moet kom op verdienste en meriete. Maar as niemand daar is om jou te bevorder of na jou te kyk in 'n ernstige lig nie, dan mors jy jou tyd en ek het baie beter dinge om te doen as om op 'n Saterdagmiddag by 'n klubwedstryd te gaan rondhardloop alleen, sonder ondersteuning van die WP Rugby en die skeidsregters. So ja, dis maar net, dit is wat het is.
1: Johan, wat my blyste maak is, as ek vir jou vertel van die situasie en jy stem saam met my, dan moet ek saam nie helemaal verkeerd nie, maar dankie vir jou tyd, en ja. dis dan nou ons sportverslag van
2: nou. Ja, dit is nou maar dit, maar dit is een belangrike hier, want dit is nou maar ongelukkig een van die dele. Jy is die aan my nou kies, gaan ek aan met my loopbaan en aanvaar dit wat daar is, of wou ek op, dis die keuse. Jy, het gaan nie beter raak nie, ongelukkig, het gaan nie beter raak nie, dit moet ek vir jou sê.
1: Ek wens ek het net een geleentheid gehad op die veld om vir hom te wys hoe dit voel as speler in jou fase hardloop.
2: Kom ons wees meer gesinsvriendelik al sê.
1: Yes, ons praat dan, cheers. Ja. Uitklok Sport.
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Met die beste vir jou hier, Bok Radio, Bok TV is Annie Lennox, Little Bird. Oeh, en hierdie is aan die klok en gebring dier NMI Toyota. Dit is Jan Monique, som dit met 7 uur. En net so voor ons aanbeweer, kan ek het sê, my kommentaar is my eie, my mening is my eie, en het niks te doen met die klap. So. Maar dit het nou gebeur, so, hey, ek voel beter oor myself.
1: Doen jy eerlik waar?
0: Klein bykie.
1: Okay.
0: Klein bykie beter.
1: Dis ok, soms moet die mens het net uitkry en hoor as iemand wat saam met jou stem.
0: Ja, 100%. As jy sekere gevoelings vir jouself hou, kan het jou vernietig. Van binnenkant af. Het is maar soos onkruid.
1: Ja.
0: Hierdie goed. En,
1: het voet er weer op.
0: Skeidsrechter Egon, wat ook al jou van is, jy is die onkruid in my tuin. Kijk, kom ons beweeg aan. Meer positiviteit.
1: Mm-hmm.
0: Bokkies.
1: Oh,
0: ons geef toekennings.
1: Sjoe.
0: Kijk, so dit is om die draai.
1: Mm-hmm.
0: Het jy al jou rok aan uitgekies?
1: Ek het nog nie.
0: Het ons al besluit, gaan ons...
1: Ek weet nie.
0: Saam gaan ons...
1: A matching outfit.
0: Ja, ek weet kleerskema.
1: Ek weet nie, dalk moet ons dit nader aan die tyd besluit.
0: Okay.
1: Want jy het vir my gesê, dan sal net 2 keuses, want jy het net... Of 1 keuse, want jy het net 1 pak.
0: Of ek gaan hier.
1: Mm-hmm.
0: Maar dis ook nie, slag die idee. Ook verder logistics gaan dalk ook nie werk nie, want ons gaan dan 4 mense wees.
1: Met die selle kleure.
0: Dis okay.
1: Ja, hoekom maar nou nie?
0: 4 is 'n partytjie.
1: Mm.
0: So die nominasies is, kom ons sê die kortlys,
1: mm-hmm.
0: is, dit word tans verfyn.
1: Ja.
0: Okay, so ons het jou hulp nodig.
1: Dis nie net ons opinies wat saak maak.
0: Ja.
1: Ons opinies maak eintlik glad die saak.
0: Ja, dit is 100% jou opinie, waarna ons kyk. So, hier is een van die nuwelinge van die jaar. Ek is baie beïndruk met hierdie ou. Hierdie een, ek dink het 2 weke terug uitgekom, dit is 'n liedjie van Jacobus, Verby Dans.

0: Man, wat kort is, is vernieuweling van die jaar by 2026 Bokkies. Dit is Jacobus en sy eniekie wat so 2 weke terug uitgekom vir Bydans. Nou, ons het jou nodig om te help kies. Wie is geregtelik die wenner? Of moet as die wenner aangewys word vir nou die nieuweling van die jaar? En ons is 'n baie sterk lys.
1: Okay. Ek kyk en die lys is nog aan die amper sê klaarmaak en aan die mekaar sit. So daar is ook mense wat ons nog eers van weet nie wat dalk hierdie lys gaan maak.
0: Ja, ons het vir Franco. Ek hou baie van hom, ook 'n aangename jong man. Pieter Prys, Henry Baard, ook 'n ongelooflike man met 'n kan sê sterker ruk en rol stem.
1: Hey.
0: Net François Bella, Alba Foster, Ariane Venus is daar en dan ons eie Dian Roo.
1: Ja.
0: Kan ons sê X.
1: Hy is nog steeds ons eie. Hy sal om wat verbeel om ons ex-eie te wees. Hy is ons eie.
0: Eerste bok, altyd die bok. Okay, ons gaan, ek sal nog so 1 of 2 kies ingooi na die verkeer. Maar ons het jou nodig om te help. Kies aan die wenner. So, of dalk nog verder die kortlys te verfyn.
1: Okay? Ja, dalk is daar iemand wat ons nie nou genoem het, wat jy dink in daai kategorie moet wees.
0: Okay, so daar is 'n plasing op ons Facebookblad.
1: Okay? En op Instagram.
0: Gaan en dan gaan tag jy wie jy voel as die wenner van nieuweling van die jaar, of al wie as nieuweling van die jaar aangewys moet word by die 2026 Bokkies.
1: Vandag en môre natuurlik die laaste 2 dae vir nieuweling van die jaar. Woensdag maak ons 'n nuwe kategorie bekend.
0: Yes, ek is so bly, ek is nie die een wat die besluit te maak nie. ek kan nie daai druk hanteer nie.
1: Nee.
0: So gaan check it out, dis op Facebook en op Instagram en nog 'n paar van hierdie nieuwelinge aan die kom net na die.
2: Verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitkom verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie. Daar was 'n ongeluk vroeër vandag op die N1 ingaande by Durbanweg. Nooddienste was daar besig. Dan was daar ook 'n noodlottige brandinsident. 'N vragmotor wat aan die brand is. Dis by Vrygunsweg tussen Windmeelkelder en Boland Landbou Skool by Wellington. Nooddienste is in kennis gestel. So asseblief wees versigtig in daardie omgewing. En dan het ons ook 'n boodskap gekry van ons luisteraars wat sê net verkeer Geelbason is gesluit vanaf Bosmansdam tot by Burgundy Estate. So nog iets is, laat weet vir my, is 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Be the one who donates blood. Be the one who's brave enough to start. Be the one who makes 30 minutes matter. Be the one who chooses action over intention. Be the one who's part of the less than 1% keeping hope alive. This August, be the one.
6: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
7: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Dit is Alba Foster. Alles sal nog graag kom. Ook deel van ons kortlys vir Nieuweling van die Jaar, Franco Voordat met Kaal Sigarette. Ook op die kortlys vir Nieuweling van die Jaar, ons deel opnodig, gaan stem vir jou Nieuweling op ons Facebook en Instagram blad.
1: Ja, nog net tot morgen toe, so as al iemand is wat jy denk verdien nou in die kategorie te wees, gaan doen het nou, want as jy nie doen nie, dan glip het ook net hier die kraak.
0: 100%. Onthou wat met Chris Daughtry gebeur het in Idols, mense het gelukkig gaan wen, en toe kom hy, ek denk vierde.
1: Ja, want ek hoef nie te stem nie, dan nie langs in gaan stem, toe stem, nee.
0: Nie na die
1: stem jy nou.
0: Ja, nie na die 2026 bokkies enige iets soos Idols gaan wees, nie. Is soveel groter en soveel beter. So maak seker jy kry ook kaartjies op iTickets. Vir nou, ons het jou nies wat nou gaan gebeur, maar ons het jou vergete 5, net al na. En Monique het die kategorie of die thema gekies, wat is ons thema vir vandag?
1: Dit is... Likies met 'n klap.
0: Oh, likies met 'n klap. Daar is soveel goeie likies, en ek sit om een te kry wat val in die kategorie van vergete.
1: Dit is waar.
0: Ja, so ek het al 'n bietjie hulp nodig. So jy kan jou nestier, jou vergete song, gunsteling vergete song met 'n klap in. 'n
1: Klap, ja. Okay. Klap.
0: Okay, beste likkie met 'n klap, 074-2989.
2: Die nies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Uitklok hooftrekker.
1: Dit is nou net na 5 in die nuus. Die OVK vra kiesers om te registreer voor Vrydag se afkondiging van die verkiesing. 'N Studie waarskei antibiotika weerstandigheid word in waterstelsels versprei en die geldsaake.
2: Eindklok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Suid-Afrikaners is gevra om as kiesers te registreer of hul kieser besonderhede by te werk voor die kieserregistrasies Vrydag sluit. Vrydag is ook die dag waarop die plaaslike regeringsverkiesing amptelik afgekondig word. Die uitvoerende hoof van die OVK, Sai Mamabolo, sê kiesers moet geregistreer wees in die stemdistrik waar hulle woon om 4 November in die plaaslike regeringsverkiesing te kan stem. Mamabolo moedig stemgeregtigde kiesers aan om voor die sperdatum gebruik te maak van die OVK se online en WhatsApp platforms. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsiyenso Ramakgopa, sê Suid-Afrika fokus op die ontwikkeling van 'n betroubare kragstelsel wat aan die land se groeiende vraag na elektrisiteit kan voldoen. Ramakgopa lei 'n afvaardiging na China om samewerking op die gebied van energiebeleggings en infrastruktuurontwikkeling te versterk. Die besoek is om beleggings in elektrisiteitsopwekking en die uitbreiding van die kragnetwerk en hernubare energie te lok. Hy sê die fokus is nou om van beplanning na uitvoering te beweeg en om strategiese vennootskappe te verdiep om energiesekerheid te versterk.
3: We have every intention of ensuring that we are able to build the industrial capability, advanced manufacturing, engineering, developing the skills to build a export competitive industries, introduce standards and certifications to ensure we are able to compete with the leading players in the energy complex.
1: 'N studie het onthul dat antibiotika weerstandige bakterieë en weerstandsgene steeds in Suid-Afrika se waterstelsels voorkom, ondanks watersuiwering. Navorsers sê behandelde afvalwater kan steeds genetiese materiaal bevat wat weerstand teen kritieke antibiotika dra, wat dit toelaat om deur riviere te versprei en moontlik weer in gemeenskappe te beland. Die studie vra vir betere monitering, gevorderde watersuiweringstegnologieë en sterke samewerking tussen gesondheids- en waterowerhede. Navorsers vra ook die publiek om medisyne verantwoordelik weg te gooi en veilige watergebruik te beoefen om die risiko te verminder. In Iran verwerp president Donald Trump se bewering oor onderhandelings tussen Washington en Teheran. Trump het gesê gesprekke sou begin nadat hy beplande militêre afvalle afgelas het en verkies het om 'n ooreenkoms eerder as 'n oorlog na te streef. Iran se ministerie van buitelandse sake hou egter vol daar is geen vergaderings geskeduleer nie en geen onderhandelings vind tans plaas nie. Die enigste besprekings is met Oman oor die bestuur van die seestraat van Hormuz. Die teenstrijdige verklarings volg na maande van toenemende spanning, herhaaldelike Amerikaanse militaire dreigemente en vergeldingsoptrede deur Iran. Olieprys het gedaal nadat Trump weer militaire optrede besluit het. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.20 teen die pond. Die prys van goud is $4,047.73 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $86.89 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,620. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die OVK vra kiesers om te registreer voor Vrydag se afkondiging van die verkiesing. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
7: Uitklok weer.
0: So, ek sê weer goeiemiddag, welkom as jy so pas by ons aangesluit het. Ons kyk gaan na jou weer vanmôre Dinsdag 4 Augustus. Ons kan nog 'n sonnige oggend verwag, maar voorspellings dui tans aan dat wolke gaan oorkom teen die loop van die laat middag. Kaapstad bereik môre maksimum van 17, so ook die strand maksimum van 16 verwag in Hermanus môre 18 in Langebaan. Dan die temperatuur wat klim, Woester 25, Klein Willem 27, Brackenfell, Parel, Malmesbury al 3 môre op 23.
6: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
8: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.

0: lekker stukkie IT's vir jou vir die maandagmiddags, 11 minuut oor 5. En hier is Rick Springfield, JC's Girl, die keer saam met die uitklokspan. Zian Monique saam met jou tot met 7 uur, en jy gebring dier NMI Toyota. Het is nou sikke tyd.
1: Het is.
0: Vergeet die 5 tyd. En ek kan nie geloof, hoe lang doen ons dit nou week? Ek dink ons is 4, 5 weke.
1: Ons is by week 5 of week, ek dink is week 5.
0: Ek het nog een keer een week gewen.
1: Ek weet.
0: Nou dat ek sit in dit gaan.
1: En ek love it.
0: Maar dit is ok, dit gaan oor goeie muziek, mm-hmm. Dit gaan oor lekker herinneringe.
1: Dit doen.
0: En, ok, kan ek net sê, ek fluis myself dat hierdie week gaan dit vir my oorwen.
1: Ok, is hierdie die week wat jy jou bad luck swaai?
0: 100%. Hmm? Na die naweek wat ek gehad het, moet dit die geval wees. Anders te gaan ek kan rol.
1: Ek gaan dit nou nie vir jou gee nie, wei. Ek gaan nie dit vir jou makkelijk maak.
0: Nee, ek kan sien, jy speel nie. Jy het die thema gekies, jy het laasweek vrijdag gewen, of die afgelope vrijdag, en jy het besluit met handklap.
1: Ja, een liekie met jou lekker klappie. Okay. Was een klomp van hulle.
0: Ja, okay, well, daar was 3 liekies wat ons die meeste voorstel van gekry het. Mm-hmm. Eerste een natuurlijk, die cliché, dus die eerste een wat ek aan gedink het, toe jy sê die thema.
2: Everybody clap your hands!
0: En ek love die lang gedeelte.
2: Come on, yeah.
0: Soms as ek verveeld is terwyl ek DJ, dan sit ek dit op 'n loop en dan kyk ek hoe lang mense kan klap.
1: All the way to the block. This mean.
2: How low can you go?
0: Dis baie pret en baie snot van my vantage point out.
1: Can you bring it to the top? One hop. Right foot now. Hey. Left foot now, y'all.
0: Cha-cha, real smooth. Raak jy nou lis vir 'n troue?
1: Ja, nou dis my voete juk sommer van self.
0: Ek kan nie myself kry om het mee te doen nie, want ek cringe te hard om te denk aan hoe, aan met hoeveel enthousiasme ek het gedoen het som met my ma by een trouwe en die verjaarsdagpartijkies, maar ons beweeg aan, hierdie een ook die meeste, wel een van die meeste voorstelle gekry, en as jy denk aan liedjies met 'n klap, is hierdie seker heel bo aan die lys.
1: Oeh, ja.
0: Ek sal so ver gaan om te sê dat dis die beste liedjie met die handklappen.
1: Ek gaan nie met jou strein nie.
0: Jy beter dan. Nie vandag nie.
1: Nie vandag.

0: ek moet sê, jammer aan die ouers, ek weet julle is nog steeds besig om te recover van die interskole en die geesvang.
1: En die doen ons het alweer.
0: Ja, jammer. Ek gaan hom dalk later ingooi.

0: Ek het 'n teorie. Daar bestaan nie 'n slegte liedjie met 'n hande klap nie.
1: Dit is 'n goeie teorie.
0: Ek gaan nie gaan soek nie. Dit is, kan ons sê, dit is nie 'n werkende teorie nie. Maar alles wat ons nou al gespeel het, is banger.

0: horrible.
1: Hierdie is een van die redes hoekom ek so lekker kan slaap.
0: Is dit wanneer jy luister?
1: Ek kan hier alles slaap. As gevolg van hierdie liedjie.
0: Is dit jou white noise op jou opzet as jy gaan slaap? Dan enetjie wat jy dalk nie nou besef of aan dink as jy dink aan liedjies met hande klap nie. Ons het ons moet gaan ondersoek en sit.
1: Ons moet.
0: Lekker. Oké, okay, so kom ons ook ernstig. Want hierdie is 'n ernstige week.
1: Dit is.
0: Dat ons nou nie, ons gaan nou nie doekies omdraai nie.
1: Nee, dit is 'n groot oomblik. Zian kom vir die titel. Hy probeer raad, maar ons sal kyk of dit die week is.
0: Ek moet net sê, my liedjie is glad nie vergete nie.
1: Okay.
0: Maar dit is 'n 5.
1: Is okay, dis okay. Ons sal dit, as dit nie ingekom het op WhatsApp nie, dink ek, is dit okay. Tensy dit wen, dan gaan ek dalk met jou sê.
0: Okay, stel ons voor aan jou liedjie.
1: Okay, so.
0: Wag in spanning.
1: Ek kon niks anders doen as om hierdie maandag op die regte manier af te skop nie. En ek moes weer teruggaan na 'n persoon wat jy baie voor kwaad raak as ek hiermee wen. En dit is natuurlik niks anders as 'n bietjie oom Kurt nie. En die beste klap wat daar is.

0: Godified het dit nie my liedjie is nie. Maar hoe vertel
1: ek haar, sy stuur hier ek dans. En is dit is 'n klassiek Oom Kurt. Man
0: ja, ek weet ek sta. Ja, dis OG Oom Kurt.
1: Ja.
0: Dit is sy eerste of sy tweede album.
1: Shoo, ek weet nie.
0: Ja, sien, jy kies die liedjie en jy ken nie die feite nie. Swak. Meisie, meisie, jy steel van my lief. Ek sê, wat se type Kurt Darren ondersteuner is jy?
1: Een wat van sy musiek hou. En enige geskiedenis ken nie.
0: Okay, uitstekende keuse. Ek gaan nie eens vir jou lieg nie. Okay.
1: Hey, ek
0: maar ek vandag ek speel hier rond net ek hoor jy gaan Oom Kurt vat.
1: Mm-hmm.
0: Het ek gedink ek moet die groot guns uitbring.
1: Ek het 'n gevoel in my dat ek weet waarmee jy gegaan het want jy het nie vir my gesê nie.
0: Okay, met wat se liedjie gaan ek? Ek is dit 'n liedjie met Ja, wel, dit is die tema van die dag.
1: Nee, maar het hy daai spesifieke klank?
0: Nee, hy het nie.
1: Okay, dan is dit nie waar ek gedink.
0: Okay, maar waar dink jy?
1: Ek het gedink aan I'll Be There For You van The Rembrandts.
0: Oh, nee.
1: Ek het gedink dit is waarvoor jy gaan, to be honest.
0: Ek gaan nie gaan met daai as jy vir hom kind uitgebring het met Meisie Meisie nie. Nee, ek het gegaan met die groot guns. En dit is Queen. So Radio Gaga. En die top 5 met beste claps is Iconic Claps is Song Club Claps. All we hear is Radio Gaga. Radio Gaga. Radio Gaga. Iconic.
1: Oh.
0: En geloof my, op die maandagmiddag is dit die een wat jy wil hoor. So, Queen, Radio Gaga is wat die kry as jy Zian stuur na 074-2099 en asseblief laat het nou nie 'n vyfde keer in 'n ry wees dat Monique wen met Kurt Darren. Het al klop vir Kurt het al vir Celine Dion geklop.
1: Ek het al, Kurt het al vir Tannie Celine geklop en ek dink ons nog een wat ek mee geklop het hoor.
0: As hy vir Queen klop vandag en ek het verloor. So, dit is jou stem en Zian Radio Gaga, Monique en Kurt. Ek kan dit nie sê, Kurt Darren, meisie.
1: Hey.
0: 074-2099.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otte Investment Parel Motor Groep.
3: Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is 20 minute na 5 net of vinnige kykie na jou paaie. Daar was 'n ongeluk by Van Riebeeck weg in Blackheath. Geen beserings nie. Dit is by die Dunlop daar. Dan ook 'n noodlottige ongeluk. Dis 'n vragmotor wat aan die brand geraak het by Vrygrensweg tussen Windmeelkelder en Boland Landbou in Wellington. Dan was daar vroeg vandag 'n ongeluk by die op die N2 by Makassar rigting Kaapstad. Hulle is besig om daardie ongeluk op te klaar, so jy kan moontlike vertragings daar verwag. Verder jou rytyd vandag Middelstad op by Noordelike Voorstede 1 uur en 10 minute. Tot in die Parel 1 uur en 'n half, tot in Somerset West 1 uur en 15 minute. Van die Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 55 minute en van Century City tot hier by ons kyk jy na 53 minute. As daar nog iets is, laat weet my, is 074-2989. Krag, betroubaarheid en harde werk, dis waarvoor Foutaan gebou is. Van Rubies te bakkies tot veelsuidige werk, voertuie, Foutaan lewer die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of het op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutaan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutaan Parel wag 'n reeks betroubare werkpaarde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutaan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
3: Verkeer. Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Morgan Radio, jou buurman luister ook.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Zai, dit is seker tyd, Johan Ferreira, my vriend. Welkom terug onder beter omstandighede.
2: Is die pleister geplak?
1: Wel, soort van. Daar is pleister. Ek moet net by die huis bietjie Savlon nog smeer, maar ons gaan leef.
2: Lekker, dis al wat tel. Right, goeiemiddag almal, dit is sporttyd en ons begin met vroue rugby, natuurlik die Bokke wat die naweek teen Argentinië speel en Suid-Afrika se vroue span wat ook in aksie is teen Fiji weg van die huis af. Geskiedkundige toer en saterdag is ook 'n groot wedstryd vir Suid-Afrika se vroue rugby span. Ons kyk ook na fietsry nie Tadej Pogacar. Hy het gesê hy sal deelneem aan die Vuelta a España en hy sal dan 'n poging loods om al drie groot fietstoere te wen. Hy was dan die wenner van die Tour de France gewees. Aanneem is natuurlik die Giro d'Italia en dan die Vuelta a España. So ja, hy kyk om die iets hartiger wat nie baie al gedoen het nie. So ons sal dit dophou. Hy gaan natuurlik die gunsteling wees en as hy dit reg kry, die 9de fietsryer in die geskiedenis om al drie groot toere of grand tours soos hulle dit noem te wen. En dan cricket, dit is die tweede dag van die tweede toetswedstryd tussen die Wes-Indiese eilande en Pakistan. Eersdag was so 'n bietjie ontwrig deur reën in Port of Spain. Die Windies is nou 337 vir 9, dit nadat hulle die lood gewen het en besluit het om eers te kolf. 73 vir Justin Greaves en 70 vir kaptein Rostin Chase. Hulle was op 'n stadium 120 vir 4 en toe 'n bietjie van 'n insinking vanoggend, wel, ek sê nou vanoggend, hulle tyd vanoggend, ons middag, hulle was 269 vir 5 en nou 337 vir 9. So goeie poging vir Pakistan met die bal. Sajid Khan met 3 vir 83 en dan twee paaltjies vir Mohammed Ali, Ubaid Shah en Ali Usman. Dis dit wat ek sê het vir my tweede sport bydra. Laaste en saam met jou vir vandag of vir vanaand is om 6:30.
1: Lekker maandag, 'n besige maandag, hè?
2: In maandag terme is hierdie nogal 'n groot ding.
1: OK, goed om te weet, my vriend.
2: Nou wel lekker.
1: Ons gesels dan weer oor 'n uur, cheers.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
0: Bokradio 989 FM.

0: van die twee stemnotas wat ek nou gespeel het.
1: Ek is geskok. Ek laat het so baie.
0: Ek dink vergees moet ek twee stemme kry.
1: Nee.
2: Okay. Hallo oom Zian. Ek en my meisie kind stem vir Radio Gaga. Excuse en hulle tannie Monique.
0: Maniere.
1: Dankie, hallo.
0: Die feit dat hulle maniere het en vir my gestem het, beteken ek moet 'n ekstra stem kry.
1: Zian, hou op, ek sal stemme probeer kry.
3: Enig iets wat vir Queen kan wen.
1: Sien nou, enig iets wat vir Queen kan wen, kan ook 'n ekstra stem kry.
0: My chuma, ek wil sê, ek hou nie van jou nie, maar net jou absolute... kan ek net sê, volgelike sin vir humor. Dink ek, ons gaan actually een ver pad kan loop.
2: Zian, hier uit Pretoria, uit luister ek vir julle, en ek wil my net vir sê, ek dink, jy moet nou maar gaan gil, en skree eerstens op die skeidsregter, en dan tweedens, want definitief vat Kurt, hierdie ene ook. Dan sit nou 6 in die raai.
0: Kan nie dit glo?
1: Sure.
4: Zian, net laat weet, my stem gaan vir Monique, En as die rede is, jy werk by Bok Radio, nie Bak Radio nie,
1: Seel.
4: So,
1: Seel.
4: Gaan vir oom Kurt, short, oor een night.
0: Like a tennis, hou van die geest.
5: Nou ja, Bok Radio, die gast ons, voor jou. Lalalala,
1: hey. Yes.
5: Lekker, so eindig jy, maandag. Hoe praat ek, doen ons, dat is goed, hier
0: natuurlijk. Zai, so ons sit nou met die situasie, want, As ons nou die stemme moet tel wat nou net ingekom het, dink ek, ek vat om, maar...
1: Ja, maar dat was een reel.
0: Dat was een reel. En weens die reel, kan jy dit oorvertel, is ons gelijk.
1: Ons is!
0: So wat ons nou net bepaal het, is Kurt Darren is net so goed as Queen.
1: Hoe voel jy het, ja?
0: Ek weet nie hoe om te voel, nie, ek hoort een oomblik. So, ons speel Meisie Meisie eerste. Ek hoop julle is allemaal tevreden met julle self.
1: Ek is baie.
0: En dan Queen na die verkeer. Ek is so geskok, ek het nie woorde nie.

0: Monique se gekeuse vir die vergete 5 liedjies met 'n klap in. En as mens hom speel, kan jy hoor iewers hoe kreun 'n dansvloer. Want hulle is al stikkend gedans weens hierdie liedjie en is nou die ding van vandag. Ons is gelyk.
1: Ons is.
0: Kan jy dit oor vertel?
1: Kyk, ek gaan met jou eerlik wees, as ons aanhou tel het, het jy hom vandag gevat. Maar daar is die reels. En jy is so streng op die reels, Jan, dat ons nou by dit gehou het vandag.
0: Ja, ek is so streng op die reels, ek bring nieuwe reels heel dit in.
1: Jy dit.
2: Hoekom kry ek die idee, die boknasie wil rage bite vir arme Jan?
0: 100%. Kan ek net sê, dit werk, om net te sê, kut, Darren is net so goed as Queen.
1: Oh.
0: Weens die boknasie, sy survey.
1: Die boknasie hou net van Afrikaans. Is nou maar net so eenvoudig soos dit.
0: Vandag gaan ek leer. Okay, die beter keuse in my mening is aan die kom vir jou net na die verkeer. Dit is Queen's Radio Gaga.
3: Hierdie verkeersbulletin word aangebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
4: Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was 'n swaar motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande, net voor Makassa se afdraai. Daar is 'n tweede vragmotor incident daar waar daar's 'n stilstaande vragmotor in die middelbaan en dit veroorsaak vertragings. Dan ook 'n voetgangersongeluk by Oranje en Houtstraat in die Parel. Nooddienste is daar in kennis gestel en dan is daar ook 'n stilstaande vragmotor op die R43 net voor Fisherhaven richting Houston. Dan ook, as daar nog iets is op jou paai, laat weet vir ons asseblief, is 074-2009. Welkom by Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlijke diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wereldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en waarde perfect kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
4: Uitklok verkeer.
5: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Jou dagelikse dosis lekker.

0: Radio Gaga. Mikey is er geweest voor die vergeten vibe. Likkies met die beste handenklap. Gelijk opgespeeld met Kurt Darren's Meisie Meisie. Ik meen, gelijk op uitslag is niet, dis nie te bad nie, is beter.
1: Dis nie 'n verloor nie.
0: Dit is nie 'n verloor nie. Ek dink dit is dalk die definisie van gelijk op uitspeel. Dis ten minste nie 'n verloor nie, maar is nie 'n wen nie. Maar wel gedaan, goeie keuse. Baie dankie vir almal wat saam gespeel het. Waardeer vir jou. Ons het jou nuus nou aan die kom. Net so dis kan die nuus het ons jou game with no name. Dit is
1: letterlik
0: 'n quiz.
1: Wow, Zia.
0: Daar was ook cool geweest.
1: Daar was ook cool. Miskien is dit die nuwe ding vir die week.
0: Okay, so dis dit. Ons het besluit ons gaan dit nog 'n week doen. So as jy wil speel, laat weet vir ons. Sê vir ons wat is jou gunsteling letter tussen M en Z? Dit is 'n 90 sekonde quiz met soveel vrae moontlik wat jy kan antwoord. En al die antwoorde begin met dieselfde letter.
1: Dit doen.
0: Okay, so ons kort iemand om te speel vandag. Ons het nou 'n bietjie laat gehou om vir jou te vra.
1: Maar dis okay.
0: Yes, en ons
1: kyk, ons kan getuig oor die prys.
0: Ja. Ja, ons
1: kan.
0: Laas week se wenner Herman het vir ons biltong gebring.
1: Ja, wat hy met sy prys van the Grounds Meat and Deli gekoop het. Ja. So,
0: en meer belangriker, hy het sy petrol uitgeruid tot die.
1: Ja.
0: So what a legend, what a guy. Ja, dis my ou baba, dankie. Laat ons net oorlik vat om vir hom dankie te sê.
1: Ja, ek is sikkel om te fokus op die feit dat ek nou moet nuus lees met hierdie bakkie biltong wat vir my kyk, hoor?
0: Okay, so ons het nog 'n lekker prysie. Nou, as jy wil deelneem en as jy wen, the bar has been set. Okay, so ons het dit aan die kom vir jou. Moet nêrens heen gaan nie. En ook, net so voor ek vergeet, baie dankie aan the Grounds Meat in Delhi.
1: Ja?
0: Vir ons deel van die prys. Julle is legends.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Uitklok hooftrekker.
1: Dit is nou net na 6 in die nuus. Winterinisiasie sterfte styg tot 48 en petrolprys daal te midde van brandstofprysaanpassings.
2: Uitklok nuus.
1: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die dodetal in die huidige winterinlywingsseisoen het tot 48 gestyg, met 18 sterftes in Mpumalanga en 14 in die Ooskaap. Die adjunkminister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Zolile Burns Nkamashi, sê die owerhede is ook bekommerd oor die toenemende aantal sterftes in Noordwes. Berigte van inlywingsverwante ontvoerings in Gauteng en die toenemende getal onwettige inlywingsskole in die Vrystaat. Hy sê elke inlywingsverwante sterfte is onaanvaarbaar en vra strenger handhawing om diegene te beskerm wat die skole bywoon. Die departement van Bosbou, Visserij en die Omgewing ondersoek berigte van sardyne wat vrek langs die Weskaapse kus vanaf Saldanha Baai tot by Gaansbaai. Wetenskaplikes het monsters vir toetsing versamel en waarnemers ontplooi om die omvang te bepaal. 'N skadelike algebloei is in Saldanha Baai opgespoor, maar geen oorsaak vir die vrektes is bevestig nie. Woordvoerder Zolile Nkai versoek mense om nie dooie visse te versamel nie, te hanteer of te eet tot die ondersoek voltooi is. En motoriste sal vanaf woensdag minder betaal vir petrol, maar meer vir diesel wanneer die brandstofprysaanpassings vir Augustus in werking tree. Petrolpryse daal met 52 sent per liter, terwyl dieselpryse met tussen R1.23 en R1.38 per liter styg. Lampolie styg met R1.52 per liter, terwyl vloeibare gas goedkoper word. Die departement van minerale en petroleum hulpbronne sê die daling in petrolpryse is as gevolg van swakker internasionale petrolpryse terwyl dieselpryse gestyg het weens wêreldwye voorraadtekorte en druk op raffinaderye. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Winterinisiasie sterfte styg tot 48. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Uitklok weer.
3: So ek sê vir goeie naam, ons kyk na jou weer vanmôre Dinsdag 4 Augustus. Sonnig in die oggend, maar die wolke wat teen die middagskant sal oorkom Kaapstad strand bereik môre maksimum van 17, 25 môre in Woester, 27 in Klein Willem, Langebaan bereik maksimum van 18, 16 in Hermanus en Parel namens by Brackenfell al drie môre op 23.

0: Dis musiek van Eden, kom klop weer. Jy is op Hokkerradio 99 FM. Baie lekker om som dit kan wees. Dit is maandag aand 6:15. En jy is nog som die uitklokspan jou gebring deur NMI Toyota. Dit is nou sulke tyd.
1: Dit is letterlik.
0: Quiz. Ek het nou vir 'n oomblik amper die naam van die quiz vergeet. Maar
1: ja, dis maandag is okay.
0: Ja,
1: ons sal beter wees teen donderdag.
0: Dink kan net beter gaan van hier af. So, dis 'n nuwe week, vars begin. Ons het nog 'n lekker ietsie om weg te gee van the Grounds Meat and Deli. Ons vorige wenner of laasweek se wenner het ons kom bederf met die ietsie.
1: Oh,
0: ons is baie dankbaar. Baie dankbaar voor Herman. So ek wil net weer sê the boys been set.
1: Ja,
0: okay. So,
1: ons het verwagtinge nou.
0: Ja, ons het. Ons is millennials.
1: Ons
0: dis
1: is. Hoe
0: dit werk. Okay, so ons het 90 sekondes op die horlosie vir jou. Klomp vraag, jy moet net probeer deur soveel vraag kom in, as wat jy fysisk moontlik kan. Al die antwoorde begin met dieselfde letter. Okay, so jy kry 'n punt vir reg wees en dan kry jy ekstra punt vir elke derde vraag wat jy beantwoord.
1: Want ja, dis, vir elke derde wat jy beantwoord.
0: Yes. So, dit gaan nie net oor intelligentie nie, dit gaan ook oor spoed.
1: Ja, ons wil hê jy moet 'n bietjie sweet.
0: Ja, okay, so vars leierbord, wat op jou wag en ons het vir Steven op die lyn. Steven, my vriend, hoe lyk dit?
2: Ja, dit gaan goed, dankie self, waar by julle?
0: Nee, uitstekend. Is jy van die Parel of wat is jou verbintenis tot Parel Gym?
2: Ek was in die Parel en my seun is nou in die Parel.
0: Oh, awesome. Geluk met die interskole wen, was 'n besonderse wedstrijd gewee, terugvegpoging van julle af, nie dat het julle ver agter was nie, dit is net wel een goeie begin gewees van Boysaai, maar ek denk nie al was enige twyfel dat Gim het gaan vat hierdie jaar nie, so well done op dit, hopelijk kan jou wenstreek voortgaan met die week, want dit is een lekker prijsie, dus dit is geskenkbewys van the Grounds Meat and Deli. Okay, so.
2: Ja, recht so.
0: Okay, so. Laat ons nou die vader doekies omdraai nie. Ek los vir jou in die handen van Monique.
1: Okay, Steven, jy weet hoe die game werk. So, jou letter vir vandag is O. O jene, O gata patata, O. O.
2: Oor als oor.
1: Oor als oor. Okay, so jy het 90 sekondes op die boot, is jy reg?
2: Let's go.
1: En sy, groot Afrika dier wat bekend is vir sy slurp en groot oore.
2: Olifant.
1: Chemiese symbool vir suurstof.
2: Oor.
1: Rivier wat deel vorm van die grens tussen Suid-Afrika en Namibië.
2: Oranje rivier.
1: Gewilde brandewijn handelsnaam.
2: Olof Berg.
1: Voormalige Amerikaanse president Barack Blank.
2: Obama.
1: Instrument in 'n motor wat meet hoeveel kilometer die voertuig al gery het.
2: Odometer.
1: Internationale winter- en somersportbijeenkomst wat elke 4 jaar gehou word.
2: Olympische Spelen.
1: Dorp wat bekend is vir KKNK.
2: Oudtshoorn.
1: Wat 'n vorm met 8 sye en 8 hoeke.
2: Octagon.
1: Suid-Afrikaanse Afrikaanse komedie uit die 90s met karakters soos Wimpie, Oudboot en Neelsie.
2: Orkie Snorkie.
1: Klein semi-aquatiese soogdier.
2: Octopus.
1: Wat noem jy jou pa se pa?
2: Oupa.
1: Hoofstad van Kanada?
2: Ontario.
1: Japaneese tennisspeler met 4 Grand Slam titels, Naomi Blank.
2: Osaka.
1: Liggaamsdeel wat jy gebruik om te sien?
2: Oë.
1: Siekte waar bene bros en swak word?
2: Osteoporose.
1: Rockster bekend vir The Prince, bekend as The Prince of Darkness?
2: Skip.
1: Seekos wat dikwels rou vars of met suurlemoen geëet word.
2: Skip.
1: Bekende filmtoekenning wat jaarliks deur die Academy toegeken word.
2: Oscars.
0: Well, dat zijn my chumman, daar is jou tyd wel gedaan.
1: Oef. Sjoe, die nerves.
0: En dis hoe jy een week begin.
1: Dit is. Ja, ek is op my senuwees.
0: Okay, ek het nou nie getel nie. Ek hou van verras woord om met jou. Stefan, so kom ons gaan gedeer die antwoorde.
1: Ja, so jy het deur 19 vrae gekom.
0: Wow.
1: Waarvan 2 geskiep is. So dit beteken, daar is 17 beantwoord. So jy krijg 5 extra punte reeds op die boord. Okay. Groot Afrika dier bekend vir sy slurp en groot ore is 'n olifant. Chemiese simbool vir suurstof is O. Rivier wat deel vorm van die grens tussen Suid-Afrika en Namibië is die Oranje Rivier. Gewilde brandewynhandelsnaam Olof Berg, voormalige Amerikaanse president Barack Obama. Instrument wat meet hoeveel kilo's jou motor afgelê het is 'n odometer of 'n odometer. Internasionale winter en somer sportbijeenkomst is die Olympiese Spele. Dorp wat die KKNK aanbied is Oudtshoorn. 'N Vorm wat 8 sye en 8 hoeke het is 'n oktagoon. Suid-Afrikaanse komedie uit die 90's was Orkney Snork nie. Die klein semi-aquatiese soogdier waarna ek gesoek het was 'n otter.
2: Ag, natuurlik.
1: Ja, dit was 'n otter. Dan wat noem jy jou pa se pa is 'n oupa. Hoofstad van Kanada is nie Ontario nie. Dit is Ottawa. So ek weet, dit is ene wat baie keer word of Toronto of Ontario gekies, dit is Ottawa. Dan Japanese tennisspeler is Naomi Osaka. Liggaamsdeel wat jy gebruik om te sien is die oog. Siekte waar bene bros en swak word is osteoporose. 'N Rockster bekend as die Prince of Darkness was Ozzy Osbourne waarna ons gesoek het. En dan seekos wat dikwels rou vas of met suurlemoen geëet word, is oesters. En dan bekende filmtoekennings waarna ons gesoek het was die Oscars. So dit is, as ek dit reg het, 15 plus 5.
0: So 20.
1: Ons het 20 op die bord vir hierdie maandag.
0: Voilà, dit is een goeie telling. Herman het gewen met 20 los.
1: Hy het.
0: Okay, so baie goeie manier om die week te begin. Well done nou, en dan sê ons weer sterkte met die rest van die week.
2: Baie dankie,
0: selfe julle daar. My pel, hopelijk praat ons dan nou weer. Stefan.
1: Tjoe.
0: 20 op die bord.
1: Yes.
0: Kan jy dit klop?
1: Ek moet sê, die ou was gefokus hoor. Ja. Hy het hom net een na die ander uitgehaal.
0: Vinnig en gefokus. Well done. Dink jy, jy kan 'n telling van 20 klop, om van die leierbord af wis. Wel, maak seker jy is morgen net so voor 6 ingeskakel, en skryf jy in. Gewoonlik vir ons weer, wat is jou gunsteling letter, dit is in M en Z. So gebruik nou die tyd om te dink oor.
1: Ja.
0: Okay.
1: En dink mooi daar oor, want hierdie is uitklok, so met Zian en Monique.
0: Okay.
1: En ons altyd bereik.
0: Okay.
1: So dink mooi oor jou letters.
0: Ja, jy kan hierdie geleentheid gebruik maak om ook jou antwoord te probeer motiveer.
1: Ja.
0: Dit mag dalk jou kans verbeter om te speel.
1: Mm-hmm, ek hou daarvan.
0: So dit is
3: letterlik 'n quiz.
4: Op radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai op die stadium. Daar was 'n ongeluk vroeg vandag op die N7 net na die R45 afdry by Moreesburg en dit blyk of daar nog steeds probleme daar kan wees. Dan ook 'n swaar motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande net na Mekassa se afdry. Daar's 'n stilstaande vragmotor wat vertragings veroorsaak. So ook 'n voetgangersongeluk by Oranje Straat en Houtstraat in die Parel. Dan is jy nog op pad is huis toe, jou rytyd van die middestad op by jou noordelike voorstede, kyk jy na 40 minute, tot in die Parel kyk jy na eerste rytyd, tot in Somerset West kyk jy na 56 minute. Dan van die Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 42 minute en van Century City tot hier by ons kyk jy na 35 minute. As daar nog iets is, dis 074-2000-989.
4: Uitklok, verkeer. Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
1: Dames, moenie hierdie vroue maand misloop nie. Move for a Cause is Saterdag 8 Augustus by Tygervallei Sentrum, aangebied deur die on-demand fiksheids app en in samenwerking met Tygervallei en I Love Boobies. Wag daar 'n oggend vol beweging, inspirasie en ongelooflike ervarings op jou. Van 'n opwindende oefensessie en inspirerende gassprekers tot interaktiewe skoonheid en welstandservarings, 'n goodie bag ter waarde van meer as R2000 en weggeeprijse van meer as R20,000. Jy wil dit nie misloop nie. Soek nou vir Move for a Cause Tiger Valley en sluit by hulle aan.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Ons sê dit is die tyd Johan Ferreira, my vriend, genaamd.
2: Of een van hulle, weet nie wat die ene, maar ja, Johan is terug, die rechte. Goeienaand, Zian, goeienaand, Monique, en aan ons luisteraars, dit is net so vir julle gaf, so een beetje van een grapie. Ek het vir julle op hierdie maandag, ek wil graag jou maandag verder bederf, want maandag is pla moeilik, so ek het besluit, ek gaan het vir jou nog een beetje moeiliker maak, terwyl jy huis toe ry, probeer net jou voertuig op die pad hou, daar waar jy luister, of om nie jou radio met iets te gooi nie. Ek bring vir jou, op maandag 3 augustus, een stukkie Henry Pollock. So ek wil graag begin en sê, hierdie mannetjie, die 21-jarige rugby speler van Engeland, sê, luister, die hele betaal my heeltemal te min. So hy het met sy agent gepraat, op sy veiljag, het hy daar gesit, te sê, luister, die broer, ek kort meer geld. To sê, Eddie sê, toe, luister, die moenie worry nie, ek gaan nou Northampton toe, en ons moet een bykie van hulle vertel, dat jou blonde haare, gaan nog op baie voorblaaie wees van sporttijdschrifte en meer as dit. So ek stem saam met jou. So jou 150.000 pond per jaar glo ek en jy saam terwyl ons hier champagne drink op jou steljag, moet eindelijk 1 miljoen pond per jaar wees. Tenminste. Dit is net om vir Northampton te bly speel.
1: En dis ouwe nog van die bank af speel vir Engeland. Sy ouwe het homself nog nie eers gevestig het in die beginspan vir sy nationale...
2: Correct. Dat is eindelijk, die sarcasme is echt. So ja, hy het eindelijk nog nie regtig die wereld aan die brand gespeel nie. Maar dit is die vereistes wat hy nou deur sy agent gestel het. So, weet jy wat he, as die hele wereld nie in jou glo nie, die een les wat ek vir ons jonger mense kan gee is, glo tenminste in jouself. Henry Pollock is een goeie voorbeeld van dit. So of hy het nou gaan kry, ek glo eindelijk hy gaan het kry, dis die hartseer saak, want Northampton gaan ons nie omlik gaan nie. So ek denk hulle sal seker die miljoen betaal wanneer sy contract nou tot die einde kom. Hy het in December 2024 geteken en sy contract loop uit tot in die somer van 2027. So het sal interessant wees om te sien wat gebeur volgende met Henry Pollock. Kospot cricket sake en die tweede toetswedstryd is dan van die gang by Port of Spain tussen die West-Indiese eilande en Pakistan. So, Windies het gister al die lood gewen en besluit om eerste te call van hulle is nou uitgebal vir 344. Sajid Khan was die ster vir Pakistan, 4 vir 85 van 32,4 beurte. Ali Usman met 2 paltjies, Ubaid Shah met 2 paltjies en Muhammad Ali ook met 2, so Pakistan sal binnenkort begin kolf en kyk of hulle die 344 kan uitwis en een voorsprong bou op die eerste beurt. Sokker, die kwart eindronde loting vir die MTN8 competitie wat ons plaaslik, een van ons plaaslike competities is, dit is gedoen. So Saterdag, dit is nou hierdie Saterdag, is dit Orlando Pirates teen Durban City, Mamelodi Sundowns teen Polokwane City, en dan Sondag het jy Amazulu teen Sekhukhune en Kaizer Chiefs teen Golden Arrows. En intussen het Mauricio Pochettino sy contract verleng as die hoofafrigter van die VSA internationale sokkerspan wat een van die gasheerlande was vir die wereldbeker toernooi. So hy het nou geteken tot en met 2030, en as jy nou nie die nie volg nie, jy onthou die naam, hy was destijds betrokke by Tottenham Hotspur en by Chelsea, en hy het die VSA gelei tot die ronde van 16 by die wereldbeker toernooi waar hy uiteindelik teen België verloor het. Dit is dit wat ek vir jou het vir sport. Morgenoggend weer terug saam met jou in BLK Breakfast, 6:30, afskop 7:30 en uitklok 4:30.
1: Lag my pal, jy met een lekker aankie en dan sal ons weer morgen. Cheers!
2: Cheers!
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
4: Hou vas jou hoor. Dis Bolgraad.

0: coming along.
1: Hey, lekker stukkie sunset switch up vir jou coming along. Bokke Radio 98.9 FM. Jy kuier nog saam met my, Zian, Monique.
2: Mm-hmm.
1: Hallo daar.
2: Hey.
1: Hey, hierdie is uitklok en jy gebring deur NMI Toyota, weet jy dit?
2: Blijkbaar.
1: Ja.
2: Blijkbaar, nou leer jy my nou nie wat ding.
1: En is dan begin die tijd van ons kant af. Is nooit uit om te leer, nee. Ons kyk het gevoer die laatste keer, wie lekkie paie.
3: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
2: Net so laatste kykie na jou paie, daar was 'n ongeluk by Boys Drive en Old Boys Drive in Meisenberg, twee voertuie daar betrokke, so ook 'n ongeluk op die N2 ingaande net voor Makassar, geen beserings nie, maar nooddienste is daar op die toneel en dan so ook 'n swaar motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande, ook by Makassar se afdraai, dit is 'n vragmotor wat stilstaande is daar in die middel en vertragings veroorsaak. As daar nog iets is wat jy teekom op die paie, laat weet vir Brent Wayne de Wet is 074-2000-989.
3: Pad of veld langs, rij een legende. Tabbe Kiese. NMI Toyota stel die Tabbe Kiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out, Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
2: Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions is Metro Mine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en kreerande. Hulle het nou ook takke in Vredendal en Hermanus met Rondebosch wat binnekort oopmaak. Franchise geleenthede is beskikbaar in die Parel, Malmesbury, Edgemead, Veldrif en Tukai. Besoek metromine.co.za vir meer inligting en moenie donderdag 6 Augustus misloop nie. Kuier saam met Bok Radio regstreeks vanaf 12:00 tot 4 uur by Metro Mine Winkel 11C Aroma Village Centrum Brackenfell.
3: Bok Radio, jou buurman luister ook.
1: Zij, dit is waar ons vir jou gaan groet. Bly ingeskakel vir Brent Wayne de Wet. Hy kyk saam met jou deur tot en met 10 uur vanavond. Gert Skaap tot en met middernag.
2: Mm-hmm.
1: So een lekker manier om jou maandag net
2: lekker af te sluit. Ja,
1: net te laat gaan.
2: Ja,
1: okay,
2: dan, let it go.
1: Dan sien ons jou dinsdag voor ons vir jou groet. Baie, baie interessante dag gewees in die wereld. Kom ons kyk het gauw na jou nuus oorsig.
3: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Die verkiesingskommissie sê die kieserslys het tot meer as 29 miljoen toegeneem in aanloop tot die plaaslike regering verkiesing op 4 November.
1: Die dodetal in die huidige winter inlywingsseisoen het tot 48 gestyg.
2: Motoriste sal vanaf woensdag minder betaal vir petrol, maar meer vir diesel wanneer die brandstofprysaanpassings vir Augustus in werking tree.
1: Die parlement hervat werksaamhede vir derde kwartaal.
2: En die polisie in die Weskaap het 'n soektog begin na die moord Saterdag aand op 4 mans in Nyanga, Kaapstad.
1: Ons hy nog nies en ek kom vir jou met Brent Wayne de Wet, dit is om 7 uur. Kom ons los vir met een lakkie enekie op hierdie maandag aan, die Stassie Robbie Wessels. Koop vir jou een bakkie, tot morgen, mooi loop.
2: Goodbye.

0: Dit is Frans Prins, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Weer eens baie dankie aan jy klokspan, dit is Monique en Zian, ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.
1: Prachtig vir my tonight. En ons kan
2: Bok Radio, hoofdtrekker.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Petrolprys daal te midde van brandstofprys aanpassing en organisasie Petroleum uitvoerlande gaan olieproduksie verhoog om wêreldoliemark te ondersteun.
2: Bok Radio, nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Wendewit. Motoriste sal van woensdag minder betaal vir petrol, maar meer vir diesel wanneer die brandstofprys aanpassings vir Augustus in werking tree. Petrolpryse daal met 52 sent per liter, terwyl dieselpryse met tussen R1.23 en R1.38 per liter styg. Lampolie styg met R1.52 per liter, terwyl vloeibare gas goedkoper word. Departement van Minerale en Petroleum Hulpbronne sê die daling in die petrolprys is as gevolg van swakker internasionale petrolpryse, terwyl dieselpryse gestyg het weens wêreldwye voorraadtekorte en druk. Die 7 lidlande van die organisasie van petroleum uitvoerlande en bondgenote het ooreengekom om olieproduksie volgende maand te verhoog. Dit is weens die voortsleepende ontwrigting in die seestraat van Hormuz waardeur so wat 20 miljoen vate olie vervoer is voor die oorlog tussen Amerika en Iran uitgebreek het. Die olieprodusente groep sal die daglikse hoeveelheid met nog 188.000 vate verhoog, die sesde agtereenvolgende ooreenkoms om produksie te verhoog sedert die oorlog begin het. En die polisie in die Weskaap het 'n soektog begin na die moord saterdag aand op 4 mans in Nyanga, Kaapstad. Polisiewoordvoerder Andre Trout sê die slagoffers het op Ou Klipfontein weggestop om 'n papband te vervang. Hy sê terwyl hulle daarmee besig was, is hulle aangeval deur onbekende gewapende mans wat op hulle begin skiet het. Die slagoffers is op die toneel dood verklaar. Traat sê die motief vir die motoriste kan taxi verwant wees. Ten slotte net weer die hoofnuus. Petrolprys daal te midde van brandstofprys aanpassing. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
3: Daar is 'n rede hoekom jy so lang gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Bloedrop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe Bloedrop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuiskategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Liefde winkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Bloedrop net tot 30 September.
4: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
5: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
6: Die Bokkies is bebok.
7: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99, by itickets.co.za.
8: Nee, die regte noot, nee, die

Getaway Car, Dustin Lynch, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Goeienaand. Die aanskof, saam met my Brent, lekker goeie naand. Hoe was jou naweek gewees? Ja, ons het baie mooi weer gekry, vreems. Met hierdie sonnige weer in winter nie, maar toch lekker. Ek was in Johannesburg gewees vir die Wasity Netbal as MC vir Maties. Weer eens baie dankie aan Etienne wat vir my bietjie ingestaan het, my vriend. Ek waardeer jou baie. Toe ons nou terugvlieg vrydag aand, toe is daar hele vliegtuig, ek nou vir Jan vertel, propvol en vir Monique met 'n skool koor. Nou moet jy jouself indink, dit is 'n liedjie wat hier gesing word en is 'n liedjie wat daar gesing word. En ek sê vir die persoon wat langs my sit, nee, tot hier toe en die verder nie, bring maar vir my so 2 glase rooi wyn daar, vra ek vir die liggewaarden. Maar nie te minie, dit is maandag 3 augustus, splinter nieuwe maand, splinter nieuwe seisoen, interskole gees is hier. Vanavond 'n splinter segment wat ons ook lekker geïmplementeer het, so kom ons praat 20 voor 7 en vanavond praat ons interskole. En ek wil by jou hoor, wat was jou gunsteling deel van interskole, jou skooljare toe jy vooral matriek was? Ons weet, daar was baie interskole by hierdie naweek gewees, Boys High Gym en nog vele, vele weer. Maar het weet my, wat onthou jy van jou interskole? Dit mag dalk daar een lekker liedjie wees wat jou skool gesing het. Eerste uur op 'n maandag, ons gesels met Kaapstad, Stad Kaapstad, raadseer James Vas. En vanavond gesels ons oor die ekonomiese groei en ontwikkeling. Indien jy alreeds 'n vraag vir hom het, 074-2009-89. Baie lekker muziek wat kom net vir jou. Lia, ek like jou. Abba, take a chance on me. En nog vele, vele meer. Ons kop nou af met rooksein. Kyk na my hart. Welkom by die aanskof.

0: Take a chance on me. Dit is ABBA net hier op Bok Radio, Bok TV. Maandag, goeienaand, as jy nou net ingeskakel het. Goeienaand Louis, goeienaand Sandra, goeienaand Koorts. Welkom hier by die aanskof. Op 'n maandag natuurlik gesels ons met Stad Kaapstad en vanaand online is dit die burgemeester komitee lid vir ekonomiese groei en ontwikkeling. En dit is raadsheer James Vos. James Vos, raadsheer, goeienaand en welkom.
1: Goeienaand Brent, baie dankie en ook goeienaand aan al die Bok luisteraars.
0: Ja nee, baie dankie raadsheer. Ek weet ons het verlede week gepraat en ek is so bly om weer vanoggend toe ek nou die e-pos te sien, hier is raadsheer weer, sê ek yes. Ons Absolute. Chat weer vanaand. Ja nee raadsheer, ons het 'n baie mooi naweek gekry as Kaapenaars en die stad was lekker besig gewees, vooral Sondag wat altyd goed is vir Kaapstad en die waterfront, Tafelberg, restaurante, dit is net ongelooflik om dit so te kan sien.
1: Dit is so en ons maak nou gereed vir Vrydagse baie groot rugbywedstryd, die Stormers versus die All Blacks by Kaapstad Stadion. Want baie mense dink ons dat wanneer ons hierdie sportsgeleenthede aanbied, is dit net vir ontspanning, maar vir ons by die stad Kaapstad is dit ook ernstige ekonomiese ontwikkeling.
0: Ja.
1: Kaapstad het oor die afgelope jaar 983 geleenthede goedgekeur. En dit is nou filmproduksies, sportsgeleenthede, konserte en net 30 van die grootste geleenthede het meer as 5 miljard rand tot die Kaapstad ekonomie bygedra en meer as 31.000 werksgeleenthede geskep. En ons wil hê Kaapstad moet die beste plek in Afrika wees om 'n geleentheid aan te bied en daarom probeer ons dit maklik maak om hier sake te doen en wêreldklas feeste en sportsgeleenthede aan te bied. En daarom het ons in die stad Kaapstad hierdie toegewyde departement van gebeurtenisse wat in die afgelope jaar amper 1000 van hierdie geleenthede goedgekeur het. En so dit is enorm, die ekonomiese impak, die werksgeleenthede en dan plaas dit ook Kaapstad op die wêreld verhoog om te wys dat ons alles het wat dit nodig het om hierdie groot gehalte gebeurtenisse aan te bied.
0: Nee, ongelooflik raadsheer. Ja, nee, ek dink 2 weke terug het ons gehoor dat Kaapstad was weer nommer 1 in die wêreld as die beste vakansie bestemmings. Raadsheer, raadsheer was nou al verskeie kere op die program, maar ek wil graag hierdie vraag weer vra vir die mense wat vir die eerste keer vanaand inskakel. Vir luisteraars wat dalk nie weet nie, wat behels raadsheer se rol en wat doen jy, wat doen jou departement?
1: Dankie Brent vir daai vraag, want ek moet sê ek is ongelooflik bevoorreg, want ek glo regtig dat ek een van die lekkerste portefeuilles het. Ek kry die geleentheid om saam met die private sektor, entrepreneurs, beleggers en gemeenskappe te werk om Kaapstad se ekonomie te help groei. So ek lei die stad se direktoraat vir ekonomiese groei wat verantwoordelik is vir ekonomiese ontwikkeling, belegging en toerisme. En ons fokus is om die regte omgewing te skep waar besighede kan groei, waar beleggings gelok kan word en ook waar werksgeleenthede geskep word en waar Kaapstad 'n plek kan wees waar mense wil woon, werk, belê en besoek. En een van die beste dele van my werk is om tyd saam met besighede reg oor Kaapstad deur te bring, van fabrieksvloere waar wêreldklas innovasie en vakmanskap gewys word tot kantore waar groot beleggingsbesluite geneem word. En so ek sien eerstehands wat hierdie stad so uitsonderlike plek maak om sake te doen. En besighede sê vir ons om die basiese dinge op aandag te gee. En daarom fokus ons dan op om die fundamente reg te kry, om daai basiese goed reg te kry, om 'n infrastruktuur te belê wat ekonomiese groei moontlik maak en die manier hoe die regering met besigheid saamwerk om dit ook voortdurend te verbeter.
0: En natuurlik, raadsheer, 'n groot fokus van raadsheer se werk is om besighede te ondersteun. Wat doen julle om entrepreneurs te help om besighede te begin, te groei en werksgeleenthede in Kaapstad te skep?
1: So breng ons benadering is eenvoudig, ons wil Kaapstad die maklikste plek maak om sake te doen En so dit beteken om struikelblokke te verwyder, die prosesse te verbeter en seker te maak dat besighede meer tyd of liewer minder tyd spandeer om onnodige rompslomp en meer tyd daaraan te bestee om te groei en te belê en daai werksgeleenthede te skep. En so deur ons Ease of Doing Business program en ook die Business Hub het ons dan praktiese ondersteuning wat ons aan entrepreneurs beskikbaar maak. Ons werk ook nou saam met verskillende sektore van tegnologie en toerisme tot vervaardiging, bootbou, klere en tekstielproduksie en ook besigheidsproses uitkontraktering om besighede meer mededingend te maak. En so vir klein besighede wat nou luister, daar is ondersteuning beskikbaar. Ons bied gratis aanlyn werkswinkels aan oor onderwerpe soos hoe om te tender, hoe om tenderdokumente te voltooi en hoe om nuwe markte te bereik en om uitvoere te doen, asook bemarking en produkontwikkeling. En so besighede kan gaan na ons webtuiste investkeiton.com of 'n e-pos stuur na business.support@capetown.gov.za. En hierdie werkswinkels brand is daar om besighede te help en selfs hoe om hul produkte op ons handelsportaal te plaas om met kopers plaaslik en internasionaal verbind te word.
0: Fantasties. En dan natuurlik, raadsheer, inwoners wil baie graag weet hoe ekonomiese groei vertaal word na werklike geleenthede en werksgeleenthede. Wat sien julle tans op in die grond gebeur?
1: So dis 'n baie goeie vraag, want uiteindelik gaan alles wat ons doen oor die skep van ekonomiese geleenthede. Dis die filosofie en dis die doelwit en dit is die missie waarna ons beweeg. En dit is waarom programme soos Jobs Connect so belangrik is, want dit verbind werksoekers met werkgewers as ook opleidingsgeleenthede en dit help mense om daardie eerste belangrike tree na indiensneming te neem. En ons sien ook dat meer besighede Kaapstad kies, dat beleggers die potensiaal vir ons ekonomie raak sien en dat sektore soos tegnologie, vervaardiging, klereproduksie en die tipe goed almal groei. Maar sukses gaan nie net oor die beleggers syfers nie, dit gaan ook oor die impak op mense se lewens. Iemand wat 'n werk kry, 'n entrepreneur wat sy of haar besigheid kan uitbrei of 'n maatskappy wat kan groei en meer mense kan aanstel. Dit is waarvoor ons uiteindelik werk.
0: Ja, nee, ongelooflik. En dan natuurlik, raadsheer, Kaapstad lok steeds besoekers. Ons het in die begin gesels oor dit, van reg oor die wêreld. Wat maak die stad so 'n suksesvolle toerisme bestemming en hoe verseker julle dat plaaslike inwoners ook voordeel trek uit toerisme?
1: Nou, ons het 'n ongelooflike bestemming, jy het dit genoem, ons natuurskoon, ons kos, ons wyn, ons kultuur, ons erfenis, ons avontuur en ons gasvryheid is wêreldklas. Maar toerisme moet nie net vir internasionale besoekers wees nie. Ons wil hê inwoners moet ook alles wat ons stad bied kan geniet en ervaar en daarom moedig ek luisteraars aan om na die Kaapstad toerisme webblad, naamlik capetown.travel te begin en daar is bekostigbare gidse wat plaaslike besienswaardighede, produkte en ervarings uitlig wat inwoners kan geniet. In Engels praat ons van 'n pocket friendly guide, in Afrikaans bekostigbare gids, en ons wil die mense moet hulle eie stad ontdek en plaaslike besighede ondersteun en terselfdertyd kyk ons ook hoe ons na die wêreld daar buite kan uitbrei. En een van die opwindende dele van my werk is om aan internasionale lugtoegang te werk en om met lugrederye te sit en te onderhandel vir meer direkte vlugte vanaf ons sleutelbronmarkte reg oor die wêreld, want lugvaart is 'n belangrike drywer van ons ekonomiese en toerisme aanbod, want wanneer ons Kaapstad met meer internasionale markte verbind, skep dit meer besoekers, meer handelsgeleenthede en meer belegging en bring ons land nou elke week 230 internasionale vlugte en ek wil daardie syfer verhoog.
0: Wonderlik, wonderlik. Raadheer, laaste vraag. As ons vorentoe kyk, wat is jou visie vir Kaapstad se toekoms en watter boodskap het jy vir Kaapenaars?
1: Brent, dankie vir daai vraag, want my visie is 'n Kaapstad waar meer mense werk het, waar klein besighede kan floreer en waar meer belegging na die stad kom en waar produkte wat trots hier gemaak word, markte reg oor Afrika en die hele wêreld bereik.
0: Ja.
1: En so ons wil aanhou om 'n stad te bou wat oop is vir besigheid en verbind is met die wêreld en vol geleenthede is. Maar die regering kan dit nie alleen doen nie. Die beste resultate kom wanneer ons saamwerk met besighede, gemeenskappe en bedryfsorganisasies. En so my boodskap aan Kaapenaars is eenvoudig. Ondersteun plaaslik, besoek plaaslike besighede, ontdek nuwe dele van jou stad en vertel ander mense van die ongelooflike dinge wat hier gebeur. Want elke keer wat jy 'n plaaslike besigheid ondersteun, help jy om werk te skep en ons ekonomie te versterk. En ons het almal 'n rol om te speel om Kaapstad vorentoe te neem en te laat werk. En dit is my visie en dit is die poging van die stad Kaapstad om uiteindelik 'n stad van hoop te skep waar elke inwoner deel kan vorm van 'n gemeenskap, van 'n organisasie en veilig kan funksioneer waar hulle woon en werk en skool gaan.
0: Roger, baie dankie vir hierdie ongelooflike gesprek rondom Kaapstad en natuurlik die visie vorentoe. Baie dankie. Ons wens jou net 'n baie mooi 'n week vorentoe. En hopelik sien Roger vir my daar Vrydag aan. Kom ons kyk, waar daai Stormers en All Blacks.
1: dit gaan 'n fantastiese wedstryd wees. Ek sien baie uit daarna. 'N propvol stadion.
0: Ja.
1: En net vinnig aan die luisteraars, weer daardie e-posadres vir klein besigheidsondersteuning en werkswinkels wat ons aanbied, gerus die besoek die webblad www.investcapetown.com of stuur 'n e-pos aan business.support@capetown.gov.za.
0: Daar sê Raadseer James Vos, baie dankie en 'n mooi week.
1: Baie dankie Brent vir jou, ek sien jou Vrydag.
0: Daar sê hy, tot sins. Hier is nog lekker musiek, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is Lia met Ek Like Jou.

0: Dit is Lea met Ek Like Jou, net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan raadsheer James Vos, stad Kaapstad. Moenie vergeet nie, ons gesels interskole, laat weet vir my gerus, wat onthou jy, wat mis jy die meeste van jou skooldae, interskole jaar? Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was so 20 minute terug, St. John's en Ryskos, Durbanville, 'n voetgangers ongeluk, dienste is op die toneel, en dan ook 5 minute terug, indien jy in Wellington is, Pence straat, nog 'n voetgangers ongeluk, en ek sien, dienste is op die toneel. Indien jy nog nie vir ons het, 074-2989. Radio, vinnige verkeer.
1: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Your premium klank ervaring.

0: oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brendoy en David in vanaand se nuusoorsig. Die verkiesingskommissie sê die kieserslys het tot meer as 29 miljoen toegeneem in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die dodetal in die huidige winter inlywingsseisoen het tot 48 gestyg. Motoriste sal vanaf woensdag minder betaal vir petrol, maar meer vir diesel wanneer die brandstofprys aanpassings vir Augustus in werking tree. Die parlement hervat 'n werksaamhede vir derde kwartaal. En die polisie in die Weskaap het 'n soektog begin na die moord saterdag aand op 4 mans in Nyanga, Kaapstad. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Bokradio 98.9 FM.

my fas, dit is Pieter Pryce net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Welkom, as jy nou net ingeskakel het, 'n splinter nuwe maandag en 'n splinter nuwe maand seisoen. Jy kuier saam met my Brent en vanaand 'n splinter nuwe segment op my program, kom ons praat. Vanaand deel jou interskole ervaring en natuurlik ek was by Hoërskool Laborie gewees in die Parel en dit was altyd vir my lekker wanneer ons natuurlik gesing het. Die hoofwedstryd was die hoogtepunt natuurlik, maar ook net die hele opbou gedurende daar die week voor die wedstryd. Die Here het die boodskap ingekom, Karen sê beslis, Brent, die lekker gesingery in die skoolsale, ons het 'n band gehad wat die liedjies gelei het, en dan sê Rudy ook hier vir my, Brent, ons het nie interskole gehad, nie so, Rudy, hy sê dit klink 'n bietjie weird, ja, en dan hier is enetjie van Erns, wat sê hier, ek mis die 80's, die 80's, ons het mekaar nog met vuiste bygekom, en geen rooi kaarte nie, daar sê, ja nee, dit klink 'n bietjie gevaarlik, my vriend, indien jy nog 'n boodskap wil stuur, 074-2009-89. Hier is nog lekker muziek, maar nu van de Merre met By die Dam.

0: Dit is Jan Bloukaas, net hier op Bok Radio, Bok TV. Een bykie later speel ons Ken Jy Suid-Afrika speeliekie.
1: Bok Radio, vinnige verkeer.
0: Net so kyk jy na jou paaie, ek het geen nuwe nuus vir jou nie, daar was heel wat voetganger ongelukke vroeër gewees, wees maar net

Another thing to love. Bok Radio, Bok TV. 'N lekker goeie aand as jy nog net ingeskakel het. 3 Augustus 2026. Die aand skof saam met my Brent ontskakel my oor na jou 8 uur nuus.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nagtuur in die nuus vanaand. Departement ondersoek massa sardienvrektes langs Weskus. Weskaapse kus en petrolprys daal te midde van brandstofprys aanpassing.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Departement van Bosbou, Visserij en die Omgeving ondersoek berigte van sardyne wat vrek langs die Wes-Kaapse kus vanaf Saldanhabaai tot by Gansbaai. Wetenskaplikes het monsters vir toetsing versamel en waarnemers ontplooi om die omvang te bepaal. Die woordvoerder Zolile versoek mense om nie dooie visse te versamel, te hanteer of te eet nie tot die ondersoek voltooi is. Motoriste sal vanaf woensdag minder betaal vir petrol, maar meer vir diesel wanneer die brandstofprys aanpassings vir Augustus in werking tree. Petrolpryse daal met 52 sent per liter, terwyl dieselpryse met tussen R1.23 en R1.38 per liter styg. Lampolie styg met R1.52 per liter, terwyl vloeibare gas goedkoper word. Die Departement van Minerale en Petroleumhulpbronne sê die daling in die petrolprys is as gevolg van swakker internasionale petrolpryse, terwyl dieselpryse gestyg het weens wêreldwye voorraadtekorte. En die 7 lidlande van die Organisasie van Petroleum Uitvoerlande, bekend as OPEL+, het ooreengekom om olieproduksie volgende maand te verhoog. Dit is weens die voortslepende ontwrigting in die seestraat van Hormuz, waardeur sowat 20 miljoen vate olie vervoer is voor die oorlog tussen Amerika en Iran uitgebreek het. Die olieproduserende groep sal die daaglikse hoeveelheid met nog 188.000 vate verhoog. Die 6de agtereenvolgende ooreenkoms om produksie te verhoog sedert die oorlog begin het. OPEL+ sê dit weerspieël hul gesamentlike verbintenis om bestendigheid in die wêreldwye oliemark te ondersteun. Ten slotte net weer die hoofnuus. Departement ondersoek massa sardienvrektes langs Wes-Kaapse kus. Daarmee die einde van die ministerie nuuswenke. Nou nuus dit bokradio.co.za.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.
4: Jy luister na Die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

Die kat se snor, almal wil net liefde hê. Dit is baie mooi gestel en gesê. 7 minute oor 8. Jy is ingeskakel met my Brent Doyne, die wet die aanskof. Nou ja toe, dit is die tweede uur. Een nieuwe maand, nieuwe dinge, die jaar loop nou vinnig na December. Ja, ons kry so baie mooi, mooi weer. Dit voel al reeds soos lente, maar nog nie. Tweede uur, ons speel Ken jy Suid-Afrika speletjie. Ons kyk na stories op die sosiale media platforms. In die heel eerste uur, natuurlik, raadsheer James Vos het ook gesê, Stormers en All Blacks vrijdag aand. En ja, dit is een van die groot stories. En hier is een verjaarsdag boodskap van Skippy. Ek wil dit baie graag lees. Goeienaand Brent, welkom terug. Wil net my suster Sanet Notnagel geluk wens met haar hoeveelste verjaarsdag. Geniet die dag, geseënde jaar en baie liefde. Haar sy Skippy. Baie lekker muziek wat gelaai is net hier vir jou op die aanskof. Brendan Piper is hier gelaai, Joe Foster en nog vele, vele meer. Ons kop nou af met Bok van Blerk.

0: to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Amper 15 minute oor 8, die tweede uur, jy kuier saam met my Brent, goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, wat wen jy? Een wynproef vir 2, hoekom sê ek dit? Want dit is nou tyd vir Ken Jy Suid-Afrika, speelietjie net hier op Bok Radio, Bok TV. 3 vrae kom na jou kant toe, as jy gereed is, ek is gereed, hier is vraag nummer 1, gevolg deur nummer 2 en 3. Nummer 1, watter vrug soort voer Suid-Afrika die meeste uit? Nommer 2, skrywer, digter, politicus wat daarvoor geveg het om Afrikaans 'n amptelike taal te maak. Nommer 3, lekker maklike rugby en teen wie speel Suid-Afrika hierdie Saterdag? 074-2009-89, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn. Kom ons kyk, wie is die wenner vanavond? Hier is nog lekker musiek, hier is Brendan Piper.

Dit is Joe Forster met Ridder, net hier op Bok Radio, Bok TV, 20 minute oor 8. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, nog lekker musiek op pad, net vir jou. Carleen van Jaarsveld, sing vir liefde en Bartu en nog vele, vele meer. Tweede uur, ons speel Ken jy Suid-Afrika, speeletjie. 'N bietjie vroeër in die heel eerste uur het ons gesels daai splinter nuwe segment. Kom ons gesels, kom ons praat en ons het interskole gesels. Tobita het nou 'n boodskap gestuur. Natuurlik Brent van Stellenberg se interskole die heel beste gewees. Daar sê ek het so 'n paar foto's gesien daar Tobita op die sosiale media platforms. Drie vrae, watter vrugsoort voer Suid-Afrika die meeste uit, skrywer, digter en politikus wat daarvoor geveg het om Afrikaans 'n amptelike taal te maak en nommer 3, baie maklik teen wie speel Suid-Afrika hierdie Saterdag. Rudy het 2, Stean 2, Kobus 1 en Gili het 2 reg gekry. Ons wenner, daar is 2 mense, dit was gewees vir die Gerike, maar die man met die vinnige vingers en die korrekte antwoorde is Citrus, natuurlik limoene, sê jy Langenhoven en All Blacks. Wacht, ek kyk nou 'n bietjie mis hier, my vriend George. Nee, dit is Argentinië teen wie die All Blacks jammer Suid-Afrika Saterdag speel. So dit beteken vir jy, my vriend, jy is ons wenner daar. Ons stuur vir daai wynproe vir 2. Ons gaan vooruit op nog 'n lekker musiek. Hier is Sing vir Liefde, Carleen van Jaarsveld. MUZIEK

0: your drug, your drug, your drug is my love, your drug, because
1: your love is my drug. Keisha, net hier op Bok Radio, Bok TV, waar toe se pad met Oase. 'N Bietjie vroeër het ons gespeel, ken jy Suid-Afrika speletjie, die wenner daar, Fourie Gericke.

0: dit is Bar 2 met Oase. Vergeet van jou dors. Wel, daai noot vir Noodland, weet vir my sommer lekker vinniger is. Wat drink jy? Lekker koppie koffie, tee of dalk 'n lekker glasie witwyn?
1: Vandag, jou Bok Radio Nuus oorsig.
0: Dit is 8:30, goeienaand, ek is Brendoy en Dawid in vanaand se nuus oorsig. Die verkiesingskommissie sê die kieserslys het tot meer as 29 miljoen rand toegeneem in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die dodetal in die huidige winter inlywingsseisoen het tot 48 gestyg. Motoriste sal vanaf woensdag minder betaal vir petrol, maar meer vir diesel wanneer die brandstofprys aanpassings vir Augustus in werking tree. Die parlement hervat werksaamhede vir derde kwartaal. En die polisie in die Weskaap het 'n soektog begin na die moord saterdag aand op 4 maans in Nyanga, Kaapstad. Stuur jou nuuswenk na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
3: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
2: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en Veenbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
4: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods' vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skeppings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.

0: is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio 98.9 FM.
2: 9:20, jy kuier saam met my Brent Dwayne, de wet nog lekker musiek op pad net vir jou, Jean Boucher is gelaai hier en 'n bietjie Dion Groot plek in my hart. Ons kyk gou na die stories op die sosiale media platforms en ek sien story nommer 1, 'n 16-jarige Suid-Afrikaanse leerder het 'n diskrete veiligheidstoestel genaamd die Alerting Earpiece uitgevind of ontdek, vermom as 'n ooring om foto's van 'n aanvaller te neem en aan 'n noodkontakte te stuur. Absoluut briljant wat jong mense kan ontdek en wat hulle in staat is om te skep, né? Nee, ek toe ek die story sien, dus dink ek net hier is like dit waarheen is ons op pad met tegnologie en wat ons kan doen. En dan baie rugbynies, raadsheer James Vos het dit ook genoem in die heel eerste uur, Stormers en All Blacks hierdie Vrydag. Ag, dit gaan groot wees. En dan, ek is seker, jy het gesien of gehoor van hierdie derde storie, skool rugby, wat 'n bietjie nie so lekker geëindig het nie. Saterdag het dinge nie so mooi uitgespeel toe spelers van EG Jansen na bewering in die middel van 'n bakleierry met oud-leerders van Menlo Park betrokke was tydens 'n eerste span wedstryd in Pretoria. Nee, ek wil nie regtig verder gaan in hierdie hele storie nie. Die groot vraag is wat ek terug na jou kantie wil gooi is, hoe voel jy oor wat gebeur het daar en die vraag is, dink jy alkohol moet verkoop word by skole rugby? Dit is die groot vraag. En dan nog rugby nies, Parel Gymnasium het al uitstekende 2026 seisoen voortgesit deur Saterdag met spogregte om het so te noem in die derby op die optuis met 'n oortuigende oorwinning van 25-11 oor Parel Boys, ja die hoër jong en skool daar so in Parel. En so ek dink so plus minus 25,000 toeskouers het daar opgedaag om daai wedstryd te ondersteun. En dan natuurlik Saterdag speel die Springbokke teen Argentinië en hulle speel oor see en die afskop is 9:00. Daar sê dit is jou stories op die sosiale platforms net hier op Bok Radio, Bok TV. The One I Love, gevolg deur Dion Groot en Jean Boucher is op pad.

0: Bay.
1: Yeah.
0: Op bokradio.co.za.
2: Amper 9 uur op hierdie maandag 3 Augustus 2026. Dit was Dion Groot geweest met Plek en In My Hart. Nog lekker musiek op pad en net vir jou baie opgewonde oor die Bokkies 2026 wat nou lekker vinnig nader kom. Die groot vraag is, het jy alreeds jou kaartjie? Benson Boone op pad, Jean Boucher en 'n bietjie Bobby van Jaarsveld. Jy kuier saam met my Brent net hier op Bok Radio. Insluitend Brian Adams, Ever Have You Ever Really Loved Me? 'N bietjie later.
3: Ooh, and what?

Die gebed, Johan Liebenberg, wat 'n mooi lied, 'n lekker goeie aand. As jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent Wayne, dan weet, die aand skof tot en met so 10 voor 10. 5 maande tot en met Kersfees weer, 'n splinter nuwe maand, maandag 3 Augustus. Ja nee, ek kan nie dit glo nie, dit is die realiteit. Indien jy nou net ingeskakel het, wat het jy gemis? In die heel eerste uur het ons interskole gesels. En wat mis jy die meeste interskole jou daar toe jy nog natuurlik lekker matriek was? Ons het ook saam met raadsheer James Voss gesels, werksgeleenthede en oor die ontwikkeling van stad Kaapstad. En ook kennis in Afrika in die tweede uur, voor die geerike daar was die wenner Bokke teen Argentinië en ook gekyk na die stories op die sosiale media platforms. Vandag in geskiedenis, hier is jou laaste speletjie 074-2009-89. Hier kom hy nou, watter liedjie van Madonna gaan nummer 1 vandag? Watter liedjie van Madonna het in nummer 1 vandag gegaan? Laat weet my gerus op die WhatsApp-lijn, wat kry jy? Ek beloon jou met 'n lekker liedjie van jou hartse begeertes. Lekker muziek op pad, insluit in jou woord van bemoediging 'n bietjie later.

Ruan Jos met Maan en Sterre net hier op Bok Radio Bok TV. Vandag in geskiedenis, watter liedjie van Madonna gaan nommer 1, 3 Augustus 1985. Baie dankie aan die boodskappe wat deurgekom het. Skippie het hier gevra, Brent, is dit like a virgin? En hier is nog 'n boodskap, is dit Love Sensation? En dit kom van Clarissa. Hier is nog enetjie, en hier enetjie is van Kornei. I'm a virgin. Dit is ongelukkig nie daai liedjie nie. Rudy het dit reg gekry. Madonna het haar eerste nommer 1 enkelsnit in die VK behaal met Into the Groove. En die snit was afkomstig uit die rolprent Desperately Seeking a Susan. Daar sê Rudy, jy weet presies wat om te doen. Laat weet my gerus watter liedjie moet ek speel 8:30 'n bietjie later net vir jou. Baie dankie Tannie Julie het ook hier gespeel en gevra Into the Groove. Ja, maar Rudy was die man met die vinnige vingers gewees. Hier is Roo met Wat Wag Jy?

0: Tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
2: So 17 minute oor 9. Dit is die finale uur met my Brent die aand skof. Ek kuier saam met jou tot en met so 10 voor 10. Meneer Skaap, Gerard Skaap het sopas nou hier ingestap. Hy kuier saam met jou vanaf 10 uur tot en met 12 uur. Op 'n maandag, dit is jou 80s dubbelspel. Ek het twee liedjies gekies. Hier is liedjie nommer 1, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, gevolg deur Dead or Alive.

I will when you do. 3 Augustus 2026, jy kuier saam met my, Brent. Goeienaand, as jy nog net ingeskakel het. 'N bietjie vroeër het ons vandag in geskiedenis gespeel. As jy dit reg kry, kry jy natuurlik 'n liedjie. Rudy was die wenner daar gewees en hy het gevra vir Be My Baby. Ek speel hom binnekort vir jou, net so na jou woord van bemoediging. Vanaand se woord van bemoediging lees as volg. Dit kom deur of dit is van Healing Brave. Wees bewus van die seisoen waarin jy jou bevind en gun jouself die genade om daar te wees. Ek gaan dit weer lees. Wees bewus van die seisoen waarin jy jou bevind en gun jouself die genade om daar te wees. En ek wil byvoeg om te sê die lewe bestaan uit seisoene, nie? En 'n seisoen is om te saai en te plant, maar ook van groei en om die vrugte van jou saai te oes. Uiteindelik. En baie kere hou ons nie baie kere van 'n, kom ek sê gou, 'n seisoen van winter nie, of 'n seisoen waar jy nou moet plant nie. Ons almal baie kere hou van die oes seisoen om die vrug te pluk. En baie kere om die Engelse woord te gebruik, daag dit jou karakter uit van jy moet nou plant, jy moet geduldig wees, maar vanaand wil ek jou bemoedig, wees geduldig in die seisoen wat jy jou tans bevind. Op die regte tyd sal jy oes en dan is dit verskriklik lekker om jou vrug te geniet wat jy natuurlik kry. Rudy, hier is jou liedjie, Baby, Be My Baby.

0: Hits, Be My Baby, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ach, baie lekker liekie. En binnenkort natuurlijk moet ek groet, jou woord van bemoediging. Vanavond dit het gehandel oor seisoene, net hier op die aanskof. Baie dankie Jacques vir die boodskap wat jy nou hier gestuur het oor jou seisoene in jou lewe.
1: Trent, ek het elke dag dieselfde seisoen. Elke dag is goeie melk, maar deur genade kom ek hier elke dag en ek hanteer elke dag ten volle. Dankie vir jou show.
0: Baie, baie dankie, Jacques. Nee, dit is baie mooi gestel daar.

0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

Los vir my dag, want daar is ek veilig. Ek wil die oggend begin.

0: Volk Radio harder as 'n windpomp en nog gesês. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, met hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselska, alles om jou aand perfek af te sluit. Moenie die nag alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV, waar jou laat nag begin.
1: En is hartelike goeie nag, goeie aand hier by jou. Hoe lyk het daar by jou aan jou kant van die wereld? Waar jy ook al in die wereld is, sê ek vir jou hallo. My naam is Gerard Skaap en ek kuier vir die volgende 2 ure net saam met jou. Net hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wereld. Maak die saak waar jy is nie, solank jy data connection het, kan jy na ons luister. Ek weet nou nie van die woestyn nie, maar dalk het jy ou Elon's internet connection daar, dan kan jy enige plek remotely ook luister, waar daar nie normaalweg gewone internet is nie, kan jy daar met sy internet luister. Maar baie dankie dat jy ingeskakel is hier by die beter alternatief, is Bok Radio, Bok TV, baie dankie aan Brent Wayne de Wet, hy is weer morgen terug op sy pos, net hier op Bok Radio van 7 tot 10. Nou ja, dit is ons tyd, my tyd saam met jou, ons kan jy lekker saam laat aand met Gerard, ons het lekker ietsie interessant waar ons gaan gesels vanavond, so bly net waar jy is, maak vir jouself 'n lekker koppie tee, of dalk 'n koppie koffie, of iets cools, wat ook al jy verkies, en ons kan jy lekker saam, net hier op die laat aand met Gerard. Natuurlik vir al die nachtuile, nee, daar is 'n hele klomp nachtuile wat ingeskakel is, en ek sê vir ieder en elk hallo, en baie welkom hier by Laat Aand met Gerard, net hier op Bok Radio. Baie dankie dat jy saam met my kuier, baie dankie dat jy my toelaat om saam met jou 'n bietjie tyd hier te bring, hier op die lugweë van Bok Radio op 98.9 FM. Die WhatsApp-lyn is oop, jy kan gerus my 'n boodskapie stuur as jy net wil hallo sê of wil incheck op 074 2000 989. Dis nou 2 minute na 10, goeie aand en baie welkom.

0: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
1: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
2: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
3: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
4: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Bokke Radio, 98.9 FM.
6: Jy kan aftershave aansit, dat jy blauw op jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
5: Harder as jou tannie, so beenie. Laat aand met Gerard Skalp, 10 tot middernag op Bok Radio.

0: En dit is die Beter Dan Alternatief. Geraadskamp wat saam met jou kuier hier op Bok Radio Bok TV op 'n maandag aand van 10 tot middernag, die late aand met Geraadskamp net hier vir jou. En dit is die plek om te wees. Baie dankie ook aan Kobus daai Kelsrivier wat ingeskakel is. Hy sê ek hou vir jou dop op Bok TV. Kobus, baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel is hier op Bok Radio Bok TV. Baie dankie vir al die WhatsApps wat ingekom het. Kobus stuur vir my 'n WhatsApp op die WhatsApp lyn. Kobus, baie welkom.
1: Is lekker om te luister na jou vanavond. Kom eens van Kelservier hier in Kelservier. Kelservier. Jylle moet ek hou van jou muziek.
0: Dankie, Kom eens.
1: Neem het geniet die kant. Nou Gerard, het is Kom eens hier. Ek kyk vir jou nou op Bok TV op my cellfoon en ek geniet het. Cool. Jy moet een lekker hand hee hoor.
0: Dankie Kobus.
1: Speel hy muziek.
0: Ek maak so lekker aan af jou Kobus en dan kry ek 'n boodskapie wat net sê hallo en dit kom van Clarice af. Clarice, baie welkom. En dan my ou goeie vriend Alwyn en Linda. Goeie vriende, hulle sê naand geraad, hoop het gaan goed met jou. Alwyn en Linda, het gaan altyd baie goed met my en daar by julle. Ek hoop julle het 'n wonderlike aand man. En ek mis die voice notes, Ons gaan nou die boodskapie, ek gaan nou die besprekingsonderwerp deurgee. Hallo, hallo, happy Monday, Charlotte, West Palm Beach in Florida. Hallo there, Charlotte, how are you doing? Nou ja, vanavond se besprekingspunt gaan oor tradities, en dit gaan oor speciale tradities. Ek wil net gou daai plekkie gou kry hierso. Die vreemdste tradities en gewoontes reg oor die wêreld, sou jy dit probeer? Die wêreld is propvol unieke tradities, wat ons laat glimlag, lach of net ons kop laat skud. Het jy geweet, in Spanje hou hulle daar elke jaar La Motina, La Tomatina, dit is die La Tomatina, waar duisende mense mekaar met tomaties gooi. Can you imagine wat se gemors dit moet wees? Ek hou mos nie van taai goed nie, so kan jy net dink hoe taai raak daai, maar dit is 'n tradisie, dit is 'n vreemde tradisie, maar hulle doen dit in Spanje, die La Tomatina feest. En dan in Engeland jaag mense 'n groot kaas teen 'n stelte af en baie eindig met skrape en kneusplekke. In Finland is daar 'n wêreldkampioenskap waar mans hulle vrouens deur 'n hindernisbaan dra om te kyk wie is die vinnigste. En in Japan is daar is dit heel normaal om noedels hardop te slurp, want dit wys jy geniet die kos. Dit is in Japan. En in sommige lande vier mense selfs feeste waar almal kostuums aantrek en vreemde optogte om te optogte deur die straat te hou. So ja, dis weird. Watter tradisies of watter vreemde tradisies het jy al van gehoor en watter snaakse tradisie beoefen jy in jou familie? Laat weet my bietjie op 074-2000-989. Ek sal graag wil hoor wat se vreemde tradisie vier jy of het jy al van gehoor? Baie van ons luisteraars het ook na snaakse plekke in die wêreld gereis en het dalk op 'n snaakse tradisie daar afgekom. Laat weet my bietjie. 074-2000-989. Dis 15 na 10.

radio bly ingeskakel. Bly bietjie stout. Oh! Laat aand met Gerard.

0: tong hang.
1: Rikke Snel met jag en visvang en net hier op Bok Radio Bok TV. Jag en visvang, Bok Radio Bok TV. Baie dankie vir al die WhatsApps wat ingekom het. Ons familie het nie snaakse tradisies nie. Alwyn en Linda, hulle is nog traditioneel. Hulle het al die traditionele goed wat Suid-Afrikaners doen. Hulle sê hulle het nie snaakse tradisies nie. Nou, boodskap hier van Albert, Alwyn en Linda.
2: Naand Gerrit, dit gaan baie goed met my en Linda. Daar is die klagtes nie. Dankie dat jy vra.
1: Altyd. Altyd sal ek vra. Ek is so bly om van julle te hoor, is altyd lekker om van julle te hoor. Ronald, baie dankie vir jou voice note, kom ons hoor gauw.
3: Naan sê Bok Radio luisteraars en my ou goeie vriend Gerard. Man, ek weet nou nie hoe ver dit waar is nie, maar ek het gehoor in Nederland, of sal maar nie die ander naam sê nie. As jy klaar geëet het en jy burp, dan beteken dit ook jy het lekker geëet. En as jy tomatiesaus, of soos hulle het noem ketchup, oor jou kos gooi, dan beledig jy eindelijk die chef, want dan sê vir hom sy kos smaak nie lekker nie. Maar soos ek sê, dit is maar wat ek gehoor het, ek weet nie hoe ver het waar is nie.
1: Ronald, wat ek wel weet, ek weet in Turkije, is het compliment vir die chef, as jy burp. Ek weet is in Turkije, ek is nie so seker oor Nederland nie, maar ja, selfs as ek vir jou met kos maak en jy gooi dit toe met tomatiesaus, gaan ek ook nie baie gelukkig wees met jou nie, en ook baie sout ook gooi, weet, ek meen as ons kos maak maak ons in afval nie sout, baie sout nie, maar net genoeg vir smaak, maar dan kry mense wat nog ekstra klomp sout op die kos gooi, dit kan in afval ten eerste nie goed wees vir jou nie. En ja, ek meen, kos moet ook nie doodgegooi, want met sout moet goed. Wat ek wel van nou, ek hou van die extra bietjie swart peper. Ek is baie lief vir swart peper. As jy hem so vars grind en jy sit hem so oor die kos, is hy nog vir my lekkerder. Nie allemaal hou daarvan nie, maar ek hou van lekker vars gemaalde swart peper. Ek is mal daar oor. Maar ja, ek gooi nie baie sauce op kos nie. Ek sal miskien op die kant van my bordjie sit en ek sal so bietjie by sit as ek voel, maar op chips moet hy nogal gegooi word, hoor. As hy lekker vars kuifies het, dan moet hy bietjie tomatiesaus hê. Dan dip ek hom so lekker in en ek eet lekker. Maar nie op kookkos en goed nie. Nee. Nee, dit is nie 'n kompliment daar nie, dis 'n belediging. Nancy Gerard, lekker om weer jou stem te hoor. Groete van Estelle. Hallo Estelle, hoe gaan het daar met jou? En dan boodskapie gekry hiervan, net gou kyk van waar afkom hy, van Martie Brits. Martie, goeienaand.
4: Goeienaand, dit is Martie wat hier praat. In 2019 het ek twee keer Himalayas toe gegaan, eindelijk Nepal, en wel Nepal wat in die Himalayas geleë is.
1: Yes.
4: En ek het al twee kere in Kathmandu, refugee kamp gaan besoek.
1: Ja.
4: Hierdie is ou mense wat in 1959 uit die destydse Tibet gevlug het, wat nou in 'n refugee kamp bly in Kathmandu.
1: Ja.
4: En het ek hulle gaan besoek. En toe ek die tweede keer terug gaan Nepal toe en vir hierdie mense gaan kuier het die een ou tannie my na haar kamer toe genooi, en haar kamer het bestaan net uit 'n bed, 'n klein kassie, 'n stoofie en 'n stoel, en ek kon natuurlik glad nie verstaan dit nie, want sy het in 'n taal sy Tibetan gepraat, en ek meen, sy het met my gepraat, ek het met haar gepraat, jy het geweet wat sy sê, maar jy het nie die taal verstaan nie, as jy weet wat ek bedoel,
1: ek
4: maar in elk geval, sy het vir my toe 'n beker botertee gegee, sy het het self gemaak, en dit is by hulle traditie, en dit beteken, ons geef vir jou botertee in die hoop, en laat jy sal terugkom, ons wag vir jou, om weer vir ons te kom kuier, en dit was vir my so spesiaal, en toe ek opstaan het, sy en nog 'n paar ander ou tannies wat in hierdie refugee kamp bly, na my toe gekom en serpe om my nek gesit. Dit is hulle traditie ook. Hulle sit 'n serp om jou nek en daar is geskryf op hierdie serp, natuurlik in hulle taal, wat beteken, mag dit goed gaan op jou pad vorentoe.
1: Oh,
4: mag dit goed gaan op jou pad vorentoe.
1: Amazing.
4: En dit was vir my absoluut awesome gewees.
1: Ja, nee, ek
4: baie dankie. Bye-bye.
1: Marty, baie dankie vir daai boodskapie. Baie, baie interessante traditie daai. En ja, dit is amazing. Jy weet, dit is daai spesiale oomblikke wat jy nooit sal vergeet nie. Nooit, ooit sal vergeet nie. Jy is dan geskakel op Bok Radio, Bok TV, 27 minute na 10. My naam is Gerard Skaap en 'n groot voorreg om saam met jou te kuier van 10 tot 12 op 'n maandag tot vrydag, maandag tot donderdag.
0: Laat aand met Gerard Skaap 10 tot middernag op Bok Radio.

0: is waar ek hoort op Bok Radio.
1: Hier spring die bokke en pop die speakers Bok Radio.
0: Dis nou so pas 23 minute voor 11 en Liesel Pieters gewees voor ek nou met julle gesels het. Prachtige liedjie daar van Liesel Pieters. Op pad nog vir jou muziek van Adele, ek is 'n bietjie Elof op pad vir jou. Maar voor ons daarby uitkom, kom ons kyk hier na die voice notes wat ingekom het. Daar het 'n hele string voice notes ingekom. Baie dankie vir elkeen se boodskappe, ek waardeer dit opreg. Kom ons gaan luister sommer. Hendrik het sommer vir my 3 gestuur. Hendrik, baie welkom.
2: Goeienaand Gerard, Hendrik hierso.
0: Uit Limpopo?
2: Ja, my maat, onthou in Suid-Afrika het ons ook maar 'n traditie wat snaaks is oor die buitelanders, nê?
0: Ja, ek weet.
2: En dit is om oud, gedroogde, rou vleis
0: lekker biltong
2: en te geniet.
0: Absoluut.
2: Terloops, daai hello wat jy daar nou gelees het, dink ek is hierdie een wat Brent vir my gestuur het. Gerard, ja, so praat van snaakse gewoontes of rituele, daar is dalk ene. Een van my vriende het hierdie ritueel, dat as hy jou nou aanvaar as jou vriend, en nie net een kennis of iemand wat by hom
0: kuier. As een close vriend, een buddy.
2: En een mens kuier nou daar by hom, en een mens swem nou daar in die swembad, en hy het nou besluit, right, jy is nou sy vriend, en nie net een kennis.
0: Yes, yes.
2: Dan sal hy nou een van sy seuns roep om 'n bottel shampoo te gaan haal, en dan sal hy jou hare vir jou was, in die
0: swembad.
2: In die swembad.
0: Yes, yes.
2: Om sodoende aan jou te wys, jy is nou sy regte, echte, ware vriend. En indien jy die virtuele, kan die mense maar amper sê, ding is aanvaar, wat hy vir die mense het onnoem.
0: Yes, yes.
2: Maar ook okay, ja, indien die mense sy vriendskap aanvaar, dan sal jy sy hare terug was. En dis sy manier om ware vriendskap te sweer.
0: Daar sy, nee, maar dit is een mooie manier, dit is een baie speciale
2: maar
0: manier.
2: Maar dit is eigenlijk nogal een baie speciale occasie as dit wel gebeur, wat min was.
0: Ok, nee, interessant daai, nee, Hendrik, baie interessant, baie interessant. Dankie vir die lekker program, boodskapie gekry hier van Skippie af, Skippie, baie dankie vir jou boodskap. En dan Alwyn en Linda, hallo julle.
3: Naam Gerrit. Sê vir Estel, Alwyn en Linda wil weet, hoe gaan dit met haar en ons stuur groete vir haar, asseblief. Dankie, bye.
0: Ek dink sy het jou boodskap gehoor, maar baie dankie. Sy het nou net vir my laat weet, dat dit gaan baie goed met haar, sy geniet die muziek. Dit gaan goed, ek lê alweer lekker in die bed en luister, ek hoop het gaan goed met jou ook. Baie dankie, Estel, ek waardeer jou boodskapie. Ja, baie dankie vir al die boodskappe, amazing om van julle te hoor. Ek het 'n boodskapie gekry van 'n dame af, ek dink amper is hierdie ene, kom ons hoor gegaan, met een, sy sê, sy het nou reg op iets snaaks afgekom.
4: Goeienaand, dit is Martie wat hier praat. In 2019...
0: Is nie daai ene nie, ek het nou met een ander dame het vir my een boodskap gestuur. Ek probeer nou die boodskapie kry. Nou sukkel ek om hom in die hande te kry. Waar is hy nou? Waar is hy nou? Dis 'n dame wat vir my gesê het, sy staan altyd in die tou, dan druk mense in. Nou soek ek hom en nou kry ek vir hom nie. Hy het verdwyn. Waar is hy nou? Ek gaan hom nou in die hande kry. Ek gaan hom net gaan met soek. Hy het nou hier ergens op die skerm rondgespring. So, maar dan sê sy, iemand druk heeltyd voor haar in. En ja, dis 'n snaakse ding wat sy gehoor het. So ek gaan hom nou, wonder wat hy nou hierdie, is dit hy hierdie?
5: Hallo Gerard, Leonie van Brakken.
0: Is hy?
5: Weet jy, ons het nogal snaakse goed in ons eie land ook. Alle jare kom ek nou achter. Gereeld druk dan mense voor my en as ek by die til staan om te betaal.
0: Dis nie
5: ek
0: mooi nie.
5: Ek jy verstaan nie, dan wys ek hulle baie mooi, jy weet waar is die achterkant van die rij. En ek bly nie moeilikheid. Want in Maar so ruk terug, druk jy een weer voor my in. Ek sê, excuse me, why are you doing this? Sy sê vir my, ek was in die winkel voor jy ingekom het, so ek moet voor jou gehelp word. Het jy al ooit in jou leven so iets gehoor?
0: Dieu, dit is weird. Jy weet, so met ander woorde, as ek nou vroeg in die tou daar is, en ek vat nou die heel tyd shopping, en nou skiel ek nou die tou lang, en nou gaan staan ek so voorin. Nee, dit werk nie so nie. Wie eerst in die tou staan, hulle word eerst gehelp. Maak die saak hoe lang jy in die winkel is nie. So ek stem glad nie met die persoon se siening nie, dit is my rarig, a terrible siening, dat mense soms net so kan indruk en jou die pad uitstoot. Nee, ek sal ook upset raak. Ek sal ook vir hulle die agter, ek sal hulle aan die hand vat en agtertoe lei. Beslis, dis hoe ek is. Maar ja, nee, dit is 'n weird ene daai. Dit is 18 minute voor 11. Jy is ingeskakel by Bok Radio Bok TV en 'n bietjie Elof en Adele op pad, maar eers 'n bietjie Win en Barnard net hier op Bok Radio Bok TV. Goeienaand.

0: Yeehaw! Kom weer nog, hoor. Dit minuut voor 11 uur op Bok Radio, Bok TV. Jy is by die beste plek ingeskakel. Bok TV, Bok Radio, Bok TV. Die beter alternatief 98.9 FM in die Weskaap en reg oor die wereld op bokradio.co.za. My naam is Gerard Skaap en ek kuier lekker saam met jou hier op die ligweë van Bok Radio, Bok TV. En dit is die plek om te bly, dit is die plek om te wees en dit is die plek waar jy altyd ingeskakel moet bly. Net hier. Alright, baie dankie vir al die boodskappe en ek het 'n boodskapie gekry van Karel uit Amerika uit en Karel sê die volgende, Karel Jansen van Vieren. Hy sê, wat vir ons vreemd is hier in Amerika is dat in baie gevalle mans nie rondom die braaikom staan nie, hulle sit baie keer binne saam met die dames. Ons het daarom al van ons goeie vriende hier die traditie aangeleer om by die vuur te staan, die manne staan mos om die vuur en dan eet jy daai proefvleisie op die proefvleisie of op die vleisplankie, dan sny ons in sulke reepies, dan proe jy mos nou die vleis en die manne eet daar van die vuur af en dan die vrouwens sit mos nou eers en dan sit slaaie en allerhande goed en dan ons manne eet om van die vuur af, lekker warm. Nou ja, ek is bly julle leer hulle bietjie die Suid-Afrikaanse traditie daar so, Karel. Definitief, wie wil nou daar by die dames gaan sit en gesels? Die manne staan om die vuur en jy kuier lekker saam om haar plankie vleis. Lekker man, lekker. Boodskapie gekry hierso van Estella of Estel.
1: Naand Alwyn en Linda. Gerrit, jy onthou, ek het vir Alwyn en Linda vir die eerste keer ontmoet met Brendan Miles, sy fantastiese vertoning die aand, toe ons allemaal kaartjies gewen het. Wat een fantastiese aand was dit nie gewees nie. Hulle roep toe vir my vriend en dit is, hulle het saam gewerk.
0: Ja, ja.
1: Jare gelede en toe sien hulle mekaar nou vir die eerste keer weer in baie jare, so Linda en Alwyn, Johan stuur ook groete hoor. Dankie Gerard. Natuurlijk, het is van die stel af hoor.
0: Oké, okay, stel ek waardeer jou boodskapie, dan sê Raptor vir my, hy is in Amerika, hy is in Georgia, maar hy sê, hy bly in die Kaap, as hy nou hier is, sy familie bly nog hier, dan sê altyd, jy gaan nie huis toe vanaf Veldrif sonder bokkoms nie, dit is wat hy sê, dit is traditie. As jy deur Veldrif gaan, op pad Kaap toe, stop jy in Veldrif, en jy kry bokkoms, en dan kom jy hierdie kant toe. So ja, dit is, daar sê, dit is sy traditie. Ja, so stuur maar vir my WhatsApp, as daar nog ietsie is wat jy wil sê oor die tradities, en snaakse goed, is altyd interessant, ek geniet dit verskriklik om te hoor wat se snaakse dinge mense doen, en die tradities en mense se denkwyse, is baie, baie interessant.

0: Please me, Wilson Phillips, natuurlijk familie van die mamas en de papas. Ja, hier op Ook Radio Book TV. En Release Me, Wilson Phillips. Op pad nog veel muziek van One Republic en nog veel meer. Bieke Rihanna Nell op pad vir jou. Net die beste muziek by die beter alternatief Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard Skaap. Binnenkort doen ons lig in die donker en ons gaan ook hallo sê vir ons expats. Een expat wat altyd vir ons hallo sê, nog voor die van groete van huis tot huis, is natuurlijk Speenseen, a.k.a. Jacques van de Westhuizen. Hy is een melk, hy werk op een melkplaas in Amerika. En hy sê, hy het een traditie, en hy sê, dit sal gebeur, as hy in Suid-Afrika land, is daar iets spesifieks wat gedoen moet word. Speenseen, jy is aan die woord, my maat.
1: Skaap, Speenseen, goedendag. So ek het al die afgelope 11 jaar, dat ek in Amerika kom werk. Sodra ek land in Suid-Afrika terug by die huis, op pad na die huis toe, dan moet daar gestop word by 'n garage vir 'n pepperstyk pie en 'n groen sterrie stampie. Dit is 'n tradisie. Dit moet gebeur.
0: Dit sal gebeur.
1: Dankie vir jou show.
0: Your wish is my command. 'N pepperstyk garage pie en 'n groen sterrie stampie. Dis wat hy man wil hê en hy sê hy sal hom kry. Elke keer as hy stop, sal dit gebeur.
2: Hallo Gerard, is Willie, hou nie van Brackenfilm. Die beste wat ek gehoor het is, in ons land, die vrou snij altyd die specifieke vlees wat sy koop, snij sy in een specifieke manier. En my man vrou, en daar vrou, hoekom snij jy die? Ek weet nie, ek dink het was een boudvlees of iets, kan nie onthou nie. Hy vrou, hoekom snij jy die ding altyd precies net so? Hoekom doen jy dit?
0: Ja, ja.
2: Sy sê, ek weet nie, my maat so gemaakt, en hulle gaan toe na ma toe, ma sê nie, oma het ook so gemaakt. En toe hulle by oma kom, toe sê oma, ach, my kind, my pot was net te klein, dis hoekom ek hom so gesnij, dis maar al.
0: Dis baie oulik. Dan een boodskapie kry van die stel af. Die stel sê, dankie Gerard, ek sal die boodskap aan Johan oordra. Ons is so dankbaar vir daardie aand. En Brendan Miles mag maar sing. Wow, weer eens baie dankie Gerard. Was net een groot plesier. Jy sê hoe jaloers maak die man my nou. Gerard spaai en steady stampie. Dit is nou Charlotte wat so sê. Jy moet maar vir jou invoer hier van Suid-Afrika, laat Tykelot maar vir jou kom aflever daar so. Sterrie stampie in a garage pie. Charlotte en hulle is natuurlijk in West Palm Beach in Florida. Baie dankie vir die boodskapie, ek waardeer het opreg.
1: Ja, Gerard, toe ek nog vir Piep Touwien gewerk het in die Parel, kijk, mag maar so nie naam sê,
0: yes,
1: toe Piep ek maar
0: daar,
1: het ek geglo daaraan elke Vrydag. Ek het heel week hard gewerk, Vrydag is ek pie, is het of pizza of ons gaan braai. Daarna het ons natuurlijk nou ander dinge begin en whatever. Nou het ek een ander traditie, ek glo dat aan elke aand 10 uur moet my radio op Bok Radio wees, want ek sit en luister na jou, terwyl ek wacht vir my vrou by die casino. Nou, sy het nou net uitgekom, nou ry ons gou draads toe, by Peterlin, eet een McDonald'sie en dan gaan ons huis toe.
0: Een Ronaldkie, jy het een Ronaldkie vanavond. Ah, so amazing. Nee, dit is so, weet, mense het daar die tradities, jy weet, en ja, dit is interessant. Dit is interessant, al die snaakse goed wat mense doen, maar dit is interessant, en ek hou daarvan. Dit is lekker, jy weet. As ek nou met kies tussen pizza of braai, sal braai definitief wen. Definitief. Braai sal het wen. Ek seker daarvan nou Raptor sal met my saamstem, ons luisteraar daar in Amerika. Hy sê hy braai 7 dae week. 7 dae week. As hy in Suid-Afrika is. 7 dae en dan gooi hy daai hout en hy maak 'n spesiale braai. Hy het gesê as hy kom gaan ons braai. So ja, ek is 'n man wat 'n man hou by sy woord, hoor. So as jy vir my sê ons gaan braai, gaan ons braai. So ja, baie dankie vir al die boodskappe, so lekker. Net hierna doen ons lig in die donker. Bly ingeskakel daarvoor.

0: Donker, nou met Herskap op Bok Radio.
1: Dis nou 13 minute na 11 uur op Bok Radio, Bok TV. Vanaand sê ons dankie aan almal wat werk terwyl die meeste mense slaap en rustig is, aan elke verpleegster, dokter, paramedikus, SAPD lid, verkeersbeampte, law enforcement, provincial traffic, sekuriteitswagte, trokbestuurders, fabriekswerkers, petroljoggies, radioomroepers, almal wat, daar is verskeie radioomroepers wat deur die nag werk, aan almal van julle en natuurlik ook ons insleep operateurs en natuurlik ook veiligheidskontrolekamers, almal van julle spesiale dienste, essensiële dienste, sê ons vir julle baie baie dankie. As ek dalk iemand uitgelaat het, laat weet my bietjie op WhatsApp. Almal wat essensiële dienst doen vanaand, sê ons baie baie dankie. Ons waardeer wat julle doen. Julle is ons lig in die donker en ons sê vir julle baie baie dankie daarvoor. Julle is amazing mense, spesiale mense en die lig in ons donker en ons sê vir elkeen baie baie dankie daarvoor. Dit is lig in die donker gewees.
0: Lig in die donker. Nou het Herskap op Bok Radio.
2: Doctors, nurses and other healthcare professionals are working hard every single day and to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department and Wake County EMS all saying thank you.

Vandag met Toelag minute oor 11 hier op Bok Radio, Bok TV en dit is tyd vir groete van huis tot huis waar ons hallo sê aan ons internationale luisteraars baie dankie aan Speenseen wat al reeds ingeskontak het Charlotte wat ook hallo gesê het Karel natuurlik wat ons vertel het van die manne wat die Amerikaners wat by hulle vrouens sit en die manne van Suid-Afrika wat om die vuur staan so julle het al klaar vir ons hallo gesê Enige ander internationale luisteraars, laat weet ons bykie op WhatsApp 074-2989. Sê laat wel hulle sê vir die geliefdes hier in Suid-Afrika, nou is die tyd, doen het, dit is groete van huis tot huis, waar julle die geleentheid kry om gauw vinnig in te loer en hulle te sê, ons waardeer dat julle ons steeds kontak hou en Bok Radio probeer altyd die skakel wees tussen julle en julle geliefdes hier in Suid-Afrika. Dit is waar het gaan, stuur vir ons een boodskapie op 074-2989. 989. Dit is groete van huis tot huis, elke maandag tot donderdag, net hier op Bok Radio, Bok TV.

0: Jesse Clegg, hier op Bok Radio, Bok TV, Cold Here, Your Voice, op pad of jou muziek van Noah Can en Reborn en nog so 'n bietjie John Armour Trading met Drop the Pilot. Dis also pad vir jou hier op Bok Radio, Bok TV. Hallo gekry natuurlik van Alice, net gaan boodskap hier kry, Alice Botha, sy is in Mauritius, sy sê hallo, sy het vir ons op TikTok hallo gesê, sy sê sy mis ook Suid-Afrika, baie dankie daar vir jou boodskapie, en dan dankie vir die gereelde boodskappe. Natuurlik, Jacques, beter bekend as Speenseen, sê hy is nou so lus gepraat vir die peppersteak pie in Suid-Afrika, hy eet sommer nou een hele velletjie, wat is hy goed wat hy samer kry, vir die, as jy nou so bietjie, wat is dit, die strepsels nie, Rennies, ja, hy sal soms nou al een hele pakkie Rennie opeet, net dat hy reg is van die Grand Spy, as hy hom nou gaan eet. So ek weet nie wanneer hy gaan Suid-Afrika toe kom nie, is het nou eers die einde van die jaar, maar hy sê, ek krim so lang nou al reg met die Rennies, van die pie wat hy gaan eet. En dan het ek vir Ilana, hier local, wat vir ons hallo sê, goeienaand Ilana.
1: Nou, toe hoop ek nou goed. Luister, wie wil nou slaap as ons nou lekker som jou kan kuier?
0: Dankie Ilana, ek waardeer. En dan het ek vir Raptor, sy naam op Raptor, is op TikTok, maar hy het vir my WhatsApp gestuur, hier so, Edward, natuurlijk ook in Amerika, hy is daar in Georgia, hallo Edward.
2: Hallo Gerard, hier uit Georgia, Raptor Edward, ek wil my net vir die H2A manne sê, kerels, sterkte vir die laaste paar maande. Jy weet, oestijd is nabij, wees veilig, wees lief vir mekaar, sta mekaar by. Weer is harde buiten, ons mis ons families, ons vriende, ons Suid-Afrikaanse kos. Sterkte manne.
0: Daar is sy. Al die partij Georgia uit, baie dankie vir jou boodskap hier daar, Edward. Ek waardeer het altyd om van julle te hoor, rarig. Dit is vir my so lekker om van julle manne te hoor en hoe julle Suid-Afrika mis en die geraadspies mis en die biltong mis en die braai mis. Manne, julle moet lekker kom eet as julle hier kom. Definitief. Julle gaan dit, julle verdien dit en ek is seker af van julle monde water al vir die lekker goed hier in Suid-Afrika.

0: Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say.
1: Ons feestydde is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.
3: Is heerlik om saam met te kuier op hierdie maandag aand, 10 tot middernag, net hier op Bokradio Bok TV. En ons goeie ou maat, speenseun, Jacques van die Westhuizen, stuur die volgende boodskap, net hier op die WhatsApp nommer. Hoor wat sê speenseun.
4: Skaap, tans is ek 480 dae aan een. In Amerika, ek het einde verlede jaar die winter gebly, tot my spyt, want ek dink ek het my snoet afgevries.
3: Hey.
4: Maar ja, koudste wat ek gekry het was minus 45. Die dag wat ek gaan klim terug huis toe sal ek precies 600 dae aan een in Amerika wees.
3: Amper 2 jaar.
4: So, ek gaan nie soos die man 7 dae een week braai nie. Ek het besluit, ek gaan nie 2 keer een dag braai.
3: Net 2 keer een dag.
4: Dankie, ons praat.
3: Lekker speensie, daar is it is amazing. Nee, jy moet braai pel, jy moet braai.
5: Gerrit, mooi aand verder vir jou. Mooi kyk na jouself, veilig wees, mooi ry huis toe en lekker slaap vanavond. Ons praat môre aand weer.
3: Dankie Alwyn.
5: Wanneer jy op is. Mooi bly, bye. Alwyn en Linda.
3: Dankie Alwyn en Linda, ek waardeer dit opreg. Bye bye, dankie vir julle boodskappe altyd. Is altyd lekker om van julle te hoor. Baie dankie vir almal se saamkuier. O ja, Raptor. Jy het een challenge hier, so jy gaan een keer een dag braai vir 7 dae week en speenseun sê, hy gaan 2 keer een dag braai. So, hy gaan jou beat, hoor.
6: Is dit raai, 2 keer een dag braai, klink fantasties. 12 uur in die dag en 12 uur in die nacht. Denk het jou oulik is dit.
3: Ja.
6: Lekker man.
3: Ja, hy moet net die kole bly gooi, die vuur moet aan die gang bly. Hy moet net die hele tijd vleis roteer, die hele tijd vleis braai. Dit klink lekker. Ja, ek kan met so iets saamleef, hoor.

0: Bok van Blerk in Benise West met die Afrikaner maak so net hier op Bok Radio, Bok TV. Tyd vir my om te sê tot ziens, baie dankie vir al die boodskappe, al die lekker saamkuier, die gesels, die interessante stories. Dit was amazing om my tyd met jou te deel en jou tyd met my te deel. Dit was amazing. Ek sê vir sommer dankie namens jou ook. Baie dankie vir almal wat ingeskakel is. Ek het dit verskriklik saam met jou geniet. Dit was amazing. Ek die 10 tot 12 is een van die hoogtepunte van my lewe. Om elke dag hier te kan sit en saam jou te kuier is die beste tyd van my dag. Regtig. Nou ja, tyd om totsiens te sê, die wêreld is vol verskillende mense. Verskillende kulture en verskillende tradisies. As ons nuuskierig bly en met respek na mekaar luister, ontdek ons die, dat ons verskille die lewe juist interessant maak. Jy weet, dit is so waar. Ons mekaar respekteer en die nuuskierigheid, om, ek is so, ek hou daarvan om verskillende kulture te sien en wat hulle doen en nog steeds hulle kultuur te respekteer, want ek verwag dieselfde terug na my kultuur toe. Dis hy wederzijdse respect. Nou ja, baie, baie dankie daarvoor. Jy met 'n wonderlike aand hê. Baie dankie dat jy ingeskakel is en ek en jy is morgen aand weer saam op die lugweë van Bok Radio, Bok TV. Dan kuier ons weer lekker saam. Van nou, regdeur tot donderdag toe, 10 tot middernag en vrydag aan die afterparty. Jy met 'n wonderlike aand hê. Baie dankie vir alles. Geniet jou aand, lekker slaap en tot ziens.
1: Laat aand met Gerard Skaap, Bok Radio, 98.9 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
2: Good night, Mama. Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
5: Good night, Mama. Good night, Daddy.
6: Good night, children.
7: Good night, Daddy.
8: Good night, Elizabeth.
9: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
10: Good night, Jim Bob.
11: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
12: Good night, Jim Bob.
13: Good night, Jim Bob.

0: in die Vrystaat. Ek love het in die Vrystaat.
1: Die Peter Alternatief op FM en online Bok Radio.
2: Ook op Bok TV.

0: aktief.
1: Yeah.
0: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.
2: There she was, just a

daar is gestalle op my voorkop en ek hol. Na my meisie laat sy luister na my hartklop van die jol. En amal skrik toe daar iemand die machine stop. Met sy leerbroek en sy baadjie en sy hoed op. Sy meisie en sy pelle noem hom Bebop, maar hy is Bobby.

ek by die abdisie, dit is vol. Jy gebruik my moes en vraag nie eers permissie, en jy stamp my ook en sê nie eers as kiesie. Ek daag jou uit die limbo-competitie, Bobbejaanski, teen McNally.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.